AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIREK entzuten ari zara. AIREK irratia baino gehiago.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK irratia.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: Hauzko konasit, arrapatu binien aitatamer, eta konasit...

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.
0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, la radio numérique qui vous passionne.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA irratia.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

Musikatz gozatzeko itzordua, gaur atxian behatzi ontan talarun batetan atxeko zazpi ontan laster gurekin ere gure gomita plazarako xan aire. Goizeko zortziak berriak intza arrieta ikina.

0: Senpere Zaluagako eguzki taula plataformako obrak urrian hasiko dira, INR kooperatibaren uste, Zenedis enpresak 2027ko lehen 6 hilekoan eginen ditu sareko loturak, eta energia banatzailea argindarra saltzen hasten ahalko da. Diru bilketa kanpainak arrakasta ukan du, 1.000.000 eurotara heldu da, 600.000 euro joan entzaizkio Zaluagari, gobernantzan herritarrek dute deliberoen 140 ukanen. Erregai prezioen gorakadaren aitzinean diru laguntza urten ere berrituko duela iragarri du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta sektore gehiagotara ere zabalduko duela. Eskuragarri izanen da 2.050 euro irabazten dituen pertsona bakarrarentzat eta 4.060 euro bikote batentzat edo 6.100 euro bi aur dituzten bikoteentzat 15 kilometro egiten badituzte etxea eta lantokiaren artean edo urtean 8.000 kilometro baino gehiago. 8 pertsona atxilotu zituzten atzo goizean Nafarroan, Berriozarren, Antsoainen eta Iruñean, Uztailaren 19an Espainiako 4 militarri Berriozarren egin erasoari loturik. Munduko futbol kopako finalaren egunean gertatu ziren istiluak hainbat militar ostatu bateko terrazan zirelarik, atxiloketa horiek gaitzesteko elkarretaratzeak egin zituzten atzo arratsean herri ezberdinetan, fasismoaren normalizazioari ez lemapean. José Ramón Sorois aktoreari eman zioten atzo zinemaldian ibilbide oso bat ospatzen duen zinemira saria, kasu hontan euskarazko zinean eta telebistan 1977tik egindako lana du Soroizek. Belaunaldi ezberdinen memorian iltzatuak dira, bi eta bat telesaileko José Lontxo pertsonaia edo jaun eta jaben José Antonio Lehendakaria, baina baita nola ez, iaz zinemaldian estrenatu zen Maspalomas filmeko Vicente ere. Euskal Konfederazioak azaroan antolatuko duen manifestaliaren karietara, herri ezberdinetan egiten ari den bilkura publikoen baitan, Baionan eginen da gaur bilkura atxaldeko 6:30etan Biltxokon. Eta gurasoi zuzenduriko Euskara iniziazioa izanen da Miarritzen, Mintzalasaien karietara, 6:30-8:30 iraganen da AEKaren egoitzan, eta arratseko 8:00etan Baionan txikiren umorezko bakarrizketa ere Biltxokon. Futbolean emaztetan Europako Kopan 8:00etan Eskoziako Ers taldearen kontrariko da Donostiako Erreala. 8:30etan eginen dugu berrizen nagusia.
1: Euskal Irratia.
2: Puntu eus.
3: Euskal Irratien webgunea.
4: Goizberrin gomita.
5: Astezken untatik larun bat arte bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutituen Bihar izeneko nazioarteko kongresua iraganen da eskualerian Bilbo, Irun eta Hendaia artean. Hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua lelua du kongresuak. Antolatzaileak hauek dira, Garabide, soziolinguistika klostera, Plazara eta Taupa, eta Plazaratik Xanaire zurekin da, Kristof Arotzarena. Egunon.
6: Egunon. Beraz, lehenik ez dakit, aipatu berdunez helburua edo abia puntua, bolutuak dira, berdinen argiki edo espikatzeko nondik abiatu den berdin?
7: Ba, bon, kongresu honen ideia, badu bultiat, badula, bai euskal gintzako batzuin artean, baina bereziki ere araberze populuak eta kurutzatzen direlaik, beti bada gure etorkizunain kezka, jarri batuko giren mendeunen puntara gure hizkuntzetan biziz, eta bereziki aztertuz gaurko egunean gure hizkuntzak nola aipatzen ditugun. Biharko belaunaldier, aitzineko ere bai, gure inguruan, gure instituzioer, nazioarteko UNESCO bezalako instituzioer ere, hori guzia nola aipatzen dugun, nola bizitzen dugun. Piskat komplikatia da hola laburki erraitea, baina interesgarria iduritu zauku, berba, berri nola elgarrikin atxeman tarte bat, hortaz trukatzeko, eta be, poliki-poliki bedinda itzordu unen tenorea. Ez ginuen uste astapenean kongresu potolo bat antolatuko ginuela, baina azkenean gertu da denen beharra bazela, eta hauniz jende kontsultatziain beharra, eta horik denak azkenean nahi izan ditugu eskolegian errezibitu.
6: puntu haman komunean, desoreka hori, beste hizkuntza batzuen globalizazioa pairatzen dute hizkuntza gutituek, eta ez da fenomeno berria, baina hor aipatzen da azelerazioa badela.
7: Bai, badira guti gura bera 6-7 mila hizkuntza munduan, ikaragarria da, baina ikaragarria da ere, UNESCOk erten daukula mende unen bukaeran, erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai, guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, ondoko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere gure hizkuntzetan lan egiteko, edo egunerokoa ere goxoki ere maiteko eskaraz adibidez. Eta hortik gertatzen da, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta unitzetan eiten du inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guztia, eta hortik guri pausatua zaukun galdera da, ola segitzen dugu edo bada manera bat merze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntza anistasuna, ba gure egunerokoan, bai munduan ere.
6: Berdin, noren falta den inoktaratiak ba gira, instituzioak usu aipatzen dira. Norberarena ere behar bada transmisua aipatu duzu, jendea ez dela uartu, ez da uartzen. Batzu, ez dira?
7: Ez da oartzen, batzu biziki abilak baitira ez oarta azteko. Ba, instituzioak bai kritikatzen aldira, biztan dena, alimaleko indarra duten egiturek dute ere beren hizkuntza inposatzen. Izaiten alda estatu bat, izaiten aldira multinazional batzu ere, aldo direnak, ertera, azkenean frantsesek ere erten dute, zendako behozi frantsesa, mintzagiten denak inglesez, eta joz dezagun aitzina, horren gibelean, bada denak enpresa horiek nahi duten bezala bizitzea. Beraz, hauniz gauza kolokan emanak dira hortik, gure bizimoldeetan, bai gure hizkuntzetan, baina, kanpoan biziko giren, laborari segituko dugun, edo denak joan giren irira bizitzera, eta denek jauntzi berak, eta denek kontsumitzeko molde bera, eta beraz, hortik ikusten duzu, gu ere oargabean, biztan dena, nahi baino aise gutiago bizigirela euskaraz, edo ketxueraz, edo maorieraz, behen gure falta dea. Nor da hasi. Guk beharrote dugu kulpabilizatu, eskolan debekatua zelaik, gure hizkuntzetan egitea. Hori dena mahai gainean emanen dugu. Helburua ez da ere kulpableen, ejudunen atxemaitea, baina ikustea ere guk bagirela norbait, eta badugula zerrekar ere munduari.
6: Hizkuntza gutxitua delaik egan nahi du, jahanik ahulezia baduela, ala ere hizkuntza gutxituen artean, hori tamaboz berrogei bat ordezkatuak izanen dira hor kongresuan, badea bat, obeki nitratatu denik, edo maila bereko pixkat nagusitasun bat pairatzen dute.
7: Denek problematika berak ditugu, hori zer da, minorizatuak egin nahi du zure transmisio kanalak ahuldiak direla, edo ez duzula eskolatik, edo AEK bezalako egituratik transmitituko zure hizkuntza, bakarrik etxearen gain dela, edo egin nahi du ere egunerokoan bebiziki mugitza dela zure hizkuntzaren espazioa. Guk bali madugu zerbait mahai gainean emaiteko da, zaude, UNESCO batek adibidez aurkezten ditu munduko hizkuntzak edo kristoin osagarrian edo peko errekan. Gu hor gira zaude, ez otedea tartekoik eta gu nungira azkenean. Bizi berritzen aigiren hizkuntzak nungira, zendako ez dugu lehoik, eta zendako UNESCOk ez du ere agerian emaiten, badirela mundian, ez dakigu zemat, eunta berroita hamar bat, berreun bat hizkuntza, antolatu direnak, beren etorkizuna berriz eraikitzeko, suntxitu nahi zuten etorkizun bat, beste batzuek suntxitu nahi zuten etorkizun bat berriz eraikitzeko, eta erakusteko ere, posible dela, zure hizkuntza galtzear balimada ere, mobilizatuz, antolatuz eta baliabideak ukanez, zerbait biziki polit eta dinamiko, eta ahunniz ekartzen duena kulturalki, sozialki, kristoin xantza da bizitzea lur xoko batean, nun hizkuntza bat bizi berritzen ari den, kristoin dinamika ekartzen du horrek, eta bada borrokatzekoa, ben bada ospatzekoa ere ba.
6: Hori da helburua, manifestu bat idaztia eta helaraztia UNESCO-ri munduko ondaretzat hartuak izan diten hizkuntza gutxitu horiek,
7: Munduko ondaretzat hori bai, baina
6: leho berezi bat.
7: Leho berezi bat izan dain nazioarteko erakundeetan, ez bakarrik UNESCO-n, ben nazioarteko erakundeetan izan dain leho bat, erten duena, ezagutzen duena, ebe munduan badira bizi berritzen ari diren hizkuntzak.
6: Eskual konfederazioak paradaukanen du kongresuan, espikatzeko hemengo egoeraren lagitasuna edo?
7: Konfederazioak berak ez, baina badira kide batzu hori izanen direnak eta toki batukanen dutenak hortan, eta konfederazioak berak ere publikoan, kontseiluak ere publikoan ukanen du toki berezi bat, eta gero biztan dira mainguruak eta abar izanen dira, eta hortan parte hartzeko parada bada. Kongresu horrek lehentasuna ez du Europa edo mundu ipar occidental hau, agerian eman nahi du, ez baita sekula egina izan, mundunen egualdeko partea agerian emaitea, ikustean nola bizi diren Ego Ameriketan, Afrikan, Ozeanian, Asiako parte batzuetan, nola bizi diren haien hizkuntzetan, guk ere guti ezagutzen baititugu, eta nahi dugulako ere haunitzik hasi horien partetik.
6: Laburki bukatzeko programatxe manen da, Da lau egun hiru erri, aipatu ditugu astapenean erriak edo hiriak, osoki deneri irekia da? Edo nola pasatzen da?
7: Ordean, badira parte batzu izena eman behar zena eta hori badu bultiat betea dela eta ahitu gira zoin fite bete den. Bada parte handi bat ala ere idekia dena jendeari, publikoari genai dut, beriziki atxetan. Bistan dena ez dela konferentzia edo olakorik izanen, behen gehiago dira itzordu artistiko, kulturalak, kontzertuak, dantzaldiak eta abar. Sineste maitugu gure kulturak, hizkuntzak biziaraziz ere gauza frango partekatzen dela, eta sinesten baitugu ere momentu informalek ere haunitz ekartzen dutela. Bada momentu ofiziala, horiek biziki importantak dira, baina gure arteko indarra zinez badakigu trago baten inguruan, pintxo baten inguruan, dantzaldi batean, kontzertu batean iraganen dela, eta hortik ere nahi dugu indarra eman.
6: Justu, momento bat aipatzeko, berezitasun bat azpimarratzeko, Irun edo Hendaian?
7: Hendaian, Bikoitz Goizian, izanen da ekitaldi biziki simboliko eta politiko eta polita. Oksitandar lagun batzu heldu dira zurezko etxe batekin. Horien korrika usaian finitzen dute zurezko etxe horrekin. Joan Petit izeneko aktivista eta laborari, lujari atxikia zen aktivista baten oroigarri egiten den ekitaldia da, etxe horrekin. Eta alde batetik, ara, etxe horren ingurinan nahi dugu manifestua irakurri. Eta ejan ere, beguk ere, gure hizkuntza guztien artean badugula etxe bat eskaintzeko. Etxe horren altxatzeko behar dugula indar kolektibo bat, beraz aldizka tuz ere manen dugu etxe hori Irunetik Hendaiara, indar erakustaldi bat ere izanen da. Piskatko horrikan egiten den bezala ere belekuko elgerkin partekatuz eta hor etxe horren atxikitzea partekatuko dugu, aldizkatuz eginen dugu, eta irudikatzeko guk ere gure hizkuntzen artean etxe bat eskaintzen dugula, denendako badela toki bat, ono 6.000 hizkuntzen dako bada toki bat guk proposatzen dugun mundu hortan, beraz nahi duena gurekin din, badaki zer egin. Beraz, hor deialdi berezi bat egin nahi dugu, zinez kongresuan osoki parte hartu ez duen jendeak, hor badu posibilitatea zinez ulertzeko zer izan den kongresu hori, momentu akademikoak edo intelektualak maite zituenak ere hor atxemanen du zinez memento bat, aldi berean untxasesitzeko, parte hartzeko eta ospatzeko ere mundu unek eskaintzen alduen anistasuna hizkuntza eta kultura mailan.
6: Sanaire, miresker.
7: Miresker zuri.
5: Biharko gure gomita tenore untan. Gaur zinemira sailean, Donostiako zinemaldian, bere filma estrenatuko duen Elsa Oliars Inesen txakur filma. Unen egilia erran bezala, Elsa Oliars Ines gurekin, zortziontaik goiti, zortziak eta laurden Euskal Irratietan.
1: Euskal Irratietan.
5: Puntu eus.
3: Euskal Irratien, webgunea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. Beno, Zeru Sabaiaren urdinaz gozatzeko aukera izango dugu gaurkoan ere guzkia gaienduko zaigu, 25 gradu iragarri dute ontaz dakitenek, ordu hauetan 14 dituen daian, goizak fresko. Eta eskualdeko errepidetan, beno ba, oiko trafiko motela, Gipuzkoa 636 errepidean, Jaitzubi aldean bereziki, Bidasoko ospitaleraino, bereziki, esan bezala, eta aipatu ere, Irunen iparralde hiribidean trafikoa oso geldi dagoela, hor dauetan, bai eta Elizatxo hiribidean ere, beno ba, hori da, aipatu beharra genuena, errepidei dagokienez, gainerako aktualitatea jarraian. Eta memoria historikoa, berriz ere gogoan, Hendaian, 1926an fasisten gandik ies egin zuten milaka bidasotarrak omenduko baitituzte gaur, arratsaldeko 6:30etan Kaneta Portuan antolatu duten ekitaldian. Herriko etxeak antolatuta, oroitza elkartea garaiaietako lekukotasunak biltzen egindako lana ere, nolabait plazaratuko dute, Ximea antzerki taldearen laguntzarekin aurretik, hori bai Gaztelu Aretoan arratsaldeko 5:00etan prestatu duten irakurraldi musikatua izango da. Bertan Leonor de Recondo bere ahots eta Bibo Linarekin Arena Amoña Enriketaren historia kontatuko du. 1926ko abuztuaren 18an familiaren etxe utzi eta Irundik Hendaiara ies egin behar izan zuen frankisten mehatxupean. Gaurko hitzordua belaunaldien arteko topaketa egin eta transmisioa lantzeko baliatu nahi dute Hendaian, oroitaraziz, esan bezala, arratsaldean, hiru hitzordu izango direla, baina nagusia arratsaldeko 6:30etan eta gaur goizeko 9:00 eta 4:00 inguru Hendaiako herriko txeko teknikari bat izango dugula gurean. Goizeko kafean, hain justu, honen berri emateko. Alde horretatik, gogoratuko dugu, Irungo udalak ekitaldi instituzionala ere, egin zuela irailaren 5:00an, fasistek hiria hartu zutela 80 urte betetzen direla eta, datozen egunetan ere, hainbat hitzaldi antolatu bituzte honen bueltan, eta Gorka Álvarez, memoria demokratikoaren arloko udal ordezkaria gogoratzen duenez, memoria egin eta belaunaldi berriek zer gertatu zen jakin dezaten, ezinbestekoa da, gaur egun ere balio demokratikoak balorean jartzeko, eta lanean ari dira horretarako.
8: Pues memoria demokratikoa oso interesgarria da eta nik uste dut gizarte bezala gehiago landu behar dugula, ez? Orain gaude lantzen eta urte borobilan gaude 80. urte horrena Irunen fasisten eskuotan erori izana eta ikusten ari gara nola garaiko gauzak berriz bueltatzen ari dira, ez? Osea, gizarteak behin eta berriz errepikatzen ditu bere historiaren gauzak. Eta nik uste dut interesgarria dela eta batez ere gazteentzat ikustea, hainbat gauza aldarrikatzen direnean edo hainbat mugimendu berpisten direnean ze gertatzen da eta ze ondorioak dituzten gure gizartean. 1936ko arbasoek halako gauzak ere bizitu izan zituzten eta gerra zibil batean murgilutak ikusi ziren, gero Europa mailan ere bigarren mundu gerra eta gertatu zen guztia ikusi genuen ere eta horrelako mezuekin eta horrelako mugimenduekin hasi izan ere. Orduan nik arduratuta nago gizartean ze motatako mezuak helarazten ari diren eta lenguaia hor oso importantea.
4: Lenguaia eta ikerketa ere, oroitarazi beharra dago, Zabenida Zubia Euskal Herriko bigarren memoria gune izendatu zutela injustu fasistek iria suntxitu eta Arantzadiko azken ikerketak argitu gutenez Italiar eta Alemaniako nazien abiazioak 45 egunez bombardatu zutela Irun eta hala suntxitu zutela eta kezutabeak atzean utzita ies egin zutela 9,000 irundarrin guruk egun gutxitan Abenida Zubia zeharkatuta. Belaunaldi berriei transmisioa lantzeko ere injustu Irungo udalak azken urte ikasketan DBH-ko eta batxilergoko ikaslei historiaren berri ematen dien Street Escape edo, bueno, ba, euskaraz memoria historikoan oinarritutako kaleko IES jokoa sortu dute. Bi urte bira, Irungo batxilergo eta DBH-ko ikasleek Avenida Zubia ezezik kontzentrazio esparru izan zen Estadion Gal ebota Maritxoan Atol kalea eta beste hainbat leku bisitatzen bituztela. Joko honen bidez, esan bezala, emozioen bitartez eta lekuan bertan, ba, ikasi alizateko. Ikasle eta irakasleek balorazio baikorra egiten dut ekimen honi buruz. Gaur, zer egin eta zer ikasi guztute?
9: Egin dugu Escape City bat, ba, bigarren gerra, mundu gerra inguruko garaikoa. Eta
10: ba, kale batzuk Irungoak eta hor, informazio gehiago Iruni buruz.
11: Eta batez ere, bueno, Irunen egoera bigarre mundu gerra bitartean. Maritxu, bai, emakume hori ez nuen ezagutzen, eta zer egiten zuen ez nekien, eta hori ikasi dugu.
4: Kale baduela, espioitzan aritu zela, ez? Ikastolan, liburuetan ikasi duzutena, pentsatu informazio orokorra dela, Iruni buruz ez?
9: Gutxi. Bueno, batzutan irakasleak esaten ditu gauz batzu.
10: Bai, asko. Ekintza hauek eta laguntzen dugu jakiten asko ez informazio gehiago.
9: Bai. Azkenan ikasten duzu gehiago eta dago ondo.
4: Ara, beraz, beno, hori ikasleek diotena, esan bezala, ba, azken urteetan ala, ari dira ere, ba, memoria historikoa edo demokratikoa lantzen. Bien bitartean, aste azken ontatik, larun bata bitartean, bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituen bihar nazioarteko kongresua, ospatuko da Euskal Herrian, gaur Bilboko Euskalduna jauregian da lehen itzordua, baina bihar eta etzi Irungo Fikoban eta Hendaian ere ospatuko dute, arratsalde gauetan gainera, musika eta kultur itzordu ezberdinak ere antolatu baitituzte Borderline Fabrika. Hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua leloa du kongresuak, Garabide, Plazara, Soziolinguistika Klusterra eta Taupak eskuz esku antolatuta. Xanaire, Plazarako kide eta kongresoren antolatzaileak argitu digu zein den kongresuaren helburua, gogoan hartuta Euskal Herriko eta nazioarteko abituak elkartuko bituztela, euskararen eta munduko 41 hizkuntza gutxituen geroaz hausnartzera.
7: Bai, badira gutxi gura bera 6-7.000 hizkuntza munduan, ikaragajia da, baina ikaragajia da ere UNESCOk erten daukula mende unen bukaeran erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai, guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, ondoko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere gure hizkuntzetan lan egiteko, edo eguneroko ere goxoki ere maiteko eskoraz adibidez. Eta hortik gertatzen da, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta unitzetan eiten du inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guzia, eta hortik guri pausatua zaukun galdera da, ola segitzen dugu edo bada manera bat merze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntza aniztasuna, ba gure egunerokoan, bai munduan ere.
4: Ara, beraz, ba, hortaz, hausnartuko dute abituen eskutik esan bezala, ba, gaur Bilbon, baina bihar eta etzi Fikoban ere, hainbat kultur itzordu izango badira, aipatu ba, mobilizazio bat ere, ba, deitu dutela larun batean, ba, Fiko batik abiatuta, goizeko 10:30, desfile musikatu bat izango da, Fiko batik, ba, Avenida Zubira, eta manifestu bat ere, elean itzan noski, ba, irakurriko dute bertan. Eta Bortzirietan aldiz, Lesakan, Ameriketara joan ziren Euskal Artzainen festa, ospatuko dute asteburuan, horren berri eman genizuen atzo, baina larun batean dantza eguna, ospatuko dute lehen aldiz beran. Gure txokoa dantza taldeak berako dantzaren maitaleentzat programa berezi antolatu nahi izan du. Herriko dantza taldean, ikasle, irakasle, laguntzaile, ebota musikari aritu birenak batzeko. Eider Molinero, dantza taldeko kide eta antolatzaia da.
12: Eia da beti gure txokoa dantza taldea, pues, beran egon dela giz presente, ekitaldi ezberdinak egin izan ditugulako, baino eta hartzaiak, edo dantzari txiki, festivala, edo, bueno, berako bestetan ebai dantzatu izan dugu. Orduan, bai, ikusi genula aukera polita izaten altzela, bat pixko guretzako ere bai, egun bat ospatzia. Eta, bueno, kurritu zitzegun ez izatea bakarrik orain, oza, gaur egungo dantzariei eskinita, baizik eta dantzari horiei izan direnei ere bai gonbidapen alarazi, baita gaur egungo musikariei eta musikari horiei, eta bueno, baita familia eta lagunei ere bai, ba, ezagik, pixkat beratarrentzako egune izan da dira ere bai, dantzaz eta musika posi.
4: Ara, beraz, da urte osoan zehar lanen ari da, berako gure txokoa dantza taldea, dantzari txiki eguna, inude tartzaiak, entzun buzute, festetako jaialdietan, ebota auzoetan ere, aurtengo berrikuntza honekin aldiz, egun osoko festa partekatu nahi izan dute, dantzarien familia zabal hortan, beno, balarun batean, goizeko amaika aterrietan hasiko dira lehen dantza eman aldiekin, Herriko plazan.
12: Eguraldi ona eginezkero, Herriko plazan eginen da. Dantza manaldin parte hartuko dugu, ba, dantzari txikitatik kanpo gelditzen diren nerabeen eta gazteen taldeak, eta baita dantzari hoiak izan direnak. Eta behin dantza manaldia bukatuta, ba, gutxi gora bera kalkulatzen dugu 12 erditan izanen dela, otxanda taldeko ekin batera musikoak, eginen dire plazan ere bai. Eta gero ja bazkaria izanen dugu bia kaldera, eta gutxi gora bera 160 lagun elkartuko gara bazkaltzeko, eta gero ja atxalean zehar bosa kaldera ostatu irekiko dugu, eta ba, 6 inguru baratxuri beltzak erromeria izanen dugu, eta gero ja Ilunabarrean ba, afaltzeko aukera eskainiko dugu ere bai, eta gero gauean musika izanen dugu ere bai.
4: Beraz, bai, jontzeko 9:00 goiti, eskapaie elektrotxarangarekin arratsaldeko ba, programazioa Tokionako estalpean izango bada goizeko dantza emanaldia, ba, berako udaletxeko Herriko plazan aldiz. Eta bestelako, ba, kulturitzorduetan, lanetik egina Hendaiako musika elkarteak Metalowin jaialdiaren 14. edizioa antolatzen du, urriaren 9 eta 10 Hendaiako gaztelu aretoan bi egunetan zehar metal musikaz gain zinema eta Hell Market azoka ere antolatuko dute. Jaialdia bi agertokitan banatu behar izan butela, ba, aditzera eman digu, ba, lanetik egin elkarteko Inko Manterolak.
13: Ba, bizango ditugu osen duzu bezala biezen atoki, bat barruan, gaztelu areto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren, sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean, eta ondotik, bigarren etzen atoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan konzertu, doainikoak izango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko naiz eta ez duen sartu nahi eta diru hainbeste diru jarri. Eta plantamendu hori benetan jarria izan da, ba, 10 talde baino gehiago egin alizaiteko, zeren beti bezala, ba, duzu esena toki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, ba, buliatu aza, gelditune bat egitea aldatzeko. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, ba, bigarren esena toki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta urtean jartzen dugu, kanpoan dean jartzen dugu, benetan gainekaldean, orban hor benetan jendia jartzen dalko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
14: nein.
13: Eta kontzertua hala ere ikusi. Eta urtengo gure hiru talde buruak, esango dugu, baitugu Kiles, Sta eta Loko Muerte, orban bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola, hautatu duguna, eta ondotik 10 talde baino gehiago ere bai, ibiliko direnak, metal mota esberdina guztietatik, orduan zerbait orokorratik, benetan ekstremora juten dena arte, eta hor benetan az gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek, eta hortik 10 talde baino gehiago izango dira, eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
4: Ara, beraz, ba, Euskal Herrikoen artean, aipatu ba, lotura, Bizkaiko metalkore taldea ariko dela, sarrerak esan bezala bi egunetarako 25 eurotan dira, baina ba, egun, ostirala, alararun baterako ere, ba, prezio erdian gutxi gora bera izango dituzu. Ba, honen berri ere emango bizuegu, gogoratu bestalde Irunen, Irun zuzenean festivala urriaren 30-31 ospatuko dela, larun batera bina, larun batero bina kontzertu eske niko bituztela Irun zuzenean CBako aretoan, baina Huekoren emanaldiak irekiko duela jaialdia San Juan plazan, Doainik izango daunakoa, eta gainerakoan, ba, astebururo esan bezala bina kontzertu, sarrerak ere salgai jarri bituzte jada, anartean aipatu ba Biznaga, Jimena Amarillo, Pipiolas, Carlos Sadnes, La Habitación Roja, La Paloma, Garazi Esnaula, ebota Amaia Miranda, ba, igoko direla holtza gainera, eta zentzu honetan aipatu ba aurtengo nobedaden artean, gazte arteanekin elkarlanean abostutako egunak eta prezio bereziak ere badirela, bonuak ere, ba, atera baitituzte, jakinik, edo hartu direlako udaletxean, dirudienez, beno ba, hain justu, ba, kontzertu guztietara, joaten den jenderik, ez dagoela, Nuri Altzaga.
15: Bai, azkenean, lehengo urtean adibidez, aldaketa hauek egin genituen momentuan, konturatu ginean, bai alde batetikan adina, adina oso garrantzitsua, ba, zegoen oso jende gaztia, eta hain gaztia zen jendia, horrela jarriko dut beste, beste perfil hori, eta beste atletikaren ere bai, bai, denok, nola bai partekatzen zuten, musika zuzenean entzutea, baina estilo oso desberdinetan, ez? Azkenean ba Miranda alde batetik.
4: Ara, beraz, ba estilo ezberdinak eta asteburu ezberdinak izango dira Irun zuzenean festivalean eta esan bezala bonuak eta egun sueltotarako, ba txartelak ere. Beraz, bueno, ba irun.eusen dituzu, ba txartelak erosteko lotura. Eta informazio guztia. Momentuz goizeko 8:30 bitugu informazio guztia ere Euskal Irratietan. Dugu jarraian eta bere ala zuekin gaude berriz ere.

0: Egunon, bihar hizkuntzetatik jailitzen ari den mundua nazioarteko kongresua iraganen da gaur hasi eta larun bat arte Bilbon, Irunen eta Hendaian hizkuntza gutxituen etorkizunari begira bizi berritze estrategia berriak landu nahi dituzte eta intzuzen Goizberriko gomita ginuen gaia aipatzeko sana ire plazarako kidea entzunen dugu berri hauetan ere. Hiru animatzaile berri eta bost laguntzaile lanpostu sortuko dituzte Miarritzeko aisialdi zentroan Mugizko aferaren ondorio. Zogoi bat gurasok banakako salaketa aurkeztu dute ere isaren aurka gertatutakoa ez jakinarazteagatik xehetasunak emanen dizkizuegu. Eta urten 105 emendatu dute departamentuan bildua izan den esne kantitatea, orotara 64 milioi litrora heltzeko, ardi esne interprofesioak biltzar nagusia egin du Urdinarben. Aroalenik Panpi.
1: Temperatura igoko da, gaur ere, mementoan dozena bat 13 gradutan balimada lekuka, 30 gradu arte ere, atxaldean izanen dugula eta iguzkia nagusi izanen dela gaur. Munduko hizkuntza minorizatu ez bihar izeneko kongresua iraganen da gaurtik larun batera.
0: Bilbon, Irunen eta Hendaian iraganen da hitzaldi eta iler eta ekitaldi artistikoekin. Garabide, Taupa, soziolinguistika klusterra eta plazara kolektiboek antolatu dute, proiektuak euskararen eta munduko beste hizkuntza komunitateen arteko elkarlana indartu nahi dute Lore Amaia Hansen.
2: Bihar izeneko kongresuak hizkuntza gutxituen etorkizunari begira bizi berritze estrategia berriak lantzea helburutzat du munduko komunitatean esperientziak partekatuz, irailaren 23-26 iraganen da, hitzaldi, tailer eta ekitaldi artistikoak izanen dira, Jasone Mendizabal, Altuna, Taupa, Eskualtzalean mugimenduko kidea.
3: Horregongo dira komunitateetako ponenteak, aktivistak, ez bakarrik akademikoak, baina egongo dira baita be proposamen kulturalak eta egongo dira proiektzioak, ikusentzunezkoak, pelikulak, kontzertuak eta hori da pikin bat guretzat bizigarria izango dan kontzertu izatea komunitateari modu ezberdinetara heltzeko bideak jorratuz.
2: Kongresuaren azken egunean UNESCO-ri zuzendutako manifestu bat aurkeztuko dute bizibirritzen diren hizkuntzei buruz leho bat izateko gitxan Sanaire plazara kolektiboko kideak azaltzen digu.
4: Interpelazio hori egonen da azken egunean, izanen da manifestu baten irakurtzea, ele anitzeetan irakurriko dugu manifestu hori, eta egia da UNESCOk adibidez egiten duela munduko hizkuntza anistasunaren diagnostiko jarraiki bat, baina bere lehoetan ez gaitu kokatzen. Gu bizi berritzen ari giren hizkuntzak ez gaitu kokatzen eta nahiko genuke leho bat izatea hor, badugulako toki bat hartzeko hortan munduan eta badugulako zer ekar.
2: Kongresua irailaren 23-26 iraganen da Bilbon, Irunen eta Hendaian hitzaldi, tailer eta ekitaldi artistikoekin.
0: Eta xehetasunak atxemanen dituzue bihar.eus webgunean, jakin Sanaire plazara kolektiboko kidearekin egin elkarrizketa osoa ere entzun gai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Espainiak euskararen, katalanaren eta galizieraren Europar Batasuneko ofizialtasuna eskatu du beste behin ere Bruselan, baina hainbat estatuk tartean Alemaniak, Suediak eta Lituaniak kritikatu dute eskaera eta diote hizkuntzen gaia ez dela Europar Batasunaren zabalkunde prozesuarekin lotu behar. Espainiak gaia 8. aldiz eraman du Bruselara, baina oraingoz ez da emaitzarik espero.
1: Neugiak eskatu ditugu, baina hau hasiera baizik ez da.
0: Hiru animatzaile berri eta bost asuant lanpostu sortuko dituzte Miarritzeko aisialdi zentroetan Mugizko aferaren ondorioz. Afera uztailean lehertu zen, bi hezitzaile atxilotu eta auzipetu zituzten adingabe baten aurkako sexu erasoa leporatuz biek ukatzen dituzte gertakariak. Babes ditzagun gure aurrak kolektiboa sortu da horren ondorioz, Miarritzeko herriko etxearekin bildu direla azaldu digu Gwenael Devesbait, babes ditzagun gure aurrak kolektiboko bozera maileak eta hainbat neurri eskatu dituzte.
5: Aurrekari penalen agiria hiru hilean behin egiaztatzeko eskatu dugu. Eskoletako eta Mugizko aisialdi zentroko langile guztiek identifikazio txartela eramate ere eskatu dugu. Txartelean izena, abizena eta argazkia agertu behar dira. Oraingoz neurria prestatzen ari dira. Eskola guztietako sarreretan langileen argazki panelak jartzea ere eskatu dugu. Gauza bera Mugizko aisialdi zentroan. Ikasturte hasierako bilkura bat ere egin zen. Mojenek eskoletako talde guztiak aurkeztu dizkigu. Langilekin hitz egiteko aukera izan dugu, bakoitzak bere lan esperientzia azalduz. Lehen etzen horrelakorik egiten. Beste segurtasun neurri bat ere eskatu dugu. Haur bat, komunera joaten denean, bi langilek laguntzea nahi dugu. Siesta geletan ere, bi langile egotea eskatu dugu. Hortan gau, baina hau hasiera baizik ez da. Guretzat, oraindik ez da nahikoa.
6: Ce n'est pas encore suffisant pour nous.
0: Eta 21 gurasok beraz banakako salaketak aurkeztu dituzte Isaren aurka, gertatutakoa ez jakinarazteagatik eta besteen segurtasuna arriskuan jartzeagatik. Sebastian Bine abokatuak bideratuko ditu salaketak, kolektiboak gertakarien berri izan arren ezer jakinarazi ez zuten arduradunak ikertzea eskatzen du, besteak beste Miarritzeko Herriko Etxea, zentroko zuzendaritza, zonbait ezitzaile eta poliziako kide batzuk. 8 pertsona atxilotu zituzten atzo goizean Nafarroan, Berriozarren antxoainen batzuk. 8 pertsona atxilotu zituzten atzo goizean Nafarroan, Berriozarren antxoainen eta Iruñean, Uztailaren 19an Espainiako 4.000

0: izatea orotara 64 milioi litrotara heltzeko. Horrekin 16 mila tona gasnatu dira. Hortarako Ozu Irati Sormarkaren beharra azpimarratu du Peñatzen Testeben Interprofesioko lehendakari ordeak.
1: Nire partetik uste dut egun sokmarkak baduela leku azker bat gure sailan eta ez da bada frango izanik ere uste dut bere lekua hor duela beti. Eta ono bihar ez da badak segitzen mali madute ere guretzat gure ardi saila entza beharrezkoa dela. Gero badakit...
2: Hor Ozu Irati Sormarka ipatzen
1: dut? Ozu Irati Sormarka bai. Zen orokorrean gure ardi saila entzat ere... Ardi esne interprofesionaz aipatzen dugu, mainan sormarka ere beharrezko da eta gure ardi sailan horregorki.
0: Departamenduan azken 40 urteetan urtero 25 etxalde gutxiago saltzen du ardi esnea, horrixo ofizio foro edo taulako egunetan parte hartzeko sedea ere agertu dute, Peñatzen Testeben.
1: Eduru erakutsi eskoletan eta parte hartu eta egin be etxaletakon lana nola den. Hemen urdinak bengida bada zentroan beti langilea sekatzen dira eta erakustea zer lang mota eta izaiten den. Eta gure gasnatikietan ere langile frango erabiltzen dugu. Biziki gazteek legiten dakoteu eta nora buruz joan. Eta zatai dutzen gure ofizioa beti zpada presen den eta lekortan. Hortian transmisioari buruz hori ere goieta bat da, gazterik erakustia, ebe gure lana zer den.
0: 1200 esne saltzaile dira oraindik departamenduan, beste 400 batek etxean ekoizten duelarik. Orotara 520.000 mila ardi dira departamenduan, lekuko hiru arraza eta lakonen arraza kontatuz. Euskaltzaindiak irailekoak poesia jaialdia antolatzen du larun batean, hirugarren aldiz Itxasun. Bigarren aldia da itzordua Itxasun izanen dela, bi urtetarik behin aldizkatzen dutelako lekeitiorekin, asteburu osoko egitaraua izanen da mintzaldiekin, irakurketa musikatuekin, baita kontzertuekin ere. Ideia da poesia publiko zabalari irekitzea eta hortarako musika presente izanen da ekitaldian, larun bat gauean Odei Barrosok eta Ekilan Beje kontzertu emanen dute. Gomiten aldetik aurten arabi bihar poesiari eskainiko zaio leku bat, bihar Amunean goizeko 10etan Abdul Adizadun poeta irandarra eta Luzian Etxezarretaren arteko elkarrizketa izanen da. Asteburuko egitarau osoa atxemanen duzu Euskal Kulturerakundearen webgunean. Eta Jose Ramon Soroiz aktoreari eman zioten atzo zinemaldian ibilbide oso bat ospatzen duen zinemira saria. Kasu hontan euskarazko zinean eta telebistan 1977tik egindako lana du Soroizek, belaunaldi ezberdinen memorian iltzatuak dira bi eta bat telesaileko Jose Lontxo pertsonaia edo Jaun eta Jaben Jose Antonio lehendakaria. Baina baita nola ez ia zinemaldian estrenatu zen Mas Palomas filmeko Vicente ere. Gaualdi berean barda Itziber Garmendiak jaso zuen distira saria eta eskerrekin batera euskal aktore emazten lana gehiago profesionalizatzeko beharra aipatu zuen. Jose Luis Rebordino zinemaldiko zuzendariak bere azken urtean eskerrak emantzizkion euskal zinearen industriari eta honen osasuna ospatu zuen. Entzunen dugu Jose Ramon Soroiz behatzietako berrietan. Itzordu bat futbolean bukatzeko emazteetan Europako Kopan 8etan Eskoziako Erz taldearen kontrariko da Erreala. Behatzietan berrien laburpena.
3: Etorri Bilafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haurrentzat 10 euro. Etorri eskularirekin, Master Eskulari Pro Pilota 2026.
4: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko, AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak aeka.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5an. Aekarekin euskara goxoki ikasi eta bizi.
5: Igande honetan,

0: Irailaren 27an, Marion Aintzilako Euskararen Pesta Handia.
1: Amarterdietatik aurrera,
0: irakurketa musikatuak,
1: tailerrak,
2: kontzertua Nateta Watsonekin,
0: Ahatik dantza taldea,
1: gure lehen banako txapelketa,
2: eta beste animazio asko egun osoan euskaraz gozatzeko.
3: Mintzara asai, uste baino gehiago girelako.
4: euskalirratia.eus
5: Euskalirratien webgunea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
6: 17 minutu goizeko 9ak izateko egun honen zule eta 15 gradu kalean, zeruzabai garbia eta hala mantenduko zaigu gaurkoan 25 gradu ere, ba iragarri dute. Eta gogoratu ba bihartik aurrera beroa, ba 30 graduren bueltan ere ikusiko ditugula termometroak, tira. Eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik edo autolerrorik ordauetan, ohiko edo martxan diren obrez aragoa. Eta egun berezia bute gaur Hendaian, berehala goizeko kafean izango dugu herriko txeko teknikari bat, azalpenak emateko, baina 1936an fasisten gandik ies egin zuten milaka bidasotarrak omendu nahi dituzte Hendaian, eta horretarako ekitaldi instituzionala antolatu dute Kaneta portuan gaur arratsaldeko 6:30. Oroitza elkartea garaiaietako lekukotasunak bildu ditu azken urteetan ere, eta hori plazaratu nahian Xime Gantzerki taldearen laguntzarekin ekitalditxo bat izango da, eta aurretik ere arratsaldeko 5:00 Gaztelu aretoan irakurraldi musikatu bat prestatu dute Leonor de Recondok bere ahots eta bibolinarekin, haren amoña zen Enriketaren historia kontatuko du. 1926ko abuztuaren 18an familiaren etxe utzi eta Irundik Hendaiara ies egin behar izan baitzuen frankisten mehatxupean, beste milaka irundar ebota hondarribiar bezala. Alde horretatik aipatuko dugu, gaur Hendaian egingo dutela ekitaldi hori, hondarribian ere batozen asteetan jakin izan dugu zenbait ekitaldi egingo birela, baina Irunen udalak ekitaldi instituzionala joan den irailaren 5an egin zuen. Dakizuen bezala, fasistek hiria hartu zutela 1950 urte betetzen zirela, datozen egunetan ere hainbat hitzaldi antolatu bituzte abituen eskutik. Gorka Alvarez, Memoria Demokratikoaren arloko udal ordezkaria, gogoratzen duenez, memoria egin eta belaunaldi berriek zer gertatu zen jakin dezaten, ezinbestekoa da gaur egun ere balio demokratikoak balorean jartzeko.
7: Memoria demokratikoa oso interesgarria da, eta nik uste dut gizarte bezala gehiago landu behar dugula, ez? Orain gaude lantzen eta urte borobilan gaude 80. urte horrena Irunen fasisten eskuotan erori izana, eta ikusten ari gara nola garaiko gauzak berriz bueltatzen ari dira, ez? Osea, gizarteak behin eta berriz errepikatzen ditu bere historiaren gauzak. Eta nik uste dut interesgarria dela, eta batez ere gazteentzat ikustea, hainbat gauza aldarrikatzen direnean edo hainbat mugimendu berpizten direnean ze gertatzen da eta ze ondorioak dituzten gure gizartean. 1936ko arbasoek halako gauzak ere bizitu izan zituzten, eta gerra zibil batean murgilutak ikusi ziren. Gero Europa mailan ere bigarren mundu gerra eta gertatu zen guztia ikusi genuen ere, eta horrelako mezuekin eta horrelako mugimenduekin hasi izan ere. Nik arduratuta nago gizartean ze motatako mezuak helarazten ari diren, eta lenguaia hor oso importantea.
6: Ara, beraz, batozen egun eta asteetan oraindik ere hainbat hitzaldi eta ikerketaren berri emango dute Irunen, honen arira, baina belaunaldi berriei transmisioa lantzeko, hain justu, Irungo udalak azken urteetan DBH eta batxilergoko ikaslei historiaren berri ematen dien Street Escape edo, kaleko IES joko bat ere sortu zuten espresi, bi urte bira, Irungo batxilergo eta DBH-ko ikaslek Avenida Zubia ezezik, kontzentrazio esparro izan zen Estadion Gal, ebota Maritxuan Atol kalea, beste hain baldeku eren artean bisitatzen dituztela joko honen bidez ikasteko. Jon Sierra da IES joko honen sortzaileetariko bat.
8: Bai, azkenan iteguna da Irungo historia modu innovatibo eta berritzaile batean barneratze dugu ikaslei. Orduan iteguna da leku ezberdinetatik anjutegea, Irunen klabeak zienak eta historia asko dakatenak, baino normalean historia ez dakite. Orduan adibidez, pasatzea kasinotikan, udaletxetikan, estadion galetikan, eta horrelako lekutatikan, eta azkenean leku horietan, iteguna da kontekstua eman, adibidez, udaletxeak klabea zela duela urte batzuk, azkenean leno telefonorik eta internetik ez egon, orduan hor adibidez erabiltzen ditugu ruletako telefonoak, ematezio pistak taula, eta ebaitegu ba, oaingo teknologiakin nastu, orduan telefonoi erabiltzen dute, ba, frogak lortzeko eta WhatsAppak bialtzeko adibidez. Edo jutegea adibidez Stadium Galea, eta hoi leno ba, konzentrazio kanpo bat zen, eta hor lortu behar dutena da, pues, pixkat historiakin murgiltzea eta pixkat ikustea hor gertatzen ziren ekintzak.
6: Ara, bera, azken urteetan txingudi ikastola, toki alai, ebota eguzkitza ikastetxetako ikasgeletatik atera, eta beno, ba, lekuan bertan eta emozioi lotutako ikasketa belakoan irakaslek eta ikasleek ere balorazio baikorra egiten dute.
9: Gaur, zer egin eta zer ikasi duzute?
10: Egin dugu Escape City bat, ba, bigarren gerra, mundu gerra inguruko garaikoa, eta
11: ba, kale batzuk Irungoak eta hor, informazio gehiago Iruni buruz.
12: Eta batez ere, bueno, Irunen egoera bigarre mundu gerra bitartean. Maritxu, bai, emakume hori ez nuen ezagutzen, eta zer egiten zuen ez nekien, eta hori ikasi dugu.
11: Kalea ere
6: ez da. Kale baduela, espia, ba, espioitzan aritu zela, ez? Ikastolan, liburuetan ikasi duzutena, pentsatu informazio orokorra dela, bai, Iruni buruz ez?
10: Gutxi. Ez? Bueno, batzutan irakasleak esaten ditu gauzpatze, batzu.
11: Bai, asko. Ekintza hauek eta laguntzen dugu jakiten asko ez informazio gehiago.
10: Bai. Azkenan ikasten duzu gehiago eta dago ondo.
12: Eta da forma ludiko bat ikasteko.
13: Bai, hor, utxune handia ikusten genuen. Ikusten dugu, bueno, ikasleak ba, beraien herriko kaletan dabiltzala, baina ez diela batek konsiente. Leku bakoitzean zer gertatu zen, eta horratzean dauden biografiak, eta irundarrei, bueno, ba, hoxe ez, historiak zer deparatu diren, eta hortaz pixkat kontziente egin ditun, ordune abiatu beha pixkat hori, jakintza landu, kontzientzi bat piztu, eta geho, bueno, proiektuan barru baitare, pues nahi dugu pixka bat Irunen eragin, orokorrean herriak, ez, memoria berreskuratu dezan. Jakintza, bueno, liburutatik hartzea ondo dago, baina zerbait aplikatua izan behar du, eta zerbait herriakarin konexioan, eta albaldima da bizipen batzuekin baita ere. Orduan, hau diseinatu genunean hori geneukan buruan.
14: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
6: Ara, beraz, eta bestelako kontzientzia, ba, piztu nahi dute aldiz, gaur hasi eta larumata bitartean, ba, bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituen bihar nazioarteko kongresuan Euskal Herrian ospatzen da, gaur Bilboko Euskalduna jauregian da, lehen itzordua baina, bihar eta etzi Irungo Fikoban eta Hendaian ere ospatuko da, arratsalde gauetan musika eta kulturitzordu ezberdinak ere proposatzen baitituzte Borderline Fabrikan. Hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua, leloa du kongresuak, garabide, plazara, soziolinguistika klusterra eta taupak, ba, eskuzesku antolatuta. Xanaire, plazarako kide eta kongresoren antolatzaileak argitu digu, zein den kongresoaren helburua. Euskal Herriko eta nazioarteko abituak elkartuko baitituzte, Euskararen eta mundu mailako beste 40 bat hizkuntza gutxituen geroaz, hausnartzera eta hizkuntza gutxituetaz, oroar.
15: Bai, badira gutxi gura bera 6-7.000 hizkuntza munduan, ikaragarria da, baina ikaragarria da ere, UNESCOk erten daukula mende unen bukaeran, erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai, guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, ondoko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere be, gure hizkuntzetan lan egiteko, edo egunerokoa ere goxoki ere maiteko eskaraz adibidez. Eta hortik gertatzen da, be, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta unitzetan eiten du be, inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guzia, eta hortik be, guri pausatua zaukun galdera da, ama, be, ola segitzen dugu edo bada manera bat merze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntzan istasuna, ba gure egunerokoan, bai munduan ere.
6: Esan bezala, ba, 40 hizkuntza gutxitu, izango dira aipagai eta eztabaidagai, euskaraz arago, Ekuadorreko kitxua, karankia, Haitiko kreolera, hawaiera, edo, bueno, ba, yukatango maia besteak beste. Aipatu bezala, ba, kulturitzorduan dana bat izango da ere Hendaiako Borderline fabrikan, baina larun batean ere, goizeko 10:30 hasita fiko batik, beno ba, hai justu ba, mobilizazio edo manifestazio ibiltari bat ere izango da, Avenida Zubiraino, bitxikeri simboliko gisa.
15: Hendaian, bikoiz goizean izanen da ekitaldi biziki simboliko eta politiko eta polita. Oksitandar lagun batzu heldu dira zurezko etxe batekin. Horien korrika usaian finitzen dute zurezko etxe horrekin. Joan Petit izeneko aktivista eta laborari lujari atxikia zen aktivista baten oroigarri egiten den ekitaldia da etxe horrekin. Eta alde batetik ara, etxe horren ingurinan nahi dugu manifestua irakurri. Eta ejan ere, beguk ere, gure hizkuntza guztien artean badugula etxe bat eskaintzeko, etxe horren altxatzeko behar dugula indar kolektibo bat, beraz aldizka tuz ere manen dugu etxe hori Irunetik Hendaiara, indar erakustaldi bat ere izanen da. Biskatko horrikan egiten den bezala ere, belekuko algerkin partekatuz, eta hor etxe horren atxikitzea partekatuko dugu, aldizkatuz eginen dugu, eta irudikatzeko guk ere gure hizkuntzen artean etxe bat eskaintzen dugula, denendako badela toki bat, ono 6.000 hizkuntzen dako bada toki bat guk proposatzen dugun mundu hortan, beraz nahi duena gurekin din, badaki zer egin.
6: Ara, beraz, ba, fiko ban, larun batean, goizeko 10:30 abiatuko da, esan bezala, ba, mobilizazio politiko simboliko unkigarri hori. Eta, beno, ba, atozen asteetarako bestelako zenbait kultur itzordu ere, ba, iragarri behar ditugu, Hendaian, bertan, lanetik egina musika elkarteak, Metalowin, jaialdiaren 14. edizio antolatuko baitu, urriaren 9 eta 10 Hendaiako Gazteluaretoan izango da, berez bi egunetan zehar metal musikaz gain zinema eta Hell Market azoka ere izango da. Jaialdia bi agertokitan, bi estenatokitan banatu dutela, aipatu digu, ba, antolatzaile lanetan ari den lanetik egina elkarteko Ingo Manterolak.
16: Ba, izango ditugu osen duzu bezala bi estenatoki, bat barruan, Gazteluareto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren, sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean, eta ondotik, bigarren eszenatoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan kontzertu doainikoak, esango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko, naiz eta ez duen sartu nahi, eta diru, hainbeste diru jarri. Eta plantamendu hori benetan jarria izan da, ba, 10 talde baino gehiago egin alizaiteko, zeren beti bezala, ba, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, ba, buliatuaza.gelitune bat egitea aldatzeko. Hmm. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, ba, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta horten jartzen dugu, kanpoaldean jartzen dugu, benetan gainekaldean, orban hor benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
17: nahi.
16: Eta kontzertua ala ere ikusi. Eta hortengo gure hiru talde buruak, esango dugu, baitugu Kiles, Sta eta Loko Muerte, orban bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola, hautatu duguna, eta ondotik 10 talde baino gehiago ere bai, ibiliko direnak, metal mota esberdina guztietatik, orduan zerbait orokorratik, benetan ekstremora juten den arte, eta hor benetan az gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek, eta hortik 10 talde baino gehiago izango dira, eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
6: Ara, beraz, daien artean, Euskal taldeen artean, Bizkaiko Lotura taldea, metalkore taldea hain justu, euskarazko letrekin ere, ba, metal musika egiten duena. Gogoratu sarrerak bi egunetarako, ba, 35 eurotako bonua dela, ostiraleko emanaldirako urriaren 9:18 euro, eta larun bateko kontzertuetarako aldiz, 22 eurotan izango direla. Bestalde, Irun zuzenean, festivalerako sarrerak ere salgai jarri ditu Irungo udalak, eta baita DJ saioek girotuko bituztela kontzertuak iragarri ere, emanaldi bakoitzean, gogoratu urriaren 9-tik 21-ra larun batero bina kontzertu izango direla Irun zuzenean, CBA gunean, Irun zuzenean aretoan, eta aipatu bat DJ Aimar, Irundarra, DJ Sibuanaba, DJ Optikan edo zeatik ez DJak, denak hemen ingurukoak ere, izango dutela aukera, esan bezala, emanaldi hoiek nolabait ere, ba, girotzeko Guekoren emanaldiak irekiko du jaialdia, hau Doainik eta San Juan plazan, baina hortik aurrerakoak, Zebeako Irun zuzenen aretoan ospatuko badira, Jimena Amarillo, Biznaga, Pipiolas, Carlos Adnes, Labitación Roja, La Paloma, Garazi Esnaola, edota Amaia Miranda igoko bira holtza gainera, esan bezala, ba, larun batero Irunen, urriaren irutik hogeita maikara bitartean. Aipatu beharra dago, gazte arteanekin elkarlanean abosutako egunak eta prezio bereziak ere izango direla, ikuslaren adina edozein dela ere, Irun zuzenean festivalean parte hartzeko, edo parte hartzea bultzatzen ari baita. Irungo udala horretarako bonu bereziak ere, eta nola ez, ba, kartel anitza ere, ba, antolatu nahi izan dutela, aipatu digu Nuria Altzaga, kultura zinegotziak joan den urtean jada, zenbait aldaketa egin zituzten, hain justu horri begira eta ohartuta, beno, ba, konturatuta, jendea, ba, kontzertu guztietara ba, joaterik ez duela.
16: Bai, azkenean, lehengo urtean adibidez, aldaketa hauek egin genituen momentuan, konturatu ginean. Bai, alde batetikan, adina oso garrantzitsua, ba, zegoen oso jende gaztia, eta hain gaztia zen jendia, horrela jarriko dut beste perfil hori, eta beste aldetik ere bai, bai, denok, enola bai partekatzen zuten, musika zuzenean entzutea, baina estilo oso desberdinetan. Ez? Azkenean, ba, Miranda alde batetikat ikustera joatea, edo ba, batean Carlos Adnes, edo Hueko, oza, ez dira berdinak. Dira berdinak, orduan horrek, ba, oportunitate asko ematen ditu. Guri eskaintza hori emateko, baina nola ez, publikoari ere bai.
6: Ara, beraz, ba, sarrerak esan bezala, 40 eurotan eros daitezke 8 kontzertuak ikusteko bonua, 30 eurotan aldiz gazte eta 75 urtetik gorakoentzat ere, Irun zuzenean festivalari dagokionez. Asteburu hontan aldiz, ba, bestelako hitzorduen berri ere eman dizuegu, atzokoan, ba, Bortziritara begira, Lesakan, ba, ospatuko den Ameriketara joan ziren Euskal Artzainien festa, aipatu genizuen, baina beran, larun batean, dantza eguna ospatuko da, lehen aldiz, gure txokoa dantza taldeak antolatzen du, urtean zehar ari dira, festa eta jaialdi ezberdinetan, baina Eider Molinero, dantza taldeko kideak aipatu digunez, aurtengoan beste zerbait bilatu nahi izan dute.
17: Eia da beti gure txoko dantza taldea, pues, beran egon dela git presente, ekitaldi ezberdinak egin izan ditugulako, baino eta hartzaiak, edo dantzari txiki, festivala, edo, bueno, berako bestetan ere bai dantzatu izan dugu. Orduan bai, ikusi genula aukera polita izaten altzela, ba, pixko guretzako ere bai, egun bat ospatzia, eta, bueno, kurritu zitzegun ez izatea bakarrik orain gaur egungo dantzariei eskinita, baizik eta dantzari hoiei izan direnei ere bai gonbidapena larazi, baita gaur egungo musikariei eta musikari hoiei, eta, bueno, baita familia eta lagunei ere bai, ba, zaget, pixat, beratarrentzako egun izan dadila ere bai, dantzaz eta musika posita.
6: Ba, horretarako goizeko 11 aterdietan larun batean dantzari hoien emanaldia izango da eta musikoak gero udaletxeko herriko plazan eguraldia laguntzen badu arratsaldean bazkaria eta erromeria eta gauean elektrotxaranga ere izango da. Hori ja da tokiona ba estalpean. Momentuz goizeko 9 dira berriak Euskal Irratietan eta zuekin gaude berriz ere.
18: Donostiako zinemaldia aipagai Jose Ramon Soroiz aktoreari eman baitzioten atzo zinemira saria, ibilbide oso bat sarituak kasu hontan euskarazko zinean eta telebistan 1977tik egindako lanagatik. Belaunaldi ezberdinen memorian hiltzatuak dira bi eta bat telesaileko Jose Lontxo pertsonaia edo Jaun eta Jaben Jose Antonio Lehendakaria, baina baita nola ez iaz zinemaldian estreinatu zen Maspalomas filmeko Vicente ere, aktore onenaren zilarrezko maskorra eta Goia sariak eraman ditu etxera Jose Ramon Soroizek azken urtean, eta barda zinemira saria eskutan bere ohiko umiltasuna eta umorea ziren nagusi.
19: Bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zineak... Ez diotela puntu ikartu, zine, jalegia. Eskerrak ez diotena gartu. Ba hori, besteik ez. Ez deik ez, eskarrik asko eman. Denaie, bueno, eta familiari. Kristina Blas, maite zaituztet. Eta baita ere, sari honenkin, sari hau eman didatelako postu zareten jende guztiei. Bueno, mila esker eta agur.
18: Gala berean, Barda Itziber Garmendiak jaso zuen distira saria eta eskerrekin batera Euskal Aktore Emazten lana gehiago profesionalizatzeko beharra aipatu zuen. Jose Luis Rebordino zinemaldiko zuzendariak bere azken urtean eskerrak eman dizkio ere Euskal Zinearen industriari. Erregai prezioen gorakadaren aitzinean diru laguntza urten ere berrituko duela iragarri du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta sektore gehiagotara ere edatuko duela. Eskuragarri izanen da 2.050 euro irabazten dituen pertsona bakarrarentzat eta 4.070 euro bikote batentzat edo 6.100 euro bi aur dituzten bikoteentzat 15 kilometro egiten badituzte etxea eta lantokiaren artean edo urtean 8.000 kilometro baino gehiago lan era joaiteko. Senpere Zaluagako eguzki taula plataformako obrak urrian abiatuko dira, INR kooperatibaren uste Zenedis enpresak 2027ko lehen seihilekoan eginen ditu sareko loturak eta energia banatzaile argindarra saltzen hasten ahalko da. Diru bilketa kanpainak arrakasta ukandu, 1.000.000 eurotara heldu da, 600.000 euro joanen zaizkio Zaluagari eta gobernantzan ere herritarrek dute deliberoen 140 ukanen. Euskal Konfederazioak azaroan antolatuko duen manifestaldiaren karietara bestalde herri ezberdinetan egiten ari den bilkura publikoen baitan, Baionan eginen da gaur bilkura, atxaldeko 6:30 biltxokon. Burasoei zuzenduriko Euskara iniziazioa izanen da ere miarritzen, mintzala saien karietara, 6:30-tik 8:30 iraganen da, aekaren egoitzan, eta 8:00 Baionan txikiren umorezko bakarrizketa ere biltxokon, jakin egun osoan itzordu ezberdinak badirela mintzala saien karietara, informazio guztia atxemanen duzu sare sozialetan eta mintzala saien webgunean. Eta Itziar Madinak ere, deserroa urtzaro liburuaren aurkezpena eginen du gaur aldudeko liburutegian arratseko 7:00. Azkenik izotzokeian, Magnus Ligako 3. Egunean atzo Angeluko Ormadik galdutu Samoniren kontra 4-2, Magnus Ligako azken tokian da momentu Angelu, 3 partida galdu ondoan. Besterik ez momentuz, 11:00 eginen duko ondoko berri saila, gero arte.
20: Euskalihatek.eus
21: Euskalihatek webgunea.
1: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
6: Egunon entzule, egunon eta ongietorri, eh? Orain lotzen baldin bazara, goizeko ia behatzeak eta 5 minutu ditugu, 10 artean, goizeko kafea hartzeko tartea. Hemen atxeta irratian, eh? Be, bidazo asko aldeari begiratu bat. Emanez, ba, ikusten dugu errepide sarean ez dugula inolako eragozpenik ordu hauetan, eta eguraldiari dagokionez, bueno, ba, esan dezakegu, bueno, ba, uda giroa mantentzen zaigula, egunez eta eguzkipean, gaur 25 gradu, ikusiko bitugu, baina goizean goiz fresko, ezta? Ordu hauetan 16 gradu bituen daian, eta hori bai, ba, bihartik aurrera, badirudi, bueno, ba, temperaturek benetan gora egingo dutela, bihartik aurrera ez, bihar, zehazki 30 gradutara, joko baitute, termometroek, eta etzi, bueno, ba, berriz ere eguraldi aldaketa bat horrela, eh? Tira, ba, horixe, eguraldiak lagunduko du, gaur, arratsaldeko 6:30 Hendaiako Herriko Etxeak Kaneta Portuan antolatu duen ekitaldia, 1926an fasisten gandik ies egintzuten milaka bidasotarrak omenduko baitituzte, Herriko Etxeak oroitza elkartearekin ere antolatuta ipatu ba, lekukotasunik ere ez da faltako, Xime Gantzerkitaldearen laguntzarekin, izango dute hori, eta aurretik hori bai Gaztelu Aretoan arratsaldeko 5:00 prestatu duten irakurraldi musikatu bat ere izango da. Leonor de Recondok bere ahots eta bibolinarekin haren amoña zen Enriketaren historia kontatuko du. Ba, milaka bidasotar hoietariko bat, 1926ko abuztuaren 18an, hain justu, familiaren etxea utzi eta Irundik Hendaiara, ba, ies egin behar izan zuenetako bat, Avenida Zubia zeharkatuta. Ara beraz, abereala, izango dugu, ba, herrikotxeko teknikari bat, gurean honen berri emateko, horretan aziz bestalde, beno, ba, irunen jada, irailaren bostean egin zutela, ekitaldi instituzionala, fasistek iria hartu zutela, 80 urte betetzen zirela, eta baina, batozen egunetan, hitzaldi eta bestelako ekitaldiak ere, ez direla faltako, beno, ba, urte berezia, baita, honen arira, hori bai, aipatu, beno, ba, transmisioa eta belaunaldi berriei gertatu zena erakusteko eta irakasteko helburuarekin aleginetan ari direla Irungo udaletik eta xetasunak ere bilduko bitugu horren arira. Bestelako aleginetan eta bestelako kontzientzia pizteko helburuarekin lanean ari dira aldiz. Hainbat eragilek eta bereziki aipatu, ba, Garabide, Plazara, Soziolinguistika Klusterra eta Taupak eskuz-esku antolatuta gaur hasi eta larun batera bitartean hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua leloa duen bihar kongresua, nazioarteko kongresua ospatuko baitute. Bilbon da lehen itzordua gaur, baina bihar eta etzi, ba, Irungo Fikoban eta Hendaian izango dira gainerakoak, beno, ba, euskararen geroaz hausnartzeko aukera emateaz gain bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitatu gutxituen kongresua da. 41 hizkuntza gutxituen inguruko adituak eta gogoetak ba biltzeko aukera emango du kongresuak, honi buruz ere hitz egingo dugu eta beste hainbat hitzordu izango ditugu izpide, beran dantza eguna ospatzen baitute helduen larun batean, gure txokoa dantza taldeak antolatuta. Eta Hendaian, ba, lanetik egina, musika elkarteak Metalowin jaialdiaren 14. edizioa antolatzen du. Urriaren 9 eta 10 izango da, honen berri emango bizuegu eta oroitarazten bizuegu era berean Irun zuzenean festivalerako sarrerak ere salgai jarri dituela Irungo udalak, urriaren 3-21 izango da, lehen itzordua Hueko musika taldearen emanaldia izango da, San Juan Plazan eta Doainik, baina hortik aurrera CBako Irun zuzenean aretoan, ospatuko direla gainerako kontzertu guztiak, larun batero 2 kontzertu eta atzo iragarri zuten. Beno, ba, eskualdeko hainbat DJ-ek ere, ba, motorrak berotuko dituztela, girotuko dituztela kontzertu horiek. Gogon hartu, 40 € eros daitezkela 8 kontzertuak ikusteko bonua eta 30 € gazte eta 65 urtetik gorakoentzat. Ara, beraz, beno, ba, hau izango dugu, ba, izpide, esan bezala, batozen minutuetan, goizeko 10 bitartean, baina asteko, hain justu, ba, xan aire izango dugu gurean. Plazarako kide, eta aipatu dugun bihar nazioarteko kongresuaren antolatzailea da, berak argitu digu, zein den, ba, gaur Bilbon, baina bihar eta etzi Irungo Fikoban eta Hendaian, ospatuko diren, ba, mai inguru eta gainerako, ba, itzorduen helburua, Euskal Herriko eta nazioarteko abituak elkartuko baitituzte, euskararen eta hizkuntza gutxituen geroaz hausnartzeko helburuarekin, ohartxo bat, eta esan bezala, xanairenekin goaz.
0: Donostiako zinemaldia Euskal Irratiekin jarraitu. Irailaren 21-tik 25-era goizero Euskal filma bati buruzko erreportaia entzun goizberrin baita eguerdian ondaizielan ere. Euskal zuzendariekin elkarrizketa osoak entzun euskalirratia.eus webgunean eta Antxeta Irratian. Eta irailaren 26-an Donostiako zinemaldiari buruzko emankizun berezia entzun gai arratsaldeko 5-etatik landa baita 27-an 10-etatik landa ere. Zinemaldiaren berri Euskal Irratietan.
20: Egunon zuri izan aire.
15: Egunon.
20: Beraz, lehenik ez dakit, aipatu berdunez helburua edo abia puntua, bolotuak dira, berdin argiki edo espikatzeko nondik abiatu den, berdin?
15: Ba, bon, kongresu honen ideia, badu bultiat badula, bai euskal gintzako batzuin artean, baina bereziki ere berze populuak eta kurutzatzen direlaik, beti bada gure etorkizunain kezka, arribatuko giren mendeunen puntara gure hizkuntzetan biziz, eta bereziki aztertuz gaurko egunean gure hizkuntzak nola aipatzen ditugun. Biharko belaunaldier, aitzineko ere bai, gure inguruan, gure instituzioer, nazioarteko UNESCO bezalako instituzioer ere, hori guzia nola aipatzen dugun, nola bizitzen dugun, Piskat komplikatia da hola laburki jaitea, baina interesgarria iduritu zauku, berba, berri nola elgarrikin atxeman tarte bat, hortaz trukatzeko, eta be, poliki-poliki bedinda itzordu unen tenorea, ez ginuen uste astapenean kongresu potolo bat antolatuko ginuela, baina azkenean gertu da be, denen behar jabazela, eta hauniz jende konsultatziain behar ja, eta horik denak azkenean be, nahi izan ditugu eskolegian errezibitu.
20: Puntu haman komunian, desoreka hori, beste hizkuntza batzuen globalizazioa pairatzen dute hizkuntza gutituek, eta ez da fenomeno berria, baina hor aipatzen da azelerazioa badela.
15: Bai, badira guti gura bera 6-7.000 hizkuntza munduan, ikaragarria da, baina ikaragarria da ere, UNESCOk erten daukula mende unen bukaeran, erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai, guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, ondoko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere be, gure hizkuntzetan lan egiteko, edo egunerokoa ere goxoki ere maiteko eskoraz adibidez, eta hortik gertatzen da, be, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta unitzetan eiten du be, inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guzia, eta hortik be, guri pausatua zaukun galdera da, mame, ola segitzen dugu edo bada manera bat merze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntzan iztasuna, ba gure egunerokoan, bai munduan ere.
20: Berdin, noren falta den hinoktaratiak ba gira, instituzioak usu aipatzen dira. Norberarena ere behar bada transmisioa aipatu duzu, jendea ez dela uartu, ez da uartzen. Batzu, ez dira?
15: Ez da oartzen, batzu biziki abilak baitira ez oarta azteko. Ba, instituzioak bai kritikatzen aldira, biztan dena, ben, alimaleko indarra duten egiturek dute ere beren hizkuntza inposatzen. Izaiten alda estatu bat, ben, izaiten aldira multinazional batzu ere, be, aldo direnak, ertera, be, azkenean frantsesek ere erten dute, zendako behozi frantsesa, mintzagiten denak inglesez, eta jo dezagun aitzina, horren gibelian, bada denak enpresa horiek nahi duten bezala bizitzia. Beraz, hauniz gauza kolokan emanak dira hortik, gure bizimoldeetan, bai gure hizkuntzetan, baina, ja kanpoan biziko giren, laborari segituko dugun, edo denak joan giren irira bizitzera, eta denek jauntzi berak, eta denek kontsumitzeko molde bera, eta beraz, hortik ikusten duzu, gu ere oargabean, biztan dena, nahi baino aise gutiago bizigirela, euskaraz, edo ketsueraz, edo maorieraz, behen gure faltadea. Nor da hasi. Guk beharote dugu kulpabilizatu eskolan debekatua zelaik gure hizkuntzetan egitea. Bon, hori dena maigainan emanen dugu. Helburua ez da ere kulpableen erudunen atxemaitea, baina ikustea ere guk bagirela norbait. Eta badugula zerrekar ere munduari.
20: Eipatzeko Ipar Euskalegian, eskolegian orokorki ere erasoak badira. Euskararen aitortzari buruzko erasoak badira prefetaren ganik, eta erriko etxe batzuek ez dute eskolararen aitortzaren alde bozkatu nahi, babes juridikurik ez delako estakurua erabiliz, hori begira zer diozu?
15: Betiko gakotan ari girela itzulika, eta funtsian guk hortakore jotzen dugu berze komunitate, hizkuntza komunitateen gana. Ikusteko haiek ere nola bizi dituzten nolako debeku eta babes eskasak. Eta azkenean, ohar zen gira, bakotxa bere xokotik ari delaik indar desberdinak ditugu. Baina bi gauzetaz ohar zen gira, galtzen balimadugu gure erritar edo indar sozial hori, gure etorkizuna aixe fiteago murrizten dela. Ikusten alditugu instituzio batzu, adibidez, Bretainian biziki aitzinatuak dira haien hizkuntza politiketan eta abar, behin jendarteak ez du segitzen. Eta egunerokoan hori senditzen da, ez zire reski bizitzen al, bretoieraz gaurko egunean, zendako, zeintan jendea falta da kariketan eta plazetan be, bizi horren ekartzeko. Eta bigarren gauza da, be, azkenean, guti gora bera badira, amak, ameka, dotzenat hizkuntza zinez nagusitzen ari direnak mundian, egan nahi du, berze 6.000-akoat badela bagire lagu ondoan, eta biltzen balin magira, guk ere erakus dezagun badugula indar. Eta hortik ere agian errespetu gehiago kausituko dugula.
20: Hizkuntza gutxitua dela, egan nahi du, jahanik, aulesia baduela, ala ere, hizkuntza gutxituen artean, 35-41 ordezkatuak izanen dira hor kongresuan, badea bat, obeki nitratatu denik, edo maila bereko pixkat nagusitasun bat pairatzen dute.
15: Denek problematika berak ditugu, hori xer da, minorizatuak egin nahi du zure transmisio kanalak ahuldiak direla, edo ez duzula eskolatik, edo AEK bezalako egituratik transmitituko zure hizkuntza, bakarrik etxearen gain dela. Edo egin nahi du ere egunerokoan biziki mugitza dela zure hizkuntzaren espazioa. Guk bali madugu zerbait mahai gainean emaiteko da zaude UNESCO batek adibidez aurkezten ditu munduko hizkuntzak edo kristoin osagarrian edo peko errekan. Gu hor gira zaude ezotedea tartekoik eta gu nungira azkenean. Bizi berritzen aigiren hizkuntzak nungira. Zendako ez dugu lehoik eta zendako UNESCOk ez du ere agerian emaiten badirela mundian. Ez dakigu zemat, eta berroita hamar bat, berreun bat hizkuntza antolatu direnak, beren etorkizuna berriz eraikitzeko, suntxitu nahi zuten etorkizun bat, beste batzuek suntxitu nahi zuten etorkizun bat berriz eraikitzeko, eta erakusteko ere posible dela, zure hizkuntza galtzear balimada ere, mobilizatuz, antolatuz eta baliabideak ukanez, zerbait biziki polit eta dinamiko, eta ahunniz ekartzen duena kulturalki, sozialki, kristoin xantza da bizitzea lur xoko batean, nun hizkuntza bat bizi berritzen ari den, kristoin dinamika ekartzen du horrek, eta bada borrokatzeko, bada ospatzeko ere ba.
20: Hori da helburua, manifestu bat idaztia eta helaraztia UNESCO-ri munduko ondaretzat hartuak izan diten hizkuntza gutxitu horiek,
15: Munduko ondaretzat hori bai, baina
20: lego
15: berezi bat izan dain nazioarteko erakundeetan, ez bakarrik UNESCO-n, ben nazioarteko erakundeetan izan dain lego bat, erten duena, ezagutzen duena, munduan badira bizi berritzen ari diren hizkuntzak.
20: Euskal Konfederazioak paradaukanen du kongresuan, espikatzeko hemengo egoeraren lagitasuna edo?
15: Konfederazioak berak ez, baina badira kide batzu hori izanen direnak eta toki batukanen dutenak hortan, eta konfederazioak berak ere publikoan, kontseiluak ere publikoan ukanen du toki berezi bat, eta gero biztan dena mainguruak eta abar izanen dira, eta hortan parte hartzeko parada bada. Kongresu horrek lehentasuna ez du Europa edo mundu ipar occidental hau, agerian eman nahi du, ez baita sekula egina izan, mundu nen egualdeko partea agerian emaitea. Ikustean nola bizi diren Ego Ameriketan, Afrikan, Ozeanian, Asiako parte batzuetan, nola bizi diren haien hizkuntzetan, guk ere guti ezagutzen baititugu, eta nahi dugulako ere haunitzik hasi horien partetik.
20: Laburki bukatzeko programatxe manen da, Da lau egun hiru erri, aipatu ditugu astapenean erriak edo hiriak, osoki deneri irekia da? Edo nola pasatzen da?
15: Ordean, badira parte batzu izena eman behar zena eta hori badu bultiat betea dela eta ahitu gira zoen fite bete den. Bada itxoite zerrenda bat, mentuazen batzuek xantzaukanen dute ono azken mementoan parte hartzeko egun batean edo berzean. Horiek dira gehiago eguneko ekitaldiak, hor dira akademikoenak, mintzaldi, mainguru eta olako tailerak. Bada parte handi bat ala ere idekia dena jendeari, publikoari, jena edut, bereziki atxetan, Bistan dena ez dela konferentzia edo olakorik izanen, ben gehiago dira itzordu artistiko, kulturalak, kontzertuak, dantzaldiak eta abar. Sineste maitugu gure kulturak, hizkuntzak biziaraziz ere gauza frango partekatzen dela. Eta sinesten baitugu ere, momentu informalek ere haunitzek hartzen dutela. Bada momentu ofiziala, horiek biziki importantak dira, baina gure arteko indarra zinez badakigu trago baten inguruan, pintxo baten inguruan, dantzaldi batean, kontzertu batean iraganen dela. Eta hortik ere nahi dugu indarra eman.
20: Justu, momentu bat aipatzeko, berezitasun bat azpimarratzeko, Irun edo Hendaian?
15: Hendaian, bikoiz goizian, izanen da ekitaldi biziki simboliko eta politiko eta polita. Oksitandar lagun batzu heldu dira zurezko etxe batekin. Horien korrika usaian finitzen dute zurezko etxe horrekin. Joan Petit izeneko aktivista eta laborari lujari atxikia zen aktivista baten oroigarri egiten den ekitaldia da, etxe horrekin. Eta alde batetik, etxe horren ingurinan nahi dugu manifestua irakurri. Eta ejan ere, beguk ere, gure hizkuntza guztien artean badugula etxe bat eskaintzeko. Etxe horren altxatzeko behar dugula indar kolektibo bat, beraz aldizka tuz ere manen dugu etxe hori Irunetik Hendaiara, indar erakustaldi bat ere izanen da. Piskat korrikan egiten den bezala ere, lekuko elgarrekin partekatuz eta hor etxe horren atxikitzea partekatuko dugu, aldizkatuz eginen dugu. Eta irudikatzeko, guk ere gure hizkuntzen artean etxe bat eskaintzen dugula, denendako badela toki bat, ono 6.000 hizkuntzen dako bada toki bat guk proposatzen dugun mundu hortan, beraz nahi duena gurekin din, badaki zer egin. Beraz, hor deialdi berezi bat egin nahi dugu, zinez kongresuan osoki parte hartu ez duen jendeak, hor badu posibilitatea zinez ulertzeko zer izan den kongresu hori, momentu akademikoak edo intelektualak maite zituenak ere hor atxemanen du zinez memento bat, aldi berean untxasesitzeko, parte hartzeko eta ospatzeko ere mundu unek eskaintzen alduen anistasuna hizkuntza eta kultura mailan.
20: Sanaire, mire esker.
15: Mire esker zuri.
2: Goizeko kafea.
18: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
6: Ara beraz, esan bezala, gaur Bilboko Euskalduna jauregian, baina bihar eta etzi, Irungo Fikoban eta Hendaian, ospatuko den bihar nazioarteko kongresua, Euskararen geroa, eta ikusten duzute, mundu zabalean ere, hizkuntza komunitate gutxituen inguruan, hausnartzeko kongresua, Xanairek eman dizkigu xetasunak. Baina egun hauetan ere, memoria historikoari buruz, gogoetatzeko tarterik ere bada, goizean goiz aipatu dizuegun bezala, edo oroitarazi, Irungo Udalak ekitaldi instituzionala egin zuen irailaren 5ean, fasistek hiria hartu zutela 80 urte betetzen zirela, eta batozen egunetan ere hainbat hitzaldi antolatu bituzte abituen eskutik. Hondarribiko herrikotxea ere prestatzen ari omen da ekitaldiren bat, baina aipatu beharra dugu 1926ko abuztu erditxutik, irailaren lehen aste horretara bitartean, Hondarribitik Txalupan edota Irundik Avenida Zubia zeharkatuta, Hendaiara ihesean jo zuten milaka bidasotarrak omenduko bituztela, hain justu, Harrera herria izan zen Hendaiakoan ere. Gaur egingo bituzte ekitaldi hoiek eta honen inguruan hitz egiteko, herrikotxeko teknikaria Maialen Fotuz daukagu gaurkoan gonbidatu. Maialen, kaixo egunon.
3: Egunon.
6: Egunon, esan bezala, Irunen alako omenaldiak, Hondarribian ere noski, 1926an gertaturikoa, estatu kolpe fasistaren inguruan beharrezkoak dira, baina gutxi aipatzen da, Avenida Zubia zeharkatu eta, Hendaiara ihes egin zutela, baina bertan Hendaiarrak zeuden, Harrera egiten.
3: Bai, eta beraz hori interesgarria da berriz ohoitaraztea, 80 urte, izan zela olako elkartasun, gizatasun eta ajera mementu handi bat Hendaian, eta Hendaia eta Hendaiarrak hor zirela presente eta pentsatzen dut importantea dela. Hortako gaur ekitaldiak antolatuak dira. denek pentsatzen dut, edo ainitzek Hendaian, Hondarribin edo Irunen ezagutzen dute norbait, edo bi edo hiru hoien familiakoak joan direnak, eskapatu direnak, fasismoaz eskapatu. Eta hori egia da beti egoiten dela denen buruetan eta bihotzean, eta importantea dela behiz aipatzea, gaurko gazteek ere jakin dezaten, eta...
6: Iruniria sutan zela, ke zutabeak atzean utzi eta esan bezala edo Hondarribiti txalupan Hendaiara jo zuten, kalkulatua dago gutxienez 9.000 herritar izan zirela, garai hartan uste dut Hendaian 5.000 lagun edo 5.000 biztanle zirela, ondo pentsatu behar da, ez, zer izango zen hori. Gerora badakigu, beste zenbait lekuetara, ez, joan zirela Errestera, Akizera, Bordelera, Akitania osotik, baina lehen egun haietan Hendaiako herriak eta familiek jaso zituzten, hori da.
3: Bai, eta hortako gaur ahatsaldeko 5:00 hasiko da, Gaztelu aretoan, Leonor de Gekondok kondatuko du bere amatxiren edo amonaren historia. Bera idazlea da eta biolin jotzailea ere, eta beraz kondatuko ditu bere Enriketa amonaren historia, nola egun batez, minutu batzutan, bere etxetik joan behar izan zuen, irris esnea utziz maingainean edo sukaldean, eta bapatean familia etxea abandonatu eta joan zer egin entzuen jakingabe.
6: Korrika, tarrapataka.
3: Bai, beraz, Leonorek gaur bere amonaren historioa kondatuko digu, bere ikuspegitik eta musikatua izanen da. Beraz, hori deia lehen lekukotasun bat izanen da. Eta hori bukatzean, sola salditxo bat izanen da idazle horrekin eta publikoarekin. Hala.
6: Hori Gaztelu aretoan arratsaldeko 5:00 izango da.
3: Lehen ekintzak.
6: Aldiz, Herrikotxetik ekitaldi ala, instituzionala edo unkigarriare antolatu nahi izan duzute, Kaneta portuan arratsaldeko 6:30 izango da. Zer
3: hori
6: izango
3: da, orduan hori memoriaren hautsak, beraz hor gomitatuak dira jendeak, lekukotasunak emaitera, beraz ez dakit zuzen nor izanen den, jendea izanen da, adibidez badakit Andoni Etxajiren ahebak normalki hitza hartuko duela, eta ere Mari Carmen Nazabal, bera kultura uzapez ordea izan zena, eta bere gurasoak eskapatu ziren, hola behar izan zuten joan hoien egitik, beraz bera ere hor izanen dela. Gero, auzapezak ere hitzartuko du, berak ere bere familiak hori bizi izan zuen, eta orduan hori kondatua izanen da. Mementu unkigarria izanen da. Gero, oroitza elkarteari eskatua izan zaio, ea lekukotasunak bazituen, ez da horiek lana egiten dute, hola, errekuperatzeko dokumentuak, mintzaldiak eta oro. Eta orduan, zituzten lekukotasunak eman dituzte, eta Simer antzerki taldeak irakurriko edo kondatuko ditu modu bizi batean edo dakiten bezala, egiten dakiten bezala. Eta gero, behar da ezan ere bai izanen dela Gaztelu zahar abes batzak kantatuko duela, zenta garaian ere erbesteratu ziren ainitzek parte hartu zuten abes batzean, eta orduan badu horrek ere simbolikoki indar haundi bat, nahastu baitziren Hendaiak eta Irunda Hondarribikoak, eta elgarrekin sortu zuten gaur egun ezagutzen dugun abes batza. Beraz, simbolikoki hau ere polita izanen da. Gero Mutxiko elkarteak aurresku bat ere eginen du omenez. Eta gero hori bukatuta, jendeak hitz egiten alko du, eta hola, eta gero zinemara joiteko proposamena egiten dugu. Zortziak eta erditan, izanen da Josep filma, eta hori da, da 1929 nola esparruetan, konzentrazio esparru batzuk bezala baziren itsasoan, adibidez Gürzen eta hori aipatzeko, eta nola hor baden Barcelonako marrazkilari bat hor preso izan zena, eta polizia bat, jendarme bat, ezakit, berekin ahemantzen dena, beraz Seilaren alde batetik eta bestetik ahreman bat sortzen da, hoien bien artean, eta egiazko historia da, kondatzen duena. Eta da Josep Bartoliren ipuina, bere bizia kondatzen du. Eta zinez, jazki bizidun unkigarri eta interesgarria da, proposatua dena.
6: Ongi da, bai, 1926an ez erbestera jo, baina gero, Frantziar gobernuak ez erabaki zuen alako kontzentrazio esparruetan edo kokatzea, ba, igualdetik iritsitako ez, republikanoak eta, horren berri emango duen filma beraz, hiru itzorduak, beraz, 5etan Gazteluaretoan, 6:30etan Kaneta Portuan, ekitaldi instituzional eta lekukotasunak ere biltzeko aukera emango duena, eta 8:30etan Bagiete Zinema gelan, ez?
3: Bai, hori da.
6: Kitorik ez, atezaba balik izanen da?
3: Ez dakit.
6: Ez dakit. Ongi da, ongi da.
3: Sorpresa izan.
6: Ba, ongi da, hortxe, gaur arratsaldean, esan bezala, 1936an fasisten gatik ies egin zuten milaka bidasotarroiei, omenaldia Hendaian, eta, noski, harrera herria izanik ere, garai hartan, harrera egin zuten Hendaiarrei, Maialen, mi esker.
3: Zuei.
6: Informazio guztia emanagatik, eh? Onda izan.
3: Laizte jarte.
6: Bai.
1: Goizeko kafea.
18: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
6: Hortxe beraz, Hendaian, gaur arratsalderako prestatua duten, alde horretatik aipatu dugu Irunen, dagoeneko ekitaldi instituzionala egin zutela irailaren 5ean, ezta? Ba, fasistek hiri hartu zutela 90 urte betetzen direla, eta hitzaldi gehiago izango dira, baita bestelako ekimenak. Gorka Alvarez, Memoria Demokratikoaren arloko udal ordezkaria gogoratzen du, memoria egin eta belaunaldi berriek zer gertatu zen jakin dezaten, ezinbestekoa dela, gaur egun ere balio demokratikoak, balorean jarri nahi bat ditugu bederen. Hauxe, aipatzen zigun, Gorka Alvarezek memoria demokratikoko zinegotziak.
7: Memoria demokratikoa oso interesgarria da, eta nik uste dut gizarte bezala gehiago landu behar dugula, ez? Orain gaude lantzen eta urte borobilan gaude, 80. urte horrena, Irunen fasisten eskuotan erori izana, eta ikusten ari gara nola garaiko gauzak berriz bueltatzen ari dira, ez? Osea, gizarteak behin eta berriz errepikatzen ditu bere historiaren gauzak. Eta nik uste dut interesgarria dela eta batez ere gazteentzat ikustea, hainbat gauza aldarrikatzen direnean edo hainbat mugimendu berpisten direnean ze gertatzen da eta ze ondorioak dituzten gure gizartean. 1936ko arbasoek halako gauzak ere bizitu izan zituzten eta gerra zibil batean murgilutak ikusi ziren. Gero Europa mailan ere bigarren mundu gerra eta gertatu zen guztia ikusi genuen ere eta horrelako mezuekin eta horrelako mugimenduekin hasi izan ere. Orduan nik arduratuta nago gizartean ze motatako mezuak helarazten ari diren eta lenguaia hor oso importantea da.
1: Goizeko kafea.
18: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
6: Ara beraz, lenguaia eta ikerketa eta hitz egitea eta divulgazioa, gogoratuko dugu, ekitaldi hauen guztien baitan ere, hitzaldiak eta bituak ekarraraziko bituela Irungo Udalak, eta urriaren 14an adibidez, Aitzola Arroyo eta Aitor Azurkik plazaratu berri duten, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin plazaratu berri duten, internazionalista brigadisten inguruan egindako azken ikerketaren liburu aurkezpen edo hitzaldia ere antolatu dutela. Honen berri emango dizuegu berehala, haiekin ere hitz egiteko tarte hartu baitugu, baina aipatu beharra dugu modu batean zein bestean. Belaunaldi berri transmisioa lantzeko, hain justu Irungo Udalak azken urteetan DBH eta batxilergoko ikaslei ere historiaren berri ematen dien Street Escape edo kaleko ies jokoa sortu dutela espreski. Bi urte bira Irungo esan bezala ikasleek, Avenida Zubia ez ezik, memoria gune, joan den urteaz geroztik, kontzentrazio esparru izan zen Estadion Gal, Maritxu Anatol, kalea eta beste hainbat leku bisitzatzen dituztela joko honen bidez gehiago ikasteko, bizipenen bidez. Ez, hain justu, hause, diote, ikasle eta irakasleek.
9: Gaur, zer egin eta zer ikasi guztute?
10: Egin dugu Escape City bat, bigarren gerra, mundu gerra inguruko garaikoa, eta
11: kale batzuk Irungoak eta informazio gehiago Iruni buruz.
12: Eta batez ere, Irunen egoera bigarren mundu gerra bitartean. Maritxu, emakume hori ez nuen ezagutzen, eta zer egiten zuen esnekien eta hori ikasi dugu.
6: Kale baduela, espioitzan aritu zela, ez? Ikastolan
9: liburuetan ikasi duzutena, pentsatu informazio orokorra dela, Iruni buruz ez?
2: Gutxi. Bueno, batzutan irakasleak esaten ditu gauz batzuk.
11: Bai, asko. Ekintza hauek eta laguntzen dugute jakiten asko ez informazio gehiago.
2: Bai. Azkenan ikasten duzu gehiago eta dago ondo.
12: Eta da forma ludiko bat ikasteko.
13: Bai, hor, utxune handia ikusten genuen. Ikusten dugu, bueno, ikasleak beraien herriko kaletan dabiltzala, baina ez diela batek konstiente. Leku bakoitzean zer gertatu zen, eta hor atzean dauden biografiak, eta irundarrei, bueno, ba hoxe ez, historiak zer deparatu diren, eta hortaz pixkat kontziente egin ditun, ordune abiatu beha pixkat hori, jakintza landu, kontzientzi bat piztu, eta geho, bueno, proiektuan barru baita ere, pues nahi dugu pixka bat Irunen eragin. Orokorrean herriak, ez, memoria berreskuratu dezan. Jakintza, bueno, liburutatik hartzea ondo dago, baina zerbait aplikatua izan behar du, eta zerbait herriakaren konexioan, eta albaldima da bizipen batzuekin baita ere. Orduan, hau diseinatu genunean, hori genukan buruan.
4: Donostiako zinemaldia Euskal Irratiekin jarraitu. Irailaren 21-25 goizero Euskal Filma bati buruzko erreportaia entzun goizberrin baita eguerdian Hondaizielan ere. Euskal zuzendariekin elkarrizketa osoak entzun euskalirratia.eus webgunean eta Antxeta Irratian. Eta irailaren 26an Donostiako zinemaldiari buruzko emankizun berezia entzun gai arratsaldeko 5etatik landa baita 27an 10etatik landa ere. Zinemaldiaren berri Euskal Irratia. Zinemaldiaren berri Euskal Irratia.

0: Gutxienez, ba, ez ezagunak ziren ba, historiaren pasarteak argitu nahi izan bituzte ikerketa lan honekin. Libura plazaratu berria dute, eskuartean dut, Euskadiko borrokalarietako bat naiz, internazionalista Gipuzkoan, 1926ko gerran, Gipuzkoan diote, baina ikusiko dugu, beno ba, Irunen oso zentralbutako ikerketa dela, beno ba, gauzak hala gertatu zirelako. Gaurkoan gurean bitugu berriz ere, Aitor Azurki, kaixo, egunon? Itxoin,
1: bai. Bai, horrein bai, kaixo, mil esker, gomitatzarren.
0: Eta Itzol Arroio, kaixo.
2: Kaixo, uno.
0: Ongi etorriak berriz ere, horretarazteko dugu, iaz, 2025ko azaroan edo izan zinetela antxeta irratian ere, hain justu ba, ikerketa honen parte, ez, beno, ba, nola baitere, ba, honi buruz zenidei entzundako historioak, gertaerak, argazkiak, objektuak eta bar, ba, eskatzeko edo galdegiteko, deialdia lusatzeko. Oker ez banaiz, Miguel Usabiaga, argitaratutako Flores de la República liburuak bultzatu zituen, gaiare inguran ikertzen astera 2019an lehen erakusketa bat ere egin zen duten eta arnaz luzeko proiektu baten emaitza da. 7 urte ondoren edo
1: hori da. Liburu hau. Bai, ideia sortu zenetik, ideia piztu zitzaigunetik urte ugari pasa dira eta batez ere, bueno, pixka bat adierazgarria zaigu 2018an Salamankan ikertzen ari ginela hor lehenengo izenak agertu zirenean artxiboan, Salamankako artxibo historikoan, dokumentuak harakatu, behatzak beltz genituela, bapatean aranun azaltzen zegoen Jack Dernani, Kristiaen sorlako izenak, beste hainbat euskal izena bizenen artean, eta guatzen dut nola esan nioa itzoli, bueno, bazpare guazen gordetzea, guazen apuntatzea izen hauek, ez dakit, etorkizunean, bueno, ikusiko dugu ea, bai, ala egin genuen, baino pandemia etorri zen, dana pikutara joan zitzaigun hainbat urtez. Eta 23an geundela bat batean, bueno, nire eskuetara etorri zitzaidan liburu bat, dogatu nintzen, txaka, estautxa hor dugu emakumea. Irakurtzen hasi liburu, liburu zarbatzan, 80garren hamarkadan bere semeak idatzitakoa, frantsesez, eta itzela zen, konturatu nintzen, itzela zela, hor kontatzen zenagatik, bai Euskal Herri mailan, baina baita, bueno, oroar, Estatu Espainiarrean, frantsesean, eta aratago. Zuarezko ibilbideakin. Eta horrek bai piztu zigula, hola green moduko bat, edo gogo moduko bat, eta zen genuen, hau, izan lehike gure bozera maile involuntarioa, edo gure bozera maile alegia, gainerako borrokalari hoien guztien bozera mailea izan lehike ez dutxa.
0: Bai, Aitzol, zukongi gertua zenuen jada, ez, ba, Irunen Hondarribian ere, ba, 36ko estatuko fasistaren egun hoietan gertatutakoa, hau, ba, ez ezaguna zen beste, ba, pasarte batzuk, ez, ba, azalerazteko aukera mandua, aipatu ditu zenbait izen, eta git, oiek izan ziren azia, ikerlariek beti bauzu jakinmina, baina jakinmin hori pizteko edo tiratzen hasteko, nola baitez, hori da.
2: Bai, Irungo guduaren nondik norakoak ja nahiko ondo ezagutzen genitun, baina kasu honetan ere aurreti asko ikerketak eta batez ere ja behin sakonduta ba, liburu honen ikerketarekin topatu ginen kasuistika batean non orain arte identifikatuta ez zeuden basatu izut, 180 internazionalista identifikatuta dokumentatu ditugu Gipuzkoan, ba, horitatik 145 egon ziren Irungo guduan, eta ez hori bakarrik, baizik eta topatu ditugunak ikerketa honetan, eta guretzat garrantzi edo balio gehiena duena altxor bat izateraino, dire testigantza inedituak orain arte inoiz ikusi gabeak. Hau da, poloniar batzuenak, austriarenak, alemanenak, testigantzak beraien eskuizkribuz, edo bai, handik hilabete gutxietara edo urte poderioz beraiek ba, publikazio edo diario eguneroko bat idatzi ondoren jasotako testigantzak, ez? Eta guretzat, ostras, hori jaso genunean, hori ikusi genunean, esan genuen, ostras, honek badu indarra logikak markatzen du ere liburuaren ba, bueno, errelato historiko horren barnean pasarte nagusiena Irungo bataian ematea, azken finean presentzia gehiena egon zen, burruka nagusiena ere, edo nagusienetarikoa Irunen izan zen, beraz, ba, bai aipatu genezake liburuan, ba, bere biziko garrantzia daukala Irungo plazak, ez?
0: Hogeita hamaseiko fasisten estatu kolpeari aurre egiteko Gipuzkoara sartu ziren internazionalistei jatorria, ez dakit aurpegia da, bueno, haien historia nortzuk ziren, zer gertatu zen argitu ahal izan duzute, jakinik, Brigada Internazionalisten aurrekariak zirela, ez?
1: Hori da, asimasiak edo ataria izan daitekena, no esaterren, proba bankuare izan liteke, bueno, pixka bat kontura

0: Konturatu gara ikerketa aurrera egin ala, ez ikerketarekin aurrera joala, konturatu gara batean, ostras, pentsatzen genuen baino dimentsia handiago hartu duela informazioak, dokumentazioak, eta noski, papatean hasi bat biru lau, berrogeita mar, ehun, ehun da berrogeita mar, ehun da laro gehi, oso kontziente izanik ez direla denak izango beti geratuko zegulako, bueno, ba, laro gehi tamar urteren ostean, bueno, ba, dokumentu asko galduko zirelako, inkluso jende asko ere bertaratutakoa Irunera akaso ez ziren dokumentatuetan agertzen, hori asko aipatzen zuen Marcel Usabiagak, ez? Miguel Usabiagaren naitak, hemen borrokan aritutako Marcel Usabiaga ospetsu komunistak behar esaten zuen, gara joietan jende asko zegoela leku guztitakoa. Ferrobiarioak, ona etorritakoak, edo dinamitero asturiarrak, eta inkluso gatzen ez elkarrizketa nola esaten zidan eri, ia hasta estranjeros. Atzerritarrak ere bai aipatzen zituen ja, 2007an elkarrizketa batean egin honen. Hortaz, bueno, garai horiek oso mugituak izan ziren, eta inoiz ez dugu jakingo zenbat, baino, ja, egun da laro gehi ukitzeak ere bai, ja, asko esatea da, eta hor konturatu ginen, inkluso paradigma berri baten aurrean gundela, edo behintzat, maiganean jarrineko genukeen errealidade bat, ez, alegia. Asko etorri ziren, antolatuta etorri ziren, hemen ere antolatuta hartu zuten parte, eta gaina, bueno, bete esaten dugu, eta aitzoli asko gustatzen zaio, eta asko errepikatzen du, ez? Ze, nolaren beti ez duzu. Ez ziren izan erabaki horrak.
1: Baina bai izan ziren esanguratsuak, ez? Pixkat, gaztela esan, determinantes, pero sí significat. O sea, bazela esanguratsua eta beraien ba, garrantzia edo, esate zut, Irungo frontean kalkulatzen da, 2000, optimistek 3000, bueno, gudari, miliziano, borrokalari egon zila bertan, oitatik gane 145, gutxienez, dokumentatu alizan ditugunak, internazionalista ziren, hau da, euneko bosta.
0: Eta oroar, oain arte, aurre ikerketak eginda zeuden ikerketak, edo iritziak, edo emandak historialariek emandakoen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan aipatzen zuten 60, 40 eta 60 artean egon zitezkeela. Ja, hiruko iztu dugu soilik Gipuzkoan. Horrek ere pixka bat plazaratzen du, ba, bueno, nazioarteko borrokaleroen indarra, presentzia eta eragina.
2: Bai, eta horietatik gehientsuenak Irunen, gaina behar bada eskarmentua bat zuten, ez? Ba, fasismoaren kontrako borrokan, ez dakite, era antolatuan, iritsi ziren gurera hori argitu izan zute, liburuan, bera, nola baitereko, ba, aipatu zute errelatua kontakizun bat ere, bada, ez? Ba, egun haietan gertaputu durikoa, eta internazionalista hauetaz jakin izan duzutenarekin, ba, puzle osatu zute, hori da.
1: Bai, liburua pixkat estrukturatu dugu hiru fasetan, ez? Lehenengo izan da errelato historikoa, hau da Gipuzkoa fronte ezberdinen arabera, ba, logikak markatzen digu, Irunek hor garrantzi gehiena izango duena.
0: Beti ere errelato hortan informazio oinarrizko alegia guk atera dugun informazio berri hori txertatu nahi izan dugu, ez beste liburu batzuetatik, 36ko gerrari buruz zegoena, alegia, alik eta informazio gehiena gurea eta xe-xe, txikitasun edo xetasun guziekin, txikiak baziren ere jarri izan ditugu, kronologikoki errelatorretan.
1: Ba, eta berritasuna pixka ikerketak ekarri dizkigun albiste edo informazio berri hori bertan txertatzean. Bigarren blokea egin dugu, ba, pixkat presoen trukatze hori, internazionalista hauek ba, bere biziko garrantzia ere izan zuten hor txampontruk formatuan. Eta gero, bai aipatu dugu, behintzat labur bada ere, eta zerrenda nominal batean, Irungo konzentrazio esparruan egondako nazioarteko presoak. Eta hemen ez dugu jarri internazionalista hitza, jakin baldin badakigu kolpisten artekoak ere egon zirela bertan, izan ba, desertoreak edo eta preso hartutakoak ba, hainbat arrazoiengatik. Orduan hor bai, aipatu ditugu, nazioarteko presoak Irungo konzentrazio esparron eta zerrenda luze bat dago,
0: bosteunda gehiago, bai.
1: Egin ditugunak, eta gero, ba, liburuaren, bueno, amaiera edo liburuaren ia erdia dena.
0: Parte oso garrantzitsua guretzat, eta uste dugu ere etorkizunerako izan daitekela, bai. Etorkizunean gaioni buruz ikertu nahi duen ororentzat.
1: Edo gehiago jakin pixkat,
0: bai, hori da.
1: Txikeri edo kuriosidade bezala, bueno, osatu dugu indize biografiko bat, hau da, 180, banan-banan, beraien, bueno, ba, dakigunaren inguruko informazioa, biografia txiki bat, eta aipatu ere, 180tik esanago ker eren bati aurpegia jartzeko ba, aukera edo plazerra edo emaitza eduki dugula, ez? Behintzat, ba, izena bizenak ere ansturatik berreskuratu ditugu, baina baita ere aurpegia jarri kasu askotan.
2: Uh-huh. Aipatu dituzulen poloniarrak, herrialde oso ezberdinetatik iritsiak ziren,
0: bai, hori da.
2: Ezakit nundik?
0: Poloniarrak, belgiarrak, frantsesak, alemaniarrak, italiarrak, suitzarrak,
1: Austria, Hungaria, Errumania, Kanada, Suezia, uh-huh. Guztira, bai. 16
0: lurralde naziotatik edo bai.
1: Lurralde nazio ezberdinetatik etorri dago bai.
2: Uh-huh. Ongi da. Aipatu bezala ba liburuak kontakizuna eta 140, ez? Ba, borrokalari hoien testigantza nola baitere ba bildu duzute. Zentzu honetan gero pertsertze dut bakoitzetik ere tiratuz gero behar bada sakondu alko dela, ez?
0: Bai,
2: ba,
0: bai, bai.
2: Herrialdetara joaz edo hortara noa, hain justu informazio guztia biltzeko, aipatu dugu, arnaz luzeko proiektua izan dela, banan-banan, izena topatu, eta arrantzan bezala pazientziaz, ez? Ba, artxibatek izberdinetan aritu zarete, han eta hemen, nondi bildu duzu, informazio guztia, eta
0: nola? Hori da, hainbat artxibo izan dira, ikertu ditugunak, eta zuk esan bezala, banan-banan jaso, begiratu, kontrastatu, aztertu, egia dere bai, oso ortodosoak izan garela eta soilik jarri ditugula 180 hoiek dokumentuak genituen 180 hoiek zalantzan geratu zaizkigu beste 50 bat ez dakigu Gipuzkoan egon ziren, ez dakigu borrokan egon ziren, ordun bueno, edo nondik etorri ziren hortaz dokumenturi gabeko beste 50 bat ere bazeuden. Artxiboi dagokienez,
1: bueno, asteko hemendik Salamankako, bueno, memoria historiko dokumentazio zentrua, gero Frantziako Artxibo Nazionalak, Belgikan Karkoj, Holandan International Institute, Alemaniako Bundesarchiv, eta nagusiena Errusiako Ergazpi izan dela, bertan badagoelako funts bat, beraiek interbrigada, hau da, nazioarteko brigaden karpeta berean sartutakoa, eta milioi bat dokumentutik gora daudenak bertan, eta, ba, bueno, tokatu zaigu inurri lana egitea, banan-banan, orduak, ehundaka ordu sartu bertan, kontuan hartu ere, hizkuntzaren langa edo izan dugula, ze gazteleraz, esango nuke, ez da eguneko bata etzegola, frantsesez, italieraz, polonieraz, alemanez, eta asko eta asko ere, errusiarez, gainera zirilikoz ere. Bueno, ba, zerbait behintzat egin dugu, ez? Behintzat bai, lortu ditugu ehundaka dokumentu ere bertatik ateratzea.
0: Eta 180 berreskuratzea, ere bai, anzturatik.
2: Ba, orain artean behar bada, arakatu edo gutxienez ba, Gipuzkoarren ikuspegitik, ez? Arakatu ez ziren artxiboak, arakatu dituzue, zentzu honetan aipatu dut lehen. Duela gutxi, bueno, ba, ekitaldi instituzional bat ere eginda Irunen, 80 urte betetzen ziren honetan, Arantza Dizitzi Elkarteak ere plazaratu du, lehen, bueno, abia puntua izan daiteken ikerketa, ez? Bueno, ba, Irunen gertaturikoaz, bueno ba, Irungo hiria su hartu zuela eta etzuela, nundi norakoak asko dago argitzeko, berez ba, bertakoek bizi eta ikusi zutenari buruz, internazionalistauen kasuan ezinbestekoa zen. Halako ikerketa bat hori azalarazteko, ez? Bestela.
0: Bai, batez ere ez zirelako existitzen. Orain arte ahanztuetan ahanztuena dira, hala jarri dugu hitzaurrean eta hala irutzen zaigu. Asko hitz egin dugu gudari buruz, milizianoi buruz, baino hauek geratu dira ahanzturan urte asko, ia 80 urte.
1: 80 urte, ia gabe.
0: Ez genikien ezer, euren inguruan, eta bueno, liburua ere bi kidek, bi historialarik errepasatu dute. Jesus Gutierrez Arosa historialariak, bera aditua da Eibar eta Elgetako intxortetako borroketan, eta Euskadi mailakoan ere bai, eta gero beste lankide batek ere bai.
1: Txamorrok, bera dela nazioarteko brigaden elkarteko...
0: Hori, elkarte okidea eta historialaria eraberean, eta aditua nazioarteko brigaden inguruan, eta biek esaten ziguten, hau etzegola eginda, ikerketa hau etzegola eginda, errepasatu dizkigut ere bai testuak, eta bueno, beren ikuspegia ere guretzat beharrezko eta funtsezkoa izan da, ez, konturatzeko, benetan, bueno, ba, historiografian etzegoela horrelakorik. Ireki bar genula bide berriak urratu behar direla, eta urratu behar genituela hauek ere bai.
2: Borrokalari internazionalista hoien jatorrizko herrialdetan behar bada ere, ba, interesa piztu dezake, ez? 180 hauek aipatu ditugu, pentsatzen dut asko eta asko ere hil egingo zirela, behar bada frontean, eta inork ez daki, ez gertatu zen haiekin, edo ez, hori da?
1: Bueno, ez dakit, seguraski egongo dire kasuak, eta seguraski egongo dire Adibideak, ba, igual ezaguna dira, adibidez Italiak oso lan handia egin du zentzu honetan ba, internazionalista hauek berreskuratzen, baina beste batzuk, Alemania, Frantzia, demagun kasurako edo Belgika edo besteren batek, ba, oraindik ere baduzka edo badago lan handia egiteke. Gure kasuan behintzat, Gipuzkoan 14 hildako, burrukan hildako uki genitun, horietatik 13 Irunen, esken finean ikusten da ratioa zein den, eta bestea Eibarren, baina bai, gure esperientzia pixkat ere, esperantza barkatu, bada ere liburua erabili tresna bezala ez, pixkat internazionalista hauek modu altruista, bolondres batean etorri ziren ona, dura laugita marrute, beraien bizia emateko, eta ba, pixkat guk ere, ba, gustatuko litzai guke, devoluzio hori egitea ere, ba, beraien herrialdeetan, eta bueno, ba, hortan lanean gabiltza ere, pixkat liburuak eta ikerketak emandako emaitzak ba, gizarteratzeko ez dugulako nahi liburu atera eta kaxoi batean gordetza geratzea.
2: Ongi da, aipatu dugu kronologikoki kontatzen duzutela liburuan Irunen bereziki, Gipuzkoa, baina Irunen bereziki gertaturikoak, internazionalisten kasuan ez dakit, ba, pasarte bat hola bitxikeri gisa, aipa dezakegu, ideia bat egiteko, zertopatuko dugun liburuan. Bai?
1: Uste dut, martzialekoa, zubikoa, bauskago.
0: Zubikoa potentea da bai.
1: Justo hor zubian badago pasarte bat, hor zubian bazituzten bi ametraia ora.
2: Abenida zubian.
1: Bai, hori da, apostatuak. Eta, ba, karo.
0: Azken egunetan.
1: Kokatu. Irailaren iruan lauean, eta incluso lauean azkeneko orduetako bataietan, ba, zeuden hor, azkeneko ametraia horak, ba, bueno, ba...
0: Nazioarteko borrakalerekin, oso prestuak zirelako metraidoraren erabilpenean, etorri zirenak oso prestuak zirelako, bueno, gerran, batzuk ere lehen mundu gerran egondakoak, errebesteratutako asko ja, bueno, politikoki prestuak zirenak, eta bueno...
1: Ba, eta jakintza militarra bazutelako, ez? Bai gerratean eta baita zerbitzu militarra egiteratuan, eta beraia basekiten non jarri, nola ez? Eta, ba, hauek gainera dire... bere gaipatzen duzte ere, ausartenak eta ba, azken momentura arte, azkeneko bala jaurti arte, tokian geratzen zirenak, ez? Eta badauzagu kasuak, hori ez, irailaren lauean abenida zubian, ba, azkeneko balara arte bertan geratu eta ba, bertan akabatzen dituzte, bitartean, beraien kide internazionalistak pasatzen ari diren bitartean, eta kolpistek ere, ba, tiro egiten diete, eta hainbatek zauritu egiten dituzte, abenidan zubian bertan, ja, azkeneko metro horietan eta bizpairuk ba, bertan bai. Akabatzen dituzte justo hor, eta bat badagor...
0: Bai, testigantza, hemen dut, nahi duzu irakurtzea?
2: Bai,
1: motza da, eh? Ez dakit euskera...
0: Bai, Hans Hutmacherren testigantza, berak
1: Austriako bat zen.
0: Irurogeita malauean argitaratu zuen, lehen mailako testigantza da, alegia, eta ala dio. Protegidos por el fuego, pudimos penetrar por el puente sobre el cual algunos internacionales mantenían la estación fronteriza. Hasta el mediodía hicimos frente a los ataques de los fascistas. Después llegó el momento de retroceder. Una ametralladora apostada en el puente nos dio protección con su fuego. H y Will Larson, que manejaban la ametralladora, tuvieron que disparar mucho rato para contener el mayor tiempo posible a los enemigos con el fin de que pudiésemos llevar con nosotros a los camaradas heridos. Ni uno de ellos debía caer en manos de los fascistas. Arrastré a nuestro comandante de milicias vasco herido, pero pocos metros delante de la guardia fronteriza francesa, yo mismo fui herido y me derrumbé. Conmigo cayó herido también el camarada Leo Stern, que pocos días después murió en el hospital de urgencias de Hendaya. Soldados de sanidad franceses nos arrastraron a un puesto sanitario.
2: Ba, pelikula bat dirudi, baina
1: lekukota zuen. Izan zen, oso potentea dire testigantzak, eta esate zut, orain arte, liburuak, liburu historiko akademikoa da, fijatzen maizate, ia 800 oino har dauzka, ni horta izan ez oso metodikoa, oso kuadrikulatua, oso historiekoa edo, eta ez genuen errekopilazio liburu bat egin nahi, baizik eta nahi genuen ikerketak emandako emaitza eta fruitu hori guztiak, hau da berrikuntza guztiak, liburuan txertatu eta pixkat, jendeak badakien hori edo ja asko ikertua izan den hori, ba, pixkat pasatzen utzi dugu eta fokua jarri dugu, beti ere errelato historiko bat eginaz, internazionalista hauen papera ibilbidea eta kronologia guztia kontatzen duena.
0: Eh? Era berean, irakurterra ez aizateren nahi genuen, nere itak, nere amak, nere anaiak irakurtzeko moduan ere, izateko historia liburu pisutsu bat, hori hasieratik esan genuen Gipuzkoako foru aldundiari, Jon Ganbarari, berak hartu zulako ere, bon, zuzendaria, Jon Ganbara zuzendari hoia da, giza eskubideen eta kultura demokratikoen zuzendaria, berak bultzatu zuen proiektu hau, eta berari hasieratik esan genion, horrelako liburuan egin nola. Dokumentazio oinarrituta, dokumentazio asko, baina ere beren irakurterra za ere bai.
2: Ba, gehiago jakin nahi duenak, ba, Euskadiko borrokalarietako bat naiz, esan bezala internazionalista Gipuzkoa, 1936ko gerran ba, liburua irakurtzea badu, euskaraz eta gazteleraz ere plazaratu duzute, ez? Gipuzkoako foru aldundiaren laguntzarekin, baina hitzaldi mordo bat emango duzute.
0: Hori da, bai, hori da komentatu behar nizun. Etzazu bukatu elkarrizketa.
2: Gehiago jakin nahi duenak, inkluso behar badan bertan ere galderak egiteko, edo, bitxikeriak.
0: Hori da, bai, gure txeda beti izan da armairuan ez ustea liburua, liburua atera ondoren zabaltzea, gizarteratzea, ez, plazaratzea, hau guztia, eta hortaran aritu gara, tematu gara hilabeteotan, eta bueno, amabost, gutxienez amabost itzaldiko bira bat edo sorta bat antolatu dugu, eta zen nondira itzol zehazki?
1: Ba, iraiak 16 Hernani, iraiak 17 Salamanca, iraiak 18 eta 19 Madrilen egongo gara, iraiaren 22an Donostian burutuko dugu bueno, aurkezpen soziala edo bueno, lagun arteko
0: gainerakoak direlako gaiaren inguruan, liburuaren inguruan, gaiaren inguruan, hainbat bueno, gaiak hainbat adar ditulako.
1: Gero iraiak 24 Azkoiti, urriak 8 Errenteri, urriak 14 Irunen hemen egongo gara, urriaren 16an Hondarribin ere, urriak 22 Urnieta, urriak 27 Oñati, gero azaroak 10 Durango, azaroak 11 Usansolo, azaroak 12 Astigarraga, azaroak 18 Andoain, azaroak 19 Usurbil eta gero urren urteko martxoan seguran egongo gara eta 27ko apirilaren 15ean Elgeta ere egongo gara.
0: Hau guk hau guztia ez dugu guk soilik antolatu. Ni bete esaten du garen nola izatearren ba bozera maileak. Honen atzean oso proiektu korala dela, proiektu plurala dela. Eta hemen Irunen bereziki lagundu gaituzte Nikolas Gerendien elkartekoek. Errepublikar elkarteak bereziki hasieratik komentatu genienean proiektua, dokumentala bere garaien hasiera batean dokumentalarekin hasi ginelako. Estoutxari buruzko dokumentala da borrokalarietako bat, Estoutxa, emakumezkoa. Eta hasieratik esan ziguten baietz, lagundu gaituzte horren hemendikan bai, nire eskerrik beroenak bereiei, ba, uno, ba, ase. Ba, altruista modu, altruista nire bai, egin zuten bezala borrokalari hauek guztiek, bereik ere izugarrizko lan egiten dutelako, herri hontan memoriaren alde, giza eskubideen alde zalantzeri gabe.
2: Ongi da, baitzaldi itzuli polita ingo guztute, Irun eta Hondarribiko hurbilenak bitugula, nun itzordua emango dugu zehatzan?
1: Urriaren 14ean ez banago ker Palmera Montero, arratsaldeko 7an, eta Hondarribin urriak 16 ostirala, arratsaldeko 7an ere, baina kulturetxeko areto nagusian.
0: Itzaldi gehiago ere bai, ari gara antolatzen, datak ere, galdetu izkigutelako udaletxeetan, eta bueno, prest gaude, e-maila bota dezakegu?
2: Bai.
0: E-maila norbait nahi baldin badu gurekin harremanetan jarri, izango litzateke internazionalistak@gmail.com, internazionalistak pluralean internazionalistak @gmail.com hortaz, ba ara hor ere gonbitea norbaitek nahi badu.
2: Ongi da. Eta hori taraziko du, liburuak ere, ba Gipuzkoako uste dut udal liburutegietan, ez? Ba eskurare izango direla, atozen asteetan, ba momentuz horren geratuko gara, kontuan hartuta, beno ba proiektu berriak ere baditu zuela eskuartean pixkat hontatik eratorri ta aipatu duzu Estoutxa, dokumentala.
0: Bai, proiektua zabaldu zegoa, hunditu zegoa, hasi izan dokumentala arekin liburu honekin ere bai zabaldu zegu Alberdaniak ondorengo egunotan Alberdaniak hemen Irungo argitaletxeak Alberdaniak aterako du Estoutxaren liburu Estoutxa zan borrokalari antifasista bat poloniarra judutarra komunista eta bueno izugarrizko ibilbide daukan honek Estoutxak ere bai bere liburua izango du gaztelerara itzulita frantsesetik gaztelerara orain ari gara ere bai diru laguntzak biltzen eta hori ere bai euskerazea aterako dugun asmoaz.
2: Ongi da, ba, behar bada, 180 liburu, atera barko dituzu.
0: Elitzateke da etxarra izango, eh?
2: Elitzateke da etxarra.
0: Merezi dute gure ere akartzea, eta batez ere ukitzea referente bezala, ez? Referente giza eskubien ikuspegiko referenteak, referente demokratikoak, elkartasuna referente hauek, batez ere garai hauetan, eskuina eta ultraeskuina eta fasismoaren gorakada bortitzarekin.
2: Ba, momentu zunekin geratuko gara, Aitzol, Aitor, esker mila.
0: Gozatu hartu dugu, mila esker. Ba, esker, ederra izan da.
2: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 34.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egun on antxeterrateko entzuleok, gaur irailaren 23a da, asteazkena dugu, 10ak eta iaia 4 minutu ditugu, beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz, eta hurrengo ordu betean Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogulenik eta erranen dugu, aipatuko dugu gaur ere egun argia dugula eskualdean, goiz-goizetik eguzkia dugu bete-betean, zerua urdin eta horrela segituko dugu egun guztian zehar ere, temperaturari dagokionez, bakiro goxua izanen dugu gaurkoan ere, epela baino beroa ere, eguerditik aintzinera batez ere, ba, eguerdiko 12etatik aintzinera, erran bezala batez ere ilunabarra bitarte. Bataz bertzean, 25 graduren bueltan izanen baitira gaurko egunean termometroak. Eta hau erran da, ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa ere eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisten errepasoarekin.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

Eta gaurko albisten errepasoarekin hasiko gara lehenik eta behin aipatuko dugu EHEek Euskal Herrian euskarazek egin zuzen ere euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna eskatu zuela asteburuan Hizpegin. Euskal Herriko hainbat txokotatik etorritako euskaldun eta euskaltzaleak bildu ziren asteburuan mugan gure nazio kultura eta hizkuntzaren aldeko aldarria egiteko. Hori dela eta abenduaren 18ean Nafarro Garaiko Baskuentzearen legearen 40. Urteurrenean euskaldun guztiak gonbidatu dituzte mobilizatzera lege zapaltzailea zen salatzeko. Agerraldean adierazi zutenez, larrialdi egoera honi aurre egiteko ezinbertzekoa da. Oroitzean nola heldu garen egoera hontara, Frantzia eta Espainiako estatu kolonial eta imperialistak sortu zirenetik Euskal Herriaren desagerpena izan baitute helburu. Ezin ditugu atzendu gure historian herri hau desagerrarazteko gupidarik gabe erabili dituzten prozesu suntsitzaileak, inkisizioa, Frantziako iraultza, Espainiako diktadura frankista eta gaur egun inposizioan eta zapalkuntzan oinarritutako demokrazia faltsuak diren horren adibide batzuk. Prozesu hauek guztiek beti izan dituzte, euskara eta euskaldunak jomugan, estatu zapaltzaileek argi dutelako herri bat menperatzeko beharrezkoa dela herri horren hizkuntza desagerraraztea. Hizkuntza komunikazio tresna hutsa baino gehiago herri honek lurrarekin, kulturarekin eta bere mundu ikuskerarekin duen lotura zuzena baita, adierazi zuten. Hori dela eta argi dute herri honek bizirik irauteko euskara behar duela eta euskaldun ahaldundu eta aktiboak ere behar dituela. Horregatik, Nafarroa Garaia eta Beherea bereizteko inposatu diguten muga honetatik abiatutako deialdi hau euskal lurralde guztietara zabaltzen dutela ere argitu zuten. Izan ere, egoera hau ez da Nafarroan bakarrik gertatzen, bertzeak bertze Euskal Herriko karriketan batez bertze 8 lagunetatik bakarrak euskaraz hitz egiten du, belaunaldi berrien parte batek soilik jasotzen du euskara etxean edo eskolan eta euskararen arnasguneak arriskuan daude, gure hizkuntza galtzorian dago beraz. Gehitu zutenez, atarratzen Bilbon Tafallan naiz guardian, hezkuntzan osasungintzan epaitegietan lantegietan euskaldunak modu sistematikoan baztertzen dituzte gure herrian bertan euskaldunen kontrako zapalkuntza egiturazkoa da eta euskaldunak asimilaziora eramaten gaituen egoera batean gaude. Egoera honi buelta emateko mendez mende egin duten eta egin dugun bezala ezinbertzekoa da herri gisa antolatzea eta herri existentzian herri boterea aktibatzea. Abenduaren 18ean 40 urte beteko dira Nafarroa Garaiko Baskuentzearen foru legea onartu zenetik lege zapaltzailea dela. Salatu zuten estatu kolonial eta imperialistek zatitutako Nafarroa gehiago zatitzeko eta euskaldunak bigarren mailako herritar bezala tratatzeko erabiltzen da. Oraindik bizi garen herriaren arabera gure hizkuntza eskubideen aitortzan mailaketa bat eginez. Urteurren hau baliatu nahi dute eskubidez dagokiguna aldarrikatzeko, konponketa historikoa zor digutenak interpelatzeko eta inori baimenik eskatu gabe euskaldun guztion eskubideen aitortza eskuratzeko. Nafarroa Garairako eskatzen dutena, Nafarroa osorako eta Euskal Herri osorako ere eskatzen dute. Beraz, Euskal Herrian euskarazek 2026ko abenduaren 18ean Euskal Herri osoko euskaldun eta euskaltzale guztiak mobilizazioak antolatzera gonbidatzen dituzte, aurre egin diezaiegun euskaldunon kontrako lege zapaltzailei. Ozen sala dezagon frantses eta espainiar agintariek jatorrizko hizkuntza euskara den lurraldean frantsesez eta espainolez bizitzeko berme guztiak ematen dituzten bitartean, euskaldunoi euskaraz bizializateko eskubidea ukatzen digutela. Horrela, erdaretan bizitzera bultzatzen dute, horietan bizi nahi dutenei privilegioa emanez. Erran diezaiegun ozen Nafarroa Garaiko agintariei aski dela, horixe adierazi zuten, salatu zuten, 40 urte beteko dituen Baskuentzearen lege zapaltzailea behin betiko bertan bera uzteko garaia dela eta euskarak lehentasunezko estatus ofiziala behar duela. Zor dutelako, gure historia ez dezaten erdaraz idatzi, euskaldun guztien eskubideen aitortza eskuratzera goaz eta aldarrikapen horrekin bukatu zuten prentsa aurrekoa.

0: Larunbat honetan, irailaren 26an, Lesakan, hain zuzen ere, Arriondoa Kulturretxeko komentuan, arratsaldeko 7:30etan, dohainik eskainiko dute Altxalili kabaretak bere ikuskizuna. Uste dut lehen aldia dela Lesakan dagoela, horixe berak galdetuko diegu, parte hartzailei, baino erramezala horixe izanen da itzordua Altxalili kabareta, irailaren 26 hontan, Lesakako komentuan, hain zuzen ere, Lesakako talde feministak, xulufrinak, talde feministak, antolatua izanen da, itzordua. Eta erran bezala, bazuzenean xetasun gehiago jakiteko, telefonoaren bertzealdean dugu Alex Arcelus, hain zuzen ere, Altxalili kabareteko kidea. Kaixo, Alex, zer moduz?
1: Egunon, untza eta ziek.
0: Ba, gitzongi, gogoz itzordu honen berri edukitzeko, aipatu dugu, ba, Lesakan izanen zaretela, aipatu dut hasieran ere ustez lehen aldia dela, Lesakan, horrela da?
1: Bale, emisiko aldia, Lesakan, ez baitu anitz itzordu iten, ta ordean, ez baikira, eta beste, beste musikal talde batzu, edo beste talde batzu bezala, asteundar guziz leku guzita, eta bian, beraz, itzordu guti, eta Nafarroa iparraldian, Nafarroa garaiko iparraldian, iten duen, nik uste bigarren, elizondo ningin isin, diela hilaite, diela urte zenbait, eta guai Lesakan ondoko aldi bat ezberriz. Eta beraz, bastandik boltziritat joen gitxo.
0: Hori da, ba, bi asua eskualdean, geldituko zarete azkenean, baino erran bezala boltzirietan, Lesakan, izanen duzu lehen emanaldi hau, aipatuko dugu Altxalili kabareta, Ipar Euskal Herriko drag mugimenduaren barrenean kokatzen denez, taldea dela, hori dela pixka bat abia puntua, edo nondik hasi zineten taldea usortzen?
1: Nea txarria izan zuzun, posiate, hola, aski, erdi, bo, aniz kasualitatein edo aniz koinzidentzien ondorio izan zuzun. Mm-hmm. Beraz, ni parte batetaik, Altxaliliko kide izan zen, juge ikilan izan entzun hartzailin lanain ikasten xuberan, nahi behinian xuberako eskualin ikastia, eta hartzen goen ikastiare bat doi batzen, eta ene familia laborari baita, baina nik ez baitut gauza handirik ikasia al ukan. Eta beraz izan nintxun, eta beraz delako juge ikilan han hartzein mendian. Eta ene beste lagun xube atar bat gure kustera gintzeleik erran genixin. Zendako ez duiten atarratzen holako LGTB egun bat, eta hori sobere izain da, ez dakize holas egintxun. Eta beldurtiak kotxia sustutek, xuberan bizi baitziren, enetako aiz jozu xun ezpein izangoa. Eta hundarrian prefostako ekilan mintzatu onduan deliberatu ginexin itia eta itzina joitia. Eta beraz, hori parte batetek izan zuzun, eta gero beste anitzkidek, gure kide zen Maianak eta beste Zomaitek, Oianek, Domek eta bar, elgar zautu zixen Bolurrian. Eta berdin, hola zeit muntatzeko emeia sortu edo zeit inarrosteko, bazterren inarrosteko emeia sortu ere ba. Eta ordean poxiat izan zuzun, gero eta gure taldeko kide batek proposatu zixin, zendako delako atzarratzen antolatu nahi gindien egun hori, gero bekaturos izendatu gindiena, eta hortako zendako ez egin show bat, zendako ez ikusgarri batekin edo hola, posiat, egun horren sustengatzeko edo egun horren laguntzeko besterik gabe. Eta bo, iziarriko izan zuzun, iziarriuntza pastu ginexin, publikoa iduritzen ziziauxun eta familian ginela arrunt. Eta iziarri ambientzako osoa, eta ez gindiena sekula esperokoz, eta bon, funtzean gure kolektiboa aski zapatia izan duzu edo aski baztertia edo gizartian, eta sustut laboan txamundian edo herrikipietan, eta ordean ambientza horren ikustiak atarratze bezalako leku eta herrikipi batean iziarreko indarra eman ziauxun, eta iziarreko bizi ukantun gauzen dako holako segitxut atera bide bat erran ez bezala bo ezkinen bakarrak, ezkintxun bakarrak, eta jende anitzez sustengatzen gitu, eta itzina jende anitzek bat gure ber sentimendia, ez izanik ere kolektibokoak. Eta ordean hortaik abiatuik erran genesin, montzen dako ez du segitzen, eta beste galde batzu alimatu, be eskerreskuin emanaldien iten segitu, eta hori indixiu funtzean.
0: Aipatu duzu landa eremoa eta azkenean batzutan pentsatzen aldugu horrelako drag mugimendua bezalako, ez? Mugimenduak edo ikuskizunek ez direla ulertuko, baina zuk ere aipatu duzu, egintzen utenean ere izugarrizko harrera ona eduki zuela horrek eta haunitzetan ere hor da beharrezkoena, ez? Lana hau erran nahi dute landa eremoan ere badela aukera hori egiteko, badela jendea ulertuko duena eta badela beharra ere, ez? Hortik lan egiteko eta zentzua duela, ez? Horrelako drag mugimenduek edo zuek egiten duzuen ikuskizunak bezalako emanaldiak eta egiteko aukera eta garrantzitsua da zuentzat ere, hain zuzen ere, hortik abiatzea, ez? Landa eremu hortatik badirelako zenbait aldarrikapen bereziki ordutenak zentzua, ez? Horri garrantzi handia ematen diozue, ez?
1: Ba, zenta funtsian, dene bukan dixi ber historioa hor landa edo kampaina ekilan. Nini hau bergaran sortian nuxu, bai, ari nuxu. Garazin ikasi nire eskuara initen, posiat bom, eta iparraldeko zahat baita. Gure drag ikuskizun hau. Bergaran sortian nuxu, gero azpeitian handitu nuxu, azpeitia biziki herri hetxia usu. Eta entzixen ere zer bat diagnostiko bat jela ezein aspaldi, intzutenak ere aski estonatiak edo beldurtiak edo zitsun, tegizut beldurtiak denez hitzo berena, bena estonatia jarritiak agertu ziren emaitzek ilan, eta funtzian aski gaizki pastu isu, aski lekuzkapo, aski baztertiak, aski ezin jenderik ere edo mutikoik, medenek asian mutikorik zautu naturalki. Ordian bortxatiak usten ginexin guan buria zentsu handi batean hirietat joaitera eta espainol mundian hiltzera. Eta ni hau okaztatian nintxun hortaz eta nahi nintxin bi mundu horiek gugutzatu nire biziki kulturan edo kulturan musikan aski tradizionalan usu biziki trikitizalia. Eta beraz bi ambiantza horiek ezin junta eta horrek iziarriko tristezia meiten ziaxun, eta eni bezala gure kideetek anitzer ere, batxiu kide ohi bat hartzain duxu, beste kide bat bai hordena hartzain duxu, dena kampaina guagitxu, aldudarrak, arrosarrak, erran egit, batxu gero jatxu edo endaia edo posiat urrantzen direna hirietara, duen jaleik etxu herri biziki handiak, eta denek ukangin isin posiat ber sentimendia, herriti joan beharra, libro izaiteko, bena berbementuan herriko agitxu, eta ordean horrek behortaik abiatu duzu gure zera, gure ikusgarria, eta denbora guzian ere entxeatzen gitzu kampainari edo laborantza mundiari begik lixken itera, zenta etxiu pestek isa atian itena, etxiu iten espres inbehar baita, baizik, bena ateratzen baitzago eta gure barnen duen eta erakutsi nahi duen eta bizi duen zehi baita. Konpazione baixi gure ikusgarrian artile moste xapelgo bat antzesten ditxu, edo batxiu laborantza mundiari helduz askon gauza batzu beti ateratzen direnak.
0: Bai, hori da, ez? Euskal kulturak ere baduela noski balekua zuen ikuskizunean, eta aipatu duzu bezala, landaremoak ere, naturalki ateratzen den zerbait delako, ez? Zuen bizia delako noski, eta aldi berean, LGTBIQ plus mugimenduari landa eremoan, ez? Babesa ere, ematen aldio zuelako horrela, edo bederen, leku seguru bat ere sortu, edo leku seguruak sortu, orokorrean landa eremoan, mugimenduko kidei, ez? Pixkat hori ere bada helburua.
1: Ba, dudai gabe. Eta sexilio ekilan finizia eta kampainan goxoki eta guztian bizi jalukeitia. Eta gero erranduzuna, eskual kulturak balekoa bano gehio, zentralitate oso eixi, erdigune osoaz, eta funtsiara gandauzutan bezala, frantsesetik edo nekazian espainoletik pasteko beharrago kasteatiek intxun, eta beraz, eskoraz duzu eta eskual kultura inbarnen edo bestain ez etxu. Beraz, zentsu osoa jola hartzen dixita bestain ez helio xugar.
0: Beraz, aldarrik apenez betetako ikuskizuna da zuena, bai bueno, ba, euskal kulturaren aldetik, bai landa eremoaren aldetik, LGTBQ+ mugimenduaren aldetik, politikoki ere aldarrikapenak egiten duzu ez, erran nahi dut, zuen ikuskizunean garbi uzten dituzuela zenbait kontu eta aldarrikapenak ere ba beldurrik eta lotsarik gabe ere egiten dituzuela, ez?
1: Ba, aldarrikapenak poesia datea zintzauzkiun bezala. Etxu aldarrikapen bortxatu batzu edo nola erran, bo, aldarrikatzuk egin behar du hau. Bo, duzu atea zintzaun zeit, baina dudarik gabe aldarrikapen bat bauzu gilean. Etxu egiten justu gauzak gure plazara indako.
0: Ederki, ikuskizun honetan, Lesakan, nahi zuzen ere, zer ikusi alizanen da, badakigu, ba, musika presente gonen dela, dantza ere bai, antzerkia, ez? Zer gehiago ikusi alizanen da?
1: Bo, gure ikuskizuna osati hausu jamarkide gitzu, ez paliman iztronpatzen, eta bako txakiten dixu numero bedera, edo bira numero, edo hola, eta gero kolektibokiren numero batzu prestatia txiu, eta iten txiu kolektibokire gauza atzu. Eta ordean posia duzu numero txipiz osatia den gauzat. Numero txipiak bat abestien segidan txu. Hola pentsatu genixin nitia, hola iten algin diela, eta hola atzera zitzia usun. Eta beraz, hori iten dixu, eta gero bakotxak berak nahi dien hortaik abiatuik iten txu gure gauza. Beraz, musikak eta kantiak baixi leku handi bat alaike, bena jantzak ere ba, eta bon, koreografia zure bat txu, eta antzerkia ez egizu terten halden ez, bena bon, monologuek edo posiat prosa nio esu erramenturaz, bena bon, hitzezko numeroak ere batzu, hitzak nausitasuna baitu. Eta pesiat, hola, ba, egia musikak edo kantiak anitza hartzen dila, baina ez baizik. Eta bo, eta horren barnen ba, performantziak edo ba, koreografiek edo ba, horrek ere baixi bere lekia ba.
0: Ederki, ba hori guztia ikusi ahal izanen da Lesakan ere, eta aipatuko dugu, hasieran ere Lesakako komentuan eginen duzuela, leku berezia ere da, horrelako ikuskizun bat egiteko ez, ez dakit normalean horrelako lekuak hautatzen dituzuen, bueno, ba, zuen emanaldiak egiteko, ez, ba, komentua aipatuko dugu, Arriondo Kulturretxearen barrenean dagoen espazioa dela, baino gari batean ba, eliza bat zen, ba, bertan monjak bizi ziren komentu bat zen, ez, eta ez dakit horrela egokitu den, kasu honetan, edo hori ere bilatzen duzuen pixka bat zuen emanaldietan, edo bertzerik gabe horrela erramezala egokitu da horregitea.
1: Be, etxu xekatzen espreski, bena, egia eta mentura hori badugulaik, iziarri gogotik iten dugula, eta nik hasteko iziarri baitexit. Izan gintxun arberatzeko elizan EHZ-etan, azpetian ere ba, San Agustin kulturgunean, eta San Agustin. Bultatze biltegia zen elizat, eta lehen noizbait guare xeroategia edo fraile etxea edo izana, aspaldi, bena. Eta Lesakako kasian ere ba, oai, gara ininen dixio azarban eta horrere ailegitxu zekixu nun ninen duen, bena bo, posibilitateetaik baino duzu eliza desakralizatu batian itia, beraz, bon, iziarri maite isu, eta ni hauk pertsonalki mintzen duzu, eta biziki maite isit elizen barnean den arte hori guzia, eta, bo, eta gero ni, ere aski berezi bainiz, organua eta gauza hori, edo koruak eta gauza hori iziarri maite isit.
0: Bai.
1: Beraz, hor iziarri goxoki hartzen duzu, eta duzu funtzian ere aldarrikatzeko manerat, elizain sektore batek etxitarren eliza osoak jalaiten diela, baina elizen sektore handi batek edo eliza ofizialak erran dezagun ere gure kolektiboain dretxuak etxi errespetatzen, beraz hori ere duzu manena bat elizari aldarrikatzeko, gombe ezkirela bere unarpen egin behar eta aldarrikatuko dugula leku guztietan gure presentzia edo. Beraz, ba, bi sentzietan eta gero, bo, badak iso zon bat apez gehi izan den ere mundian, beraz, bo, herren omen handi bat nien diesu. Edo zer hori lesbiana ere biztan dena.
0: Hori da. Ederki, ba, horixe izanen da, irailaren 26an larun batean, Lesakako komentuan, aipatu dugu sarrera urririk izanen dela. Horreren, ez dakit, bueno, kasu honetan ere horrela egokitu den, horrelako apustuak ere egiten dituzuen, naiz eta, ba, zuen proiektore nola baite, ba, sustengatu beharko den, ez? Baino, kasu honetan, urririk da sarrera, ez?
1: Ba, bo, entxeatzen gitzu, gure ezpegikira haizetik bizita, bo, iten dugun lanaren nolazpain nahi xiu, eta balorian eman, eta beraz entxeatzen gitzu, bo, balin bada herriko etxe azkar bat gilian sosa emaiten aldiena, bekontazune azpeitian gertatu den bezala, edo lesakako kasien enutxu menturatu kartera nok finantzatzen dien, bena, bena bo, balin bada sos iturri bat aski azkarra, be, jobe, bena gero egiausu herri kipiz emaitetan, be, be ez dela halakoik eta ordean bortxatia direla sos ba, sos sartze baten galditera, kompazio joiten bagira ez diak isute guaien usu hori nun pagatu behartzen, nun etzen pagatu behar, bena. Mm-hmm. Be, herri tipi batek menturaz etxipagatzen ahal, gure ikuskizuna zenta baititu bestanitze fresare, eta beraz, kasu horietan be, sartze bate galditen dizio, edo kompazio, ne? I, diela, ba, uste, xiti ganaztian zeran ginen, ustaitzen gintxun, eta gure erratiein sustengatzeko zer batean, bestatean, eta beraz, horre ere, biztan dena, sartzia be, galdin ginixin soskotzia, behar nahi baitu, hain txusen, eta gure irratien sustengatzea, biztan dena. Mm-hmm. Beraz, holakoak be, bortxatek itxuzo meitaldi ere sosen galditera.
0: Mm-hmm. Ederki, bueno, bazkenik animatuko dugu, jendean, bai lesakarrak, bai bortziritarrak eta ondokoak ere, altxalili kabareta ikustera, larun batean izanen dena, lesakako arrionda kulturretxearen, ba, komentuan, zer erran entzenieke, ba, pixkat edo jendeari edo hau aditzen ari direnei, ba, zuen ikuskizuna ikustera joatera, konbidatzeko?
1: Be, ni parte batetik erran nahi nik esi, bo, xukere badak ikesi untza eskuaren partetik senditzen baitut horri ingurian bauxula zeit. eta be, badak isu malerreka, bortzirietan, osustut malerrekan, zoin izan den gure kolektiboa inegoera. Eta hoai, ari baita muitzen, eta talde bat ere sortu baita, elgarreta atu baitira. Bo, malerrekako egoera zautzen dizit, bena, zautzen txite gure kolektiboko jendiak ere bortzirietan edo baztanen. Eta ari duzu zein mugitzen, eta iduritzen ziaxu sekula bano seksuzilio gutio badela eta eskola mian zein barnen ere atxema egiten ari girela gure lekein. Nahiz badiren hori hala izan ez dain egin nahi duten persona zumait, benago ari gitzu gure lekein iten, ezkitzu gilatuko. Bordian, lehenik eman nahi nieste xuke eskerrak jende horri erguzier, iten nahi diren lanen gatik, eta denen dako hatxain hartzeko parada bat eskintzen baita dute, eta etxu imaginatzen ahal, ze plazera iten daun, eta ze eni, ni hauri ze tranquiltasuna emaiten dan horrek. Beraz, lehenik jende horri erguzier eskerrak eman, erran hen omenezko gauza bat ere badela, eta eran nahi nixuke jende guzier bautela gure emanaldi hortan goxatzeko, elgarrekilan komunitatien sortzeko, memento goxaten pasteko, eta gure lekin aldarrikatzen seitzeko parada handi bat, eta jinditela, eta indarrak bilditzaula, eta aitzina segi dezaula, holola.
0: Ederki, ba, gonbidapen horrekin utziko dugu, mila esker errales, gurekin izategatik, berriz ere oroitaraziko dugu, irailaren 26 hontan, larun batean, Lesakan, Arrionda Kulturretxean, komentuan zehazki, arratsaldeko 7:30etan eskainiko duzuela, altxalili kabaretak eskainiko duela, bere ikuskizuna, doainik izanen dela, eta beraz, ba, horra joateko gonbidapena eginen dugu, eta zuri berriz ere errales, ba, mila esker hemen izategatik eta daudenak kontatzeagatik, han izanen gara?
1: Xuri eta behaz dele guzier. Untsaienak izan entzizte.
0: Esker, ba, izuri.
2: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko 3:00 eta arratseko 10:00 musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.

0: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta Irratian astelenetik ostiralera, arratsaleko oren batean.
1: Iraiaren 26an itzordu berezia izanen dute dantzaren maitaleek beran. Gure txokoa dantza taldeak atxeden txiki bat hartu zuen berako besten ostean, baina hala ere, ba, aurten oi baino abuduago bueltatu dira eskaintza berezi batekin. Erramezala iraiaren 26an larun batean dantza eguna antolatu dute taldekidek, eta egun honen inguruko xehetasunak ezagutuko ditugu Eider Molinero, gure txokoa dantza taldeko kidearekin. Telefonoaren bertzaldean esperoan dugu. Eider Molinero, zer moduz?
2: Kaixo, Lizar, ongitazu.
1: Aitzongi, ba, eskerrik asko tarte honengatik berriz ere, eskerrik asko Antxeta Irratira bertze behin hurbiltzagatik. Jada sarreratxo honetan aipatu dut dantza eguna izanen dela protagonista hurrengo asteburuan, beran eta orain zuri emanen dizut hitza. Azalduko diguzu zergatik antolatu duzuen dantza eguna beran, lehen aldiz ospatuko duzue eguna, ezta?
2: Bai, ba, bueno, pixkotel duzen, okuretu zitzegu normalin iten dugu bilera orokor bat kurtsua hasi binolen, eta bai planteatu zela, ba, bueno, ongi egonen zela, egun zehatz bat aukeratzea, ba, pixko dantzarien eguna ospatzeko ez, eia da beti gure txoko dantza taldea, pues, beran egon dela giz presente, ekitaldi ezberdinak egin izan ditugulako, baino eta hartzaiak, edo dantzari txiki, festivala, edo, bueno, berako bestetan ebai dantzatu izan dugu, eta, bueno, auzotan ere bai parte hartu izan dugu dantzatzen, orduan bai, ikusi genula aukera polita izaten altzela, ba, pixko guretzako ere bai, egun bat ospatzia, eta, bueno, kurritu zitzegun ez izatea bakarrik orain, oza, gaur egungo dantzariei eskinita, baizik eta dantzari hoiei izan direnei ere bai gonbidapena larazi, baita gaur egungo musikariei eta musikari hoiei, eta, bueno, baita familia eta lagunei ere bai, ba, zaget, pixat, beratarrentzako egun izan dadila ere bai, dantzaz eta musika posita.
1: Beraz, ba, erakustaldi bat izanen da baita ere gure txokoak beran daukan indarrarekin, ez? Hori azaleratuko duzue eta hori azaleratzeko, ba, egun guztiko egitaraua antolatu duzue. Azalduko diguzu zehazki zerrekintza aurreikusi dituzuen, ez dakit oraindik orduak zehaztuak dauden edo ez, baina bederen zerbait antolatua duzue jada, ez da? Aipatzen diguzu zein izanen den egunaren dina, bederen zerbait antolatua duzue jada, ez da? Aipatzen diguzu zein izanen den egunaren dinamika gutxi gora bera?
2: Bai, hoi da, ez duker

0: eginez gero, Herriko Plazan eginen da. Dantza manaldin parte hartuko dugu, ba, dantzari txikitatik kanpo gelditzen diren nerabeen eta gazteen taldeak, eta baita dantzari hoiak izan direnak. Eta behin dantza manaldia bukatuta, ba, gutxi gora bera kalkulatzen dugu 12 erditan izanen dela, txanda taldekoekin batera musikoak, eginen dire plazan ere bai. Eta gero ja bazkaria izanen dugu bia kaldera, orain dela gutxi bukatu zen epea sarrerak erosteko, eta gutxi gora bera 160 lagun elkartuko gara bazkaltzeko, beraz ikusi dugu arrakasta izan duela bazkariak, eta horrez gain, ba, bueno, bingoa eginen dugu, eta baita jolasak eskainiko ditugu, helduentzako zein aurrentzako. Eta gero ja atxalean zehar bosa kaldera osatu irekiko dugu, eta ba, seiak inguru baratxuri beltzak erromeria izanen dugu, eta gero ja Ilunabarrean ba, afaltzeko aukera eskainiko dugu ere bai, hamburgesak eskainiko dire, eta gero gauean musika izanen dugu ere bai. Beraz, ba, bai izanen dela egun guztiko egitaragua, eta hori goizeko dantza emanaldia eta musikoak plazan izanen dire, eta gainontzeko guztia zela igurrian, ikuste horri ikusi dugu, eguraldi ona eginez gero. Eta eguraldi txarra egite mali madu, ba dena eskolako frontoian edo altzateko frontoian eginen da. Asi que hoize, hoida pixka bat guk burutan duguna.
1: Ba, nabari da egitarau potoloa, aurre ikusi duzuela, eta suposatzen dut lan handia dagoela honen guztiaren gibelean, gainera nahiko berria ere bada zuentzat horrelako zerbait antolatzea ez da, adibidez, ostatuaren berrikuntza hau ere bada horrelako nobedade bat ez da, gure txokoa dantza taldeak ez zuen lehenago horrelako zerbait antolatu ez da, okerrez banago ez dakit Eider aipatzen aldi guzun nolakoa izan den prozesu hau, hau antolatzaren prozesua, erran bezala ba, berria delako, eta ba, lana handia dagoelako honen gibelean, ez da?
0: Ba, bai, nik uste ideia pota genulikan ez ginela igual, haien kostiente izan, jo, altzen badagoela kriston lan beharra eta kriston denbora pila, nino, bueno, egia da, hilabetik paseala, bai saiatu ginela bintzak, berako bestak binolen, alik eta gauza gehienak zehaztuta uztia, bine, bueno, ba, beti bezala zin izan da dena, pues, hori, hau buztuaren bia binolen itxi, eta airran duzun bezala hori, behin berako ez da pasata gero tarte txiki bat izan dugu deskantzeko, eta berriz ere buru belarri ibili gara dantzagun antolatzen. Egia da, ba, prozesuneko aberazgarri izaten ari dela taldearen zako, bine aldi berin, bueno, egia da gogoak ditugulare bai eguna aietzeko, eta ikusteko ea, prestatu dugun guztia ea nola joaten den.
1: Ba, seguru agitzongi joanen dela, Eider, eta aipatu duzu lehenago, ba, dantzari horiek ere parte hartuko dutela, nola egin duzu beraiekin harremanetan jartzeko, ze irizpide hartu zue kontuan, eta ze erantzun jaso zenuten beraien aldetik?
0: Bueno, ba, enezaretzen agitzongi ze hilaretan izan zen ja, bino, zabalduen un formulario bat, ba, hori, dantzari horiek izan direnen hartin eta, beraien artean ere bai zabaltzeko, eta egia da erantzun honiz jaso genitula, eta jo, ez genuen espero hainbertu jendea puntuko zenik, eta gero jabe formularia itxita, beraiekin ingenun bilera bat, ordezkariekin, eta aipatu genin pixko zeintzen gure asmoa, beraiek nola ikusten zuten, eta gero sortu dire dantzari horiekin bi talde, eta bueno, ba, bakoitza ibili da bere kabuz ensaiatzen, dantza zehazten, eta bueno, hortan egonen dire guain arte imaginatzen dut. Eta hori zenion bai, erantzuna egiz polita izan da, eta ere bai, berriz ere harreman hartu izana beraiekin eta positiboki baloratzen ari gara bai.
1: Beraz, zuek ere sorpresa izanen duzu ez, beraien aldetik, zuek ez dakizue ze dantza prestatu duten, adibidez?
0: Bai, bueno, egia da, dantza manaldeko arduradonek bai bakigula, minio, behitza publikoak ez du jakinen plazara agertu arte, eta manaldia hasi arte, hasi que bai, eta bai erran diatenez, hori ba, dantza talde horietan egon diren pertsonekin solasin egon duenez, eta agit guztera egon du direla, oza, batzuen kasuan, rekorratu diela ere bai, beraien gazte garaitan izan dako ensaio luze horietari, hasi que bai, Oki bai konten.
1: Beraz zuen helburuagian bete da, ez? Ba, dantzari hoiek ere berriz sentitzea gure txokoaren parte direla agian.
0: Bai, hoi da, egia da. Ze azkenen bai hor badago jende honiz, ba, urte luze segundu dena dantza taldean, bai ikasle bezala eta irakasle bezala edo laguntzaile bezala, eta azkenen ere

0: bai, ba, aprobetsatu nahi genuen egun hau bereaikin batera partekatzeko eta berai ere bai eskerrak emateko, ez, modu batean. Eta ez bakarri dantzariei, kontunera izan behar dugu, ba, musikariak gabe dantza manaliak ez direla antzinera ateiko, eta dantzariaz gain, ba, musikari ere bai eskerrak eman nahi izkiegu egun berezenetan.
1: Beraz, dantza izanen da protagonista, dantzariak, musikariak, jaieguna nabarituko duzue larun batean, eta ba, erran bezala, hauek dira protagonistak, baina gonbidatuko duzue ba, bertze herritar soia ere, ez? Egunean parte hartzera, hau da, gure txokoan parte hartzen ez duen hori ere gonbidatuko duzue?
0: Bai, bai, noski, oza, gure bai kostente gara dantzataren bezto dela bakarri dantzaileak edo musikariak, horren atzen ere bai badirela laguntzaileak, badire familia, gurasoak beti preste gondu direnak, ba, seme alabak dantzatera apuntatzeko, ensaiora eramateko, eskatzen ditugun arropak prestatzeko, eta modu berin ere bai lagunak ere hor presente izan ditugu, eta hori begibistako izaten da, berako bestetako festivalean, zenbat jende elkartzen den gradan gu ikusteko, eta orduan beraia ere bai eskerrak eman nahi izkiego ba, bueno, egindako esfortzu horregatik, eta bueno, dantza taldekin harreman zuzen ez duten pertsunak ere bai gonbidatuak daude beratar guztientzako eta beratarrak ez direnentzako ere bai, noski.
1: Ba, Eider, nik uste honekin ongi ulertu dugula, nolakoa izanen den larun bateko eguna, ez dakit berexitasun edo nobedaderen bat aipatu nahi duzun, ba, zehaztu gabe utzi duzun zerbait agian?
0: Ez, nik uste denaia solastu dagoela iarranta, bai antzizeitela aipatzia, bagun hortan gonbidapen egiten dugulare bai, gure txokoa dantzataldeko kamisetak paratzera, oraingo zarrak izango ditugu gure armairuan, minon, bueno, berriak ere bai eskatu ditugu, oraindik ez ezkigu aietu, minon, lortzen bali madugu 26 minon lehen ailegatzea, ba, saiak ere ginen dugu egun horretan ere bai, kamiseta berriak estrenatzeko. Baina errandakoa, bai gure atletikan jenderi gonbidatzen diogu gure txokoa dantzataldeko kamisetak paratzera. Eta aldi berin ere bai, posibili izan ezkero, ba, etxean dauzkagun basoak berrerabiltzeko ere bai aukera eskaini nahi dugu, ez? Bakoitzak ekar dezala baso bat bere etxetikan eta horrela ba gutxiago kontaminatuko dugu eta bai errefusa gutxiago izanen dugu, así que hoxe da azken uharrak.
1: Beraz, ba, jaigiroa izanen denez ere errespetuz jokatzeko, ez? Hori garbi utzita, Eider, ba, amaiera emanen diogu elkarrizketari, mila esker rantxetara berriz ere hurbiltzagatik, eta nahi duzunera arte, ongi pasatu, dantza egunean, ez zaizue deus falta.
0: Hori da, eskerrik asko zure, Lizar.

0: Ez badakizu Antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

0: Eta saio honi bukaera emateko igantziko bestak ere aipatuko ditugu igantziarrak zapi berdea jantziko baitute. Asteburu honetan hortziraletik aste artera bitarte ospatuko dira eskualdean izaren ditugun udako azken bestak. Igantzeko bestak beraz ospatuko dituzte igantziarrek irailaren 28tik 29ra bitarte hortziraletik aste artera. Beraz San Miguel eguna izanen dute azken ospakizun eguna, baina hortziraletik erran bezala gitarau zabalaz gozatzeko aukera izanen dute bertakoek eta ingurukoek. Ere dagoeneko besten dosi txiki bati zapore hartzeko aukera izan dute pasaden larunbat eta igandean gaztaleiak eta karrika hueltak eta dantza emanaldia izan baitituzte bertzeak bertze. Egitarau borobila izanen dute, ramezala hortziraletik hasita, arratsaldeko 8etan hortziralean goitibera txapelketa izanen dute, 8etan berriz altxaferoa botako dute, bestei hasiera emateko, eta 8etan karrika buelta eginen dute kankailo eta buru handiekin gaiteroek alaitua. Gau erditan berriz, trikidantza taldearekin dantzaldia izanen da frontoian. Larun batean, goizeko 10etan hasiko dute eguna, karrika bueltarekin, gaitorekin batera, 11etan berriz toka txapelketa, izanen da frontoian, aurreta helduentzako eta eguerdiko 12etan, kankailu topak eta oihartzun sumileta igantziko konpartxekin, gaiteroek alaituta, arratsaldeko 6etan herrikirolak izanen dira, herriko aurren erakustalde izanen da lehenbizi, Nafarroko arpana txapelketa mistoa, izanen dena, hau kanporaketa bat izanen da, eta ondotik gazten arteko desafia ospatuko dute. 9etan hasiko da, txaranga, gauerdiak bitarte, gauerditan berriz, betizuak izanen dira zezen plazan eta azkenik ordu batetatik aintzinera DJ Endara plazan. Igandean, irailaren 27an goizeko 10etan karrika buelta eginen dute txistulariekin, 12etan berrez txistu kontzertua izanen da Lizako atarean eta arratsaldeko 8etan pilota partidak izanen dituzte Aiert Balestena eta Ekai Mikel Perizena, Oian Andueza eta Jerai Bazterrikaren kontrariko dira, Mailiratzoki Joana Iratzoki, Eineritz Muñoa eta Inara Itaren kontra eta Oian Kanabaletara Tzoliden, Josu Igoa eta Bainat Garmendiaren kontra hariko dira. Eta eguna bukatzeko 8etan Lesakako bandaren kontzertu izanen dute, 9etan ondotik aurrentzako, zezen suzko astelenean, irailaren 28an goizeko 9etan, gazteen gozare ospatuko dute, 10etan berrizkarrika buelta emanen dute, txistulariekin, eta ordu berean, eguerdeko 12ak bitarte aurrentzako puzgarriak egonen dira frontoian. Tartean, 11etan aurrentzako animaliak ere izanen dira zezen plazan, eta 12etan betizuak. Leku berean, eguerdeko ordu bietan aurrentzako herri bazkaria hasiko da, baita herri bazkaria ere bertsolariekin alaitua, eta 3etatik 6etara berriz ere aurrentzako puzgarriak izanen dituzte frontoian. Zazpietatik aintzinera 9ak bitarte, jaiak txaranga ibiliko da, karrikak musikaz bagirotzen. Eta bukatzeko, irailaren 29an aste artean, goizeko 9:30etan karrika buelta, izanen dute txistulariekin, ordu berean ere karrika buelta hasiko da ezpata dantzariekin eta 11:30etan meza nagusia izanen da besbatzak alaiturik. Bandera arbola doinuari dagokion ikurri nagurra eta ezpata dantzari eta dantzarien saioa izanen da ondotik eta arratsaldeko 8etan soka dantza. Bukatzeko 7:30etan musikoak izanen dituzte eta horrekin borobilduko dituzte aurtengo igantziko bestak. Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatu saio berri batekin oroitu astelenetik hortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lutzen segituko dugula. Eta orain musika pixka batekin utziko zaituztet, baino hemendik 3 minutu eskasera Euskal Irratietako berri saila izanen duzue, ondotik Rakada saioa ere Amaior Miguel Ankidearekin. Beraz, horixe izanen duzu hemen Antxeta irratian urrengo orduetean, nire partetik bertzerik ez, ongi izan eta bihar arte.

0: INR-ek Senpere Zaluagako eguzki taula plataforma 2027ko lehen sei hilekoan martxan izaite aurre ikusten du, milioi bat euro erdietxirik diru bilketari esker, obrak hilabete baten buruan abiatzen alko ditu, eta Enedizek argindar lotura heldu den urteko lehen hilabeteetan egin behar luke energiak saltzeko gero herritarrei. Mila etxeren eina ekoitziko du plataformak, baina bildu dirua kooperatibak dituen beste proiektuetan ere baliatuko du INR-ek. Partez teilatu gainetan eguzki taulak ezartzeko, partez egur energian, lehen egur berogailu bat plantan eman zuen Ainize Monjolosen Euskal Herriko Laborantza Ganbararen egoitzan. Bigarrena, martxan ezarriko du neguntan berean, INR-ko Iban Lakosteko oroitarazi digunez Ostibarren izanen da.
1: Hor ari gira eraikitzen gure bigarren proiektua Manes Erruzenitzi Etxart Kolegioan eta beraz Ostibarriko ikastolarekin ere bai. Nun bala bazen berogailu, gas berogailu zahar bat, akitzen ari zena, eta ondoreaz beguk lokal behi bat egiten dugu, eta berogailu bat ezaiko dugu hor egur piko jarekin martxan dena, eta beraz hor obrak eginak dira, edira barantxamenduan egiten, negu untan haiek berotzeko egur jarekin eta ez gehiago gasarekin.
0: Mendibeko sugarai kooperatiba gelditu denez, itxasuko loreki kooperatibaren medio zekarreko dituzte egur berogailua ibilarazteko plaketak edo egur pikorrak bestalde, INR-ek beste 10 teilatu gainetan ezartzekoak ditu ere eguzki taulak ondoko bi urteetan. Erregai prezioen gorakadaren aitzinean diru laguntza urten ere berrituko duela iragarri du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta sektore gehiagotara ere zabalduko duela. Eskuragarri izanen da 2050 euro irabazten dituen pertsona bakarrarentzat eta 4.350 euro bikote batentzat edo 6.100 euro bi aur dituzten bikoteentzat, 15 kilometro egiten badituzte etxea eta lantokiaren artean edo urtean 8.000 kilometro baino gehiago lanera joateko. Eta urten 5% emendatu dute ere, departamentuan bildua izan den esne kantitatea orotara 64 milioi litrotara heltzeko, ardi esne interprofesioak biltzar nagusia egin du joan den astean Urdinarben. 220 kide bildu dira goizean, bazkariaren ondotik ardi zentroaren estreinaldira joateko, azpimarratzekoa da, aurten 40 urte ospatzen dituela ofizio artekoa. Kidortea etorri bada, aitzinetik bazka initzuten kabalek eta horrek urte hasiera ona eman du, 1200 esne saltzaileen esnearekin 16.000 tona gasnatu dituzte departamentuko 10 bat gasnagile enpresek. Bestalde, departamentuko 400 batek etxean ekoizten dute, horiek 15 milioi balitro gasnatu dituztelarik. Alere, laborariko purua apalduzoa, horregatik ofizioa aurkezten hasi nahi dute aurten. Euskal Konfederazioak azaroan antolatuko duen manifestaldiaren karietara herri ezberdinetan egiten ari den bilkura publikoen baitan, Baionan eginen da gaur bilkura, atxaldeko seitardietan biltxokon. Gurasoi zuzenduriko Euskara iniziazioa izanen da ere Miarritzen, Mintzalasaien karietara, seitardietatik zortziterdietara iraganen da aekaren egoitzan, eta arratseko zortzietan Baionan txikiren umorezko bakarrizketa ere biltxokon. Jakin, egun osoan itzordu ezberdinak direla Mintzalasaien karietara, informazio guzia atxemanen duzu sare sozialetan eta Mintzalasaien webgunean. Eta Itziar Madinak deserroa haurtzaro liburuaren aurkezpena eginen du bestalde Aldudeko liburutegian arratsuntan 7:00. Izotzokeian Magnus Ligako 3. egunean atzo Angeluko Ormadik galdu zuen Samoniren kontra 4-2, Magnus Ligako azken tokian da momentuz Angelu 3 partida galdu ondoan.
2: Euskal Irratien
3: .eus
4: Euskal Irratien webgunea.
0: Eguerditan
5: goizetik arrats hurbilekoa antzetan.
6: Goizeko 11:00 guk hemen krakada Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egun honeta, ongi etorriak beste egun batez krakada irratsaiora gaur irailaren 23a da, aste azkena, eta berriz ere ba, bueltan gara hemen txantx eta irratian. Burutik talde iruindarraren eskutik hasi dugu gaurko saioa tantaka izeneko kantuarekin, 2025eko iazko otsailean kaleratutako kantuarekin. Eta gogoratu, ba, zuekin batera izango naizela 12ak bitarte, eta osten ba, berriz ere Euskal Irratian berri saiari tartea irekiko diogula hemen antxeta irratian. Orain eta ohiko moduan ba, eguneko efemeriden errepasoarekin hasiko gara eta beraz ba, historian 261 urte atzera egingo dugu 1765ra eta hortik ba, 2014 arte ba, historian zehar izan dako ba, hainbat gertakari errepasatuko ditugu esan bezala ba, 1765ra egingo dugu atzera izan ere gaurko egunez esklabuen salerosketan propio espezializatutako munduko lehen konpainia edo enpresa sortu zen Andaluzian Euskaldunak tarteko konpainia gaditana de negros, Kadizko beltzen konpainia jarri zioten izena eta abila jala kontinentearen konkistaz geroztik ba, sistematikoki Afrikan esklabuak baitu eta bertara garraiatzen hasi ziren zeregin kriminal honetan zenbait Euskaldun ere ibili ziren Karakasko Gipuzkoar konpainia entzutetsua kasu Kadizeko beltz konpainian ere Euskaldunen diru eta alegina dokumentatuta geratu da sustatzaile nagusien artean baitzeuden Lorenzo Aristegi Oñatiarra, Miguel Uriarte Elorrita Elorriarra, Jose Goiko Garestarra eta Francisco Agirre Uztarroztarra. Argentina aldera joko dugu jarraian, 1913ra zehazki gaurko egunez Argentinan ba, Palacios legea deiturikoa ezarri zen sexu esplotazioa eta pertsonen salerosketa zigortzen zuen legea Alfredo Palacios diputatu sozialistak bultzatu zuen eta aintzindari izan zen mundu mailan. 1989ean Bangladesen egindako emakumeen trafikoren aurkako koalizioaren munduko konferentzian egun hau izendatu zen sexu esplotazioaren eta emakume naiz umeen salerosketaren kontrako nazioarteko eguna. Eta historian aurrera egiteko 1945ra joko dugu oraingo honetan Vietnamen Saigoneko langileen altxamendua hasi baitzen gaurko egunez bigarren mundu gerraren amaieran Vietnamgo independentziarako ligak ordena mantentzeko eskatu zuen kolono Britaniarrekin haien gobernuaren onarpena negoziatzeko baina Saigon hirian langileak kolono Frantziarren aurka altxatu ziren gerrilletan antolatuta. Mila bederatzireunda berrogeita maseira egingo dugu historiane aurrera Euskal Herriko kontuetara itzuliko gara, naiz eta ez Euskal Herrira, erbesteko Eusko Jaurlaritzak nazioarteko lehen Euskal Biltzarra antolatu baitzuen gaurko egunez Parisen nazio batuen erakundeak erregimen frankistaren zigorra atzera bota eta nazioartean Espainiako diktadurak zuen onarpena areagotzen ari zela ikusirik, Jose Antonio Agirre buruzuen Jaurlaritzak ideologia anitzeko Euskal Herritarrak batu nahi izan zituen, euren ordura arteko lanaren ba, balantzea egiteko. Eta gaurko egunez 1974ean berriz, ba, Espainiako poliziak Eva Forest atxilotu zuen Madrilen, 1973an urte bete lehenago Carrero Blancoren aurkako atentatuaren ostean Operación Ogro liburua argitaratu zuen Julen Agirre izen ordearekin. Atentatu horrekin eta Rolandeko kafetegikoarekin lotu zuten eta poliziak gogor torturatu zuen, Ipar Euskal Herrian emakumeak kalera atera eta gogor salatu zuten Foresten atxiloketa, Euskal Herritik kanpo ere elkartasuna igorri zioten, hala nola Desfemes en Movement aldizkariak, aldizkari horrek Foresten kartzelako eguneroko eta gutunen bilduma argitaratuko zuen. Mila bederatzireun da larogeita bostera joko dugu oraingo honetan berriz Madrilgo auzitegiak Jose Arregiren hilketagatik auzipetutako Antonio Gil Rubiales eta Julian Marin Rios poliziak bigarrenez absolbitu zituen, komisaldegian torturatuta hil zuten Arregiren hilketagatik prozesatutako bakarrake izan ziren, Marin zen Arregi atxilotu eta galdekatu zuen polizien burua, eta epaiketan esan zuen Arregik beren burua lesionatu zuela eta tortura salaketa faltsuak zirela. Gil Rubialesek Mikel Zabaltzaren hilketaren aurkako protestetan manifestariak kateekin eraso zituen Iruñean, 1989an Espainiako auzitegi gorenak biak zigortu zituen azkenean hilabete gutxi batzuetan kartela zigorra eta urte gutxi batzuetarako soldata eta lanik gabeko zigorra. Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin, hau 2014ekoa da gaurko egunez, 400 lagunek herria arresia egin zuten Loiolan mozorroturik, poliziak atxilotu nahi zituen bost gazte babesteko, Irati Tobar, Jacinte Ramirez, Xavier Arina, Imanlo Salinas eta Igarki Robles ez ziren auzitegi nazionalera aurkeztu, epaitegi horrek 28 euskal gazteren aurka abiatutako epaiketan, beren aurkako froga bakarrak torturapean egindako adierazpen bidez lortuak zirela salatu zuten, mozorroak eta ileordeak soinean ekimen desobedientea utarteko ertzaintzaren operazio erraldiak 3 ordu behar izan zituen 5 auzipetuak atxilotzeko, indarrez desegin zuten herri arresia eta zauritu ugari utzi zituzten.

Eta eguneko efemeriden errepaso egin dugun honetan, musikari bat hartetxo bat irekiko diogu jarraian, gaurko honetan, ba, eren egunen eskutik egingo dugu, izan ere orain dela aste gutxi kaleratu dute, ba, Katamaloren betazalak erauzten kantuaren, ba, bertsio alaiago bat. Eta beraz, ba, talde antiguarrak kaleratutako, ba, bertsio hau entzungo dugu, datozen minutu hauetan.

Betazalake erauzten kantu entzune berri dugu, ba, herenegune taldearen eskutik, izan ere orain dela aste gutxi plazaratu dute, ba, izatez Katamalonena den kantuaren bertsioa. Eta Iruñerriko talde batekin jarrituko dugu datezen minutu hauetan musika entzuten, guri bosten taldearen eskutik egingo dugu Biblia izeneko kantuarekin, ba, aurtengo maiatzean plazaratu dutako kantua, zirrara izeneko diskoan plazaratu dute hau, eta taldearen ba, lehen lan luzea izan zen. Esan bezala, ba, guri boste taldearen eskutik entzungo dugu Biblia kantua.

0: Biblia kantua entzun berri dugu guri boste talde hiru indarraren eskutik 2026an aurtengo maiatzean kaleratutako bazirrara diskoko aurrerapen kantua izan zena. Eta atzo entzun genuen lehen zatia eta gaur Amane Apalategi Tellerari egindako elkarrizketaren bigarren zatia entzungo dugu. Donibane Lohizunekoa da bera, artista ilustratzaile eta margolari gaztea. Eta txiki txikitatik arkatz bate eskuan izan da, orain dela gutxi, orain berriki bukatu ditu Bordelen arte ederretako ikasketak besteak beste bigarren zati honetan, Kolombian izandako esperientziaz edota Amanek artearekin duen harremanaz mintzatuko dira jarraian entzungo dugune elkarrezketan.
1: Radio Kultura .eus.
2: Donibaneko Lohizunekoa den Amane Apalategi Telleria, artista, ilustratzaile eta margolaria gazte bada besteak beste. Tipi-tipitatik arkatz bat badu eskuan eta Bordaleko arte ederretan ikasi berri du. Parada izan dugu berarekin solastatzea. Bigarren eta azken parte honetan, Kolombian izandako esperientziaz hitz egiteaz gain, Amanek artarekin duen harremanaz hitz egiten digu.
3: Egunon, Amane Apalategi Tellerian naiz, artista gazte Doniban Barbar naiz, Donibane Lohizunen handitu naiz, Donibane Lohizuneko ikastolan ikasi dut, eta nik betidanik marrazkitu dut, txiki-tikian intzenetik, zinez pentsatzen dut bi edo hiru urte nituenetik beti arkatz bat eskoan eta beti nunbait marrazkitzen, hainitz eskola denboran. Errango nuke artea uste baino gauza hainitz gehiago dela. Artea bai gauza hainitz eri aplikatzen diot, pentsatzen dut. Bai niretzat da plazera artea zerbait sortzen. Erraten da aur guztiek marrazkitzen dutela eta justu batzuk gelditzen direla en fet. Eta beste batzuek segitzen dute. Zakit. Bo, hori erraten da. Me, nire gustatzen zaitena da marrazkitzen duzunean sartzen zira beste estatu batean, en fet. Oso meditatiboa da, zure burbuila txikian zira. Eta pentsatzen dut txikitan maite duena marrazkiarekin zela zinez historioak asmatzea, mundu irudikatuak garatzea, nire lagunekin hainiz marrazkitzen nituen, gure asmatzen genituen pertsonaiak, nire anaiarekin ere, olako gauzak. Eta handitu eta marrazkia ere bilakatu da, zakit, errango nuke hasi naizela gehiago interesatzen nire inguruan dudan munduari, ez eta txikitan gustukoak nituen mundu irudikatuei. Eta marrazkia ere bilakatu da inguratzen gaituena obeki presiatzeko eta obeki perzibitzeko modu bat ere. Horain, hainitz marrazkitzen dut observatzen ditudan gauzetik, askoz gutxiago marrazkitzen dut justu modelorik gabe. Eta ez dut bat atxematen bestea baino obeki, bi ariketa ezberdin eta interesgarriak dira. Baina orain momentu honetan interesatzen nauena da hori pausatzea eta ulertzea nola gure inguruan diren gauzak eginak diren kolore mailan, perspektiba mailan, hola. Egeran, nik luzez nire marrazki praktikan, bakarrik marrazkitu dut koloreak emaitea beti pixua atxematzen duen eta lan gehiegi eta atxamatzen duen ere zaila zela kontrolatzea emaitza eta zure marrazkiaz kontentzera kolorea ezartzen duzu eta en fet, bon, ez duzu bat ere gehiago maite egin duzuna. Eta orduan, bon, asko konzentratu naiz marraren gainean eta arkatzez edo estiloz hainitz marrazkitzen duen eta en fet, tindua deskubritu dut egiazki duela zakit bi hiru urte zinez. Bon, enfin, tindatu nuen, hein, mais hola a tope zinez aski berria da. Horain momentu untan, hainitz maite dut tindatzea eta zinez placer bat da koloren asketak egitea. Eta maite dut zenta oso luzea da ere tindatzea eta zinez fin, maite dut gauzak egitea hola detaile hainitzekin eta denbora zinez hartzea irudi bakar bat egiteko. Orduan, errango nuke saiatzen naizela margolari, fin, tindulari izaiten. Me marrazkia ere beti maite dut eta beti arkatzez marrazkitzen dut simpleki ere hola orduan biak gustatzen zaizkit. Joan naiz Kolombiara nire mastereko bilagunekin eta en fait, errango nuke hango arteaz baino oino gehiago en fait, hango eguneroko errealitateak hainitz markatu eta inspiratu gaituela. Enfin, iritsi garenean, zenta iruek marrazkitzen dugu, mais beti aleginen marrazkitzen enfin, oian tropikalak, olako hauzak, eta zen ere pixkat klixe bat hein, gure parte, zenta Bogotan ginen, Bogota ez abat ere tropikala, 2600 metrotan da, eta hogei gradu baino gehiago ez egiten. Me hori zen genuen irudia, eta ala ere, bai, errango nuke, hango arteak, bai, arteak inspiratu gaitu, arteak eta artesaniak, zenta bada ere artesaniaren diakitate handi bat, badira pitsi hainitz, poteria hainitz, eta jende asko hori saltzen karrikan, orduan, bai, bada kolorea, etxeak ere, Bogotan badira mural hainitz, karrikan. Ginen gainera zentro historikotik hurbil, La Candelaria deitzenen auzotik hurbil, eta La Candelaria da Bogotako auzo koloniala, etxe zahar batzuekin eta oso pareta koloratuekin, eta bai, horren, bazen kolorea, eta gero hainitz markatu nahuena han dira paisaiak, zenta xantza izan duz han bidaiatzeko eta be, paisai diversitate handi bat ikusteko han, badira mendi oso altuak, badira basamortuak, oian tropikala, kosta tropikala ere, eta hori guzia hemen ez nuen ezagutzen. Naiz eta leku batzak bat dute Euskal Herriaren antzaz, eta en fait, bada mendia, eta hartu den argazi bat erri batean han deitzen dena, Zipakila, Bogotatik hurbil, eta han bat dituzte, beraien imubleak adreiluekin eginak dira. Eta hartu dut argazkia, eta bat ziren mendiak ere, eta egorri diat nire hemengo lagunai, eta jendeatea, ame dure du irun edo, bref. Eta, bon, bat ziren gauzu batzuk antzazutenak, eta beste batzuk oso desberdinak, baina manera pixkat klasikoan hasi naiz egiten bidaiezko kuaderno bat. Nun akuarelaz fite-fite tindatzen dituen argazkitan hartzen dituen paisaiak. Eta uste dut horrek ere eman didala gogoa zinez paisaien pintura egiteko modu hola sakonago batean onera itzuri naizenean. Momentu honetan egiten dudan gehiena da guax. Guaxa da pintura bat, urezko pintura bat, ez da oliozko tindu bat. Ez da akuarela, zenta akuarela baino lodiagoa da, errango nuke. En fait, ez hartzen alduzu urainitz eta alduzu egin akuarelaren antzeko zerbait, baina urgutiago ez hartzen alduzu, errango nuke akuarela baino bai, lodiagoa dela eta pigmentu gehiago duela. Orduan, atxamaten dut, efektu ezberdin hainitz egitea almentzen duela. Zenta, akuarela ere egiten dut, baina akuarela askoz gardenagoa da, eta ezin dituzu egin gauza oso opakoak akuarelarekin. Eta egin dut olio pixkat ere Kolombian, me olioa oso toksikoa da, eta zinez berda leku berezi bat izan hori egiteko. Eta gero akrilika ere pixkat egin dut, baina akrilika oso fite idortzen da. Horren, aski zaila da manipulatzeko. Horren, momentu honetan, guaxa egiten dut gehien bat. Bai. Hor, pasatzen dena da nire diploma bukatu dudala, nire mastera bukatu dut lehengo ekainean. Eta hor, saiatzen naiz pixkat karriera lantzatzen, eta egia erran orain momentu honetan pixkat aurkezten zaizkidan lan guztiak hartzen ditut. Izan dadila tindua, hor, Luis Amalaugarrena plazan naiz uda honetan, martxatzen dena niretzat dia erretratuak, hori da egiten dudan gehiena. Jenden erretratuak. Gero baditut gehiago aurrentzako ilustrazio lan batzuk. Diadanik hasiko naizena lan zen Luis Amalaugarrena plazan sasoia bukatzen dudanean. Eta hor nire diplomako liburua argitaratzen saiatuko naiz ere. Izan dadila Euskal Herri mailan eta Frantzia mailan ere saiatuko naiz. Ea zer emaiten duen. Eta horra, nire gauza hainitz interesatzen zaizkit, komikia ere hainitz maite dut. Ez dut inoiz egin ola, lan oso bat komikian, baina jadanik egin ditut komiki txiki batzuk. Eta hori ere oso interesgarria eta edera atxematen dut, orduan zerretik ez gauza hainitz. Errango nuke artea uste baino gauza hainitz gehiago dela. Artea bai gauza hainitz eri aplikatzen diot, pentsatzen dut plazera hartzen duzularik zerbait sortzeko, baina izan da dira zakit, sukaldaritza mailan edo justu zure lagunekin txisteak egiten, ba, saiatzen zarelarik irudimena izaiten eta oso urrun joaten altzira horrekin ere, eta baina niretzat da plazera hartzea zerbait sortzen. Izan da dira, zakit, dantzatzen gaualdi batean, gauza hainitz, eta bai, plazer hori sorkuntzan. Eta bon, gero, pentsatzen dut, zure lanbidea bilakatzen badela, behar dela ere nire aburua da, baina lanbide guztiak bezala, hor izan behar zira egunero, eta energia, eta eman behar duzu, eta denbora hartu behar duzu, zenta obetzen alzira, sekatzen dituzu gauzak. Bada ere, uste dut, disiplina forma bat, zure lanbidea bilekatzen bali bada, edo ez, jende batzuak badute disiplina hori, nahiz eta ez den beraien ogibidea, me bai, niretzat da sorkuntza edo zerbait sekatzea eta oso urrun joaitea horrekin eta plazera hartzea horretan. Momentu honetan, betxatzot, nire lagun, nire adineko lagun guztiekin aipatzen dugu etorkizunaz, eta denak ari gira ikasketak bukatzen, eta lan munduan sartzen ari, eta momentu berdinean ikusten dugu klima mailan zer nahi bilakatzen ari dela, zinez ere politikoki garaiak komplikatuak direla, dirua falta dela sektore publiko guztietan, izan da dela ospitalean edo irakaskuntzan edo olako gauza oso importanteetan. Orduan, ezakit, eta badut gogoa artea egiteko, baina momentu berdinean nire buruari galdezen jot, ezakit, hori da zinez gizarteak behar duena eta momentu berdinean ere oso zaila da arteaz bizitzea gaur egun Frantzian artistek ez dute zute babes handirik oso prekarioa da eta bon, ni lantzatzen albali manaiz da nire familiak laguntzen nahuelako eta denek ez dute xantza hori eta hori ere oso injustua da azkenean artetik bizitzea lortzen duten jendea gehienetan jadanik artetik bizitzea lortzen duten jendea, gehienetan jadanik mundu aski privilegiatu

0: badira arazo ainitz eta bon ezakitxo bera eta geronik sinesten dut artearen praktikan eta pentsatzen dut jende ainitzek plazera artean aldutela artea egiten eta ezakit berbada o, klaseak eman edo labko gauzak mainan bon nola pentsatu klase horiek ere ez diru dunentzat bakarrik izateko, bon, gauza ainitz, baina bon, artea egiteko gogoarekin naiz, naiz eta dena komplikatu izan. Amets bat, segitzea, behar bada idatzi komiki bat biziki luzea, pixkat mundu, zientzia fintziozko mundu batean edo orduan egin zinez pintura xerie bat, kuadro oso handi batzuetan erretratu xerie bat, bai, diende oso ezberdinak erakutsiz, olako zerbait.
1: Radio Kultura .eus.

Eta eskabidean taldearen eskutik entzun berri dugu ama izeneko kantua 2024ean, hau errepika ezina izan da diskoan bakaleratutako abestia. Eta orain badatozen egunei begira jarriko gara, jendaren errepasoa egingo baitugu datozen minutu hauetan. Batetik ostirale honetan Jurgi Ekiza, Willis Drummondeko kantari eta gitarristak taldearen etenaldi mugagabea aprobetxatuta, ba, bere bigarren bakarkako lana argitzala albuma aurkeztuko du. Albume hori modu berezi batean aurkeztera dator, Hendaian egingo du aurkezpena ostirale honetan. Eta ba, bakarrik egingo du estenatokian, alde batetik ba, kanta batzuk modu intimistago batean eta gordinago batean emanez, baina bestetik beste abesti batzuk ba, modu apainduago batean ere eskainiko ditu. Aukera berezia izango da beraz diska berri hori ba, zuzenean gozatu eta bizitzeko, baita artistaren ibilbidearen ba, proiektu ezberdinetako kanten moldak eta bereziak primizian entzuteko. Eta ba, diska hau zuzenean entzuteko aukera ba, ezin hobea izango da, eta jadanik Ekizak abisatu du ba aurkezpen maratonean diskaren ba aurkezpen maratonearen ostean ba garai batez berriz ere estenatokiratik urrunduko dela, izan ere ba hilabete eskas batean 20 kontzertu baina gehiago eskainiko ditu. Eta ostiralean ere ofizialki hasiko dira San Miguel Irungo auzoko jaiak, arratsaldeko 6etan hasiko dituzte ostiralean jaiak, eta ba globota egingo dute 6:30tik 8:30etara, ba jaiei hasiera emateko, ondoren ba iluntzean disko festa izango da DJ Angelen eskutik larun batean, egitaro oparoa izango da San Miguel auzoan egunean zehar, ba petanka tailerra, aurren marrazkileak eta aurdan borra da, paella da, buztxapelketa, aurrentzako ba tailerrak, berriz ere herri kirolerak ustaldiak, merienda eta ba kontzertuak ere izango dira larun batea osoan zehar. Gaueko 9:00etatik aurrera Mandragora Negra, Stereo Rock eta Synergy taldeak ba haien emanaldia eskainiko dute. Igandean berriz Irungo txistulari taldearen eskutik Diana izango da auzoan barrena. Ondoren patata tortilla txapelketa, 12:30etatik aurrera musika bandaren kontzertua, Irungo musika bandaren kontzertua, eta arratsaldean berriz ba jazarte Sol de Loto eta Karamelo dantza emanaldiak izango dira. Honez gain, ba, igandean, zinema guztiontzat ekimenak beste emanaldi bat egingo du Irungo Ozine ba, Mendibileko ba, zinean. Sari Nagudia, Ziztu Bizian filma eskainiko dute arratsaldeko 4etan, gonbidapenak irailaren 21etik 25era edo gonbidapenak barkatu bukatu arte daude eskuragarri. Eta saioa agurtu aurretik ba beste kantu bat entzungo dugu. Jimena Amarillo eta Jofe Elkarlanean entzungo ditugu jarraian, panpin bate bezala kantu ezagunean, Gazteak Abia proiektuaren baitan ba bi artista hauena artean sortutako kantua.

Pampin bate bezala kantua entzun berri dugu Jimena Amarillo eta Joferen elkarlanetik basortutako kantua. Eta orain bai honekin amaituko dugu gaurko krakada hauren amabiak bitarte ba musikarekin utziko zaituztet amabietan esan bezala eta dakizuen moduan Euskal Irratian ba berri saiaren ordua izango da. Eta bihar bitartean ba hori musikarekin utziko zaituztet oraingo honetan ba Itsasakararen ba ez gara betirako kantu ezagunarekin utziko zaituztet Amaiur Miguel nauzue eta egun ona izan aiop.

0: Eguerdion, bihar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua nazioarteko kongresua iraganen da gaurtik larun batera Bilbon, Irunen eta Hendaian. Hizkuntza gutxituen etorkizunari begira bizi berritze estrategia berriak landu nahi dituzte eta gaia aipatzeko sana ire plazarako kidea gonbidatu dugu goizberrira entzunen dugu berri hauetan ere. Senpereko Zaluagako eguzkitaula plataformako obrak urrian abiatuko dituzte, INR kooperatibaren ustez, Enediz enpresak 2027ko lehen seihilekoan eginen ditu sareko loturak, eta energia banatzaile argindarra saltzen hasten ahalko da. Eta Jose Ramon Sorohiz aktoreari eman zioten atzo Donostiako zinemaldian ibilbide oso bat ospatzen duen zinemira saria, oroi duela urte bat Goia saria eskuratu zuela ere Maspalomas filman duen protagonistaren paperarentzat. Aroa Panpi.
1: Eta lehen egun hau, udazkeneko lehen egun hau ere beroki pasatuko dugula, 29 graduko temperatura izanen baita, iguzkia nagusi oraino eta bihar ono beroago. Bihar izeneko kongresua abiatuko da gaur munduko hizkuntza gutituen inguruan.
0: Hori da Bilbon, Irunen eta Hendaian iraganen da hitzaldi eta iler eta ekitaldi artistikoekin, Garabide, Taupa, Soziolinguistika, Klusterra eta Plazara kolektiboek antolatu dute. Proiektuak euskararen eta munduko beste hizkuntza komunitateen arteko elkarlana indartu nahi du Lore Amaia Gansen.
2: Bihar izeneko kongresuak hizkuntza gutituen etorkizunari begira bizi berritze estrategia berriak lantzea helburutzat du munduko komunitatean esperientziak partekatuz, irailaren 23tik 26ra iraganen da, hitzaldi, tailer eta ekitaldi artistikoak izanen dira, Jasone Mendizabal, Altuna, Taupa, Eskualtzaleen mugimenduko kidea.
3: Egongo dira komunitateetako ponenteak, aktivistak, ez bakarrik akademikoak, baina egongo dira baita be proposamen kulturalak eta egongo dira proiektzioak, ikusentzunezkoak, pelikulak, kontzertuak eta hori da pikin bat guretzat bizigarria izango dan kontzertu izatea komunitateari modu ezberdinetara heltzeko bideak jorratuz.
2: Kongresuaren azken egunean UNESCO-ri zuzendutako manifestu bat aurkeztuko dute bizi berritzen diren hizkuntzei buruz leho bat izateko gitxan, Sanaire Plazara kolektiboko kideak azaltzen digu.
4: Interpelazio hori egonen da azken egunean, izanen da manifestu baten irakurtzea, ele anitzeetan irakurriko dugu manifestu hori, eta egia da UNESCOk adibidez egiten duela munduko hizkuntza anistasunaren diagnostiko jarraiki bat, baina bere lehoetan ez gaitu kokatzen. Gu bizi berritzen ari giren hizkuntzak ez gaitu kokatzen eta nahiko genuke leho bat izatea hor, badugulako toki bat hartzeko hortan munduan eta badugulako zer ekar.
2: Kongresua irailaren 23tik 26ra iraganen da Bilbon, Irunen eta Hendaian hitzaldi, tailer eta ekitaldi artistikoekin.
0: Xehetasunak bihar.eus webgunean eta Sanaire Plazara kolektiboko kidarekin egin elkarrizketa ere entzungai duzu Euskal Irratien webgunean. Erregai prezioen gorakadaren aitzinean, dirulaguntza urten ere berrituko duela iragarri du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak, eta sektore gehiagotara ere zabalduko duela, eskuragarri izanen da, 2050 euro irabazten dituen pertsona bakarraren tzat, eta 4.760 euro bikote batentzat edo 6.100 euro bi aur dituzten bikoteentzat. 15 kilometro egiten badituzte etxea eta lantokiaren artean edo urtean 8.000 kilometro baino gehiago lanera joateko.
1: Hilabete baten buruan abiatuko dituzte obrak Senpereko Zaluagako hondakindegi ohian.
0: INR kooperatibak eraman eguzki taula plataformentzat izanen da, 1.000.000 bateko dirubilketak arrakasta ukandu eta 600.000 euro joan entzaizkio egitasmoari. INR Biltagarbi Euskal Elkargoa, Senpereko Herriko Etxea, eragile pribatuak eta dirua eman duten herritar soilak biltzen dituen enpresa berezia sortu dute kudeaketarako. 2027ko lehen seihilekoan nahi lukete plantan izan dadin egitura oso elektrika banaketa berehala abiatzeko. INR kooperatibako Iban Lakostek eman ditu xehetasunak.
5: Enedizak obrak eginen ditu konektatzeko sareari lehen semestruan 2027an. Beraz, espero dugu lehen semestru astapen hortan brantzatzea azkenean proiektu fotovoltaiko hori eta beraz, astea saltzen energiari semestru astapen hortan.
0: Energiak mila etxeren eina hornitzen alko duen argindarra baitu, energiaren merkatuko prezioen gora berek ez dezaten eraginik ukan, Iban Lakostek errandigu nola egin duten horren bermatzeko.
5: Olako proiektu batekin egiten duguna, da zinez begiratzen dugu somat kostatuen proiektu horrek, eta izenpetzen dugu energiarekin kontratu bat, baina epe biziki luzekoa, beraz, ogoita amak urtekoa, nuntxik urtatzen dugun, prezio bat ogoita amak urtez. Begiratzen baitugu xifreak, Zaluagako proiektua, da gutxi gora bera energiako kontsumaren 100%, eta beraz erran edu, 100% hortan, izan dadila krisia edo beste krisia bat edo ez, prezio hori segurtatua dutela.
0: Zaluagako sortu helburu bereziko enpresan batzordeak sortu dituzte langileena, erakunde publikoena, eragile pribatuena eta herritarrena, azken honek deliberoetan 40%koa ahalmena izanen du, desbideratzerik gertatzen balitz geldiarazteko gaitasuna ukaiteko. INR-ek beste bi eguzki taula plataforma egitekoak ditu Urruñako eta Baionako hondakindegi ohi batzuetan, beste 10 baditu teilatuen gainetan obratzekoak eta bestalde egur berogailu bat ere ezarri du Lartzabaleko Manes Erdo Zaintzia Txar kolegioan. 8 pertsona atxilotu zituzten atzo goizean Nafarroan, Berriozarren, Antxoainen eta Iruñean. Uztailaren 19 Espainiako 4 militarri Berriozarren egin erasoari loturik. Munduko futbol kopako finalaren egunean gertatu ziren istiluak, hainbat militarra ostatu bateko terrazan zirelarik, atxilotuetatik 3 adin txikikoak dira eta atzo beran askatu zituzten, bestek gaur edo bihar deklaratu beharko dute epailaren aitzinean atxiloketa horiek gaitzesteko, elkarretaratzeak egin zituzten atzo arratxean herri ezberdinetan, fasismoaren normalizazioari ez lemapean.
1: Donostiako zinemaldian aldiz, Jose Ramon Xoroiz aktoreari eman zioten atzo zinemira saria.
0: Ibilbide oso bat txaritua, kasu hontan euskarazko zinean eta telebistan 1977-tik egindakoa. Belaunaldi ezberdinen memorian, oroitkira, bi eta bat telesaileko Jose Lontxo pertsonaiaz edo Jaun eta Jaben Jose Antonio lehendakariaz, baina baita nola ez iaz zinemaldian estreinatu zen Mas Palomas filmeko Vicente ere. Aktore honenaren zilarrezko maskorra eta Goia sariak eraman ditu etxera Jose Ramon Xoroizek azken urtean, eta barda zinemira saria beraz eskutan, bere ohiko umiltasuna eta umorea ziren nagusi.
6: Bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zineak ez diotela puntuik hartu, zine, jalegia. Eskerrak ez diotena hartu. Ba hori, besteik ez, eskarrik asko eman, denaie, bueno, eta familiari, Kristina Blas, maite zaituztet. Eta baita ere, sari honenkin, sari hau eman didatelako postu zareten jende guztiei. Bueno, mila esker eta agur.
0: Gala berean barda Itziber Garmendiak jaso zuen distira saria eta eskerrekin batera euskal aktore emazten lana gehiago profesionalizatzeko beharra aipatu zuen. Jose Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendariak bere azken urtean eskerrak eman zizkion ere euskal zinearen industriari. Euskaltzaindiak irailekoak poesia jaialdia antolatuko du larun batean, 3. aldiz Itxasun. 2. aldia da itzordua Itxasun izanen dela, bi urtetarik behin aldizkatzen dutelako Lekeitiorekin. Asteburu osoko egitaragua izanen da, mintzaldiekin, irakurketa musikatuekin, baita kontzertuekin ere. Ideia da poesia publiko zabalari irekitzea eta hortarako musika presente izanen da ekitaldian. Larun bat gauean Odei Barrosok eta Ekilan Behek kontzertu emanen dute, Gomiten aldetik aurten arabiar poesiari eskainiko zaio leku bat. Biharamunean goizeko 10:00, Abdullah Dizadun, poeta irandarra eta Luzian Etxezarretaren arteko elkarrizketa izanen da, asteburuko egitarau oso atxemanen duzu Euskal Kultura Erakundearen webgunean. Eta Euskal Konfederazioak ere itzordua maiten du atxaldeuntan, azaroan antolatuko duen manifestaldiaren karietara, herri ezberdinetan antolatzen ari den bilkura publikoen karietara, Baionan eginen da gaur bilkura 6:30 Biltxokon. Itziar Madinak deserroa urtzaro liburuaren aurkezpena eginen du ere, Aldudeko liburutegian eta hori arratseko 7:00 izanen da. Eta futbolean emazteetan, Europako Kopan arratseko 8:00 Eskoziako Eorz taldearen kontrariko da Donostiako Erreala.
7: frangako.
8: Etorri Bilafrangako trinketera Master Eskulari Pro Pilota 2006 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haurrentzat 10 euro. Etorri eskularirekin, Master Eskulari Pro Pilota 2006.
9: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko, AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza pratika saioak. Xetasun guziak, aeka.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5an. Aekarekin, euskara goxoki ikasi eta bizi.
10: euskalirratiak.eus euskalirratien webgunea.
0: Eguerdi terdietan berrien bilduma eta biatzen dugun daizuela saioa Sermin Kanblon eguerdion.
11: Eguerdion zuri intzerreta eta eguerdion entzule guzi erretan daizela saioa bai hasiko dugula, baina lehenik eguraldiari eburuz edo itzuliko gira momentuz jara, bazterretan edo aski bero iten du, eta laugrado alegia kostaldean, oita behatzi inguru barnealdean, eta alase egitu beharko luke atxaldean. Ere bai, bihar goizean berdintxu lan horik ez, zerua garbi-garbi izan kostaldea la barnealdean, temperatura jani gora goizetik asirik, oita bat grado kostaldean, oita bi, barrenealdean eta behatxaldean are gorago, kostaldean oita 8 grado izanen baitira, barrenealdean oita ma bi, oita ma iru ere maulen, jara behaz bazterrak aski bero.

Eta berrietan adi, egon balin mazizte irailekoa kolegiarien arteko topaketak aipatuak izan dira, eta hain justu ere gaia barrenatuko dugu, gure handa izilako tarteño untan, Itxaro Bordarekin, eta hori izanen da behaz eginen dugun lehen gauza. Berrietaik landa ondotik preso eta iaslarien aldeko eguna zintesatuko gira izuran ospatzekoa dutena, oita seian Mirentxuak Bele Txainoa Igoa Katalin Arispuru diribar nizan ditugu gomitatzat.

Eta azkenik hartzenek, hartzen letonak beraz aurkeztuko dauku bere emankizun behia atik zetara izenekoa eta orain hemendik aintzina edo asteazkenero entzutenalko duziena Euskal Irratietan.

0: bombe.
1: Itxaro Bogda, egunon.
2: Egunon.
1: Euskaltzaina literatur batzordeko kidea eta euskaltzaindiko buru ordea, eta gaur juntatu zaitut. Irailekoa, kolegkarien topaketak aurten behitz antolatzen baitituzie Itxasun, euskaltzainditik eta gero egiko etxaren babesa ere ukanik. Itxasun behaz ospatuko duzie hau, eta hasi baino lehen nahi nautzun galdetu. Zegeitik eta zehtarako lehenik hasi zinezten hau antolatzen, eta segitzen bali mauzie hau antolatzen, suposatzen dut ere, nunbait bere funtzioak betetzen ariko dela.
2: Hori da, susentzira. Duela lau urte lehen edizionia egin ginuen Lekeition, eta hor jadanik erabak egin ginuen Lekeition egitea, eta ondoko urtean Itxasun, herriko etxeekin adosturik, eta plan horrekin segitzen dugu laugarren aldikotz eta bigarren aldikotz Itxasun.
1: Eta zer da ideia?
2: Ideia da, poesia ber gizarteratzea, hitz itxusi bat da, baina da jenden ganat urbiltzea poesia euskarazkoa bereziki. Eta ere demora berean igande goizetan halako leio bat idekitzen diogu mundu mailako poesiari. Okzitaniako poesia aipatu izan dugu Galiziakoa, Kataluniakoa, eta urten arabear hizkuntzako poesia ere aipatuko dugu.
1: Eta nola egiten da hori? Olegia berri gizarteratzeko edo?
2: Lehenik hori zaitea da, jenden aintzinean, eta antolatzea ekitaldiak, jenden aintzinean izaiteko, eta jendeak gomitatuz. Untsa agertuz edo azpimarratuz poesia ez dela beste munduko gauz zer bat. Ez dela gutarik kanpo den zerbait, dela gure baitan dugun literatur molde bat, txipi-txipitik poetak izan girela, gure munduaren ikusteko moldea poetikoa zen, gero handitzearekin eta zentzatzearekin galdu dugu pixka bat poetizatzeko joera hori, baina adinarekin edo zentzua galtzearekin behar bat. Berriz hurbiltzen algira poesiarat eta poesiak mundua ez berdin ikusteko molde bat eskaintzen dugu.
1: Piskat hor ulektu bali madut, zure hitzetan edo nor izaiten alda poeta, baina egia da literaturari egozten albali mazaio iristeko zailtasun bat edo olegkiak baduela kutsu elitistako bat edo zua juntu genkontra izango zintaizke beraz.
2: Badakit hori baduela poesiak elitismo kutsu hori. Eta literaturak ere bai, orain beste molde batzutarat plegatzen da jendea, idazlea, blogak, Instagram, X, izkiatzeko bideak biderkatu dira, eta bere hala heltzen dira linearen puntan den beste irakurle baten ganat poesiarekin edo literaturarekin ez da holakorik gertatzen, eta bereziki azken urte hauetan. Egan behar da hala ere euskara eta euskal munduak biziki estimatu duela poesia, astapenetik Bernat Etxeparen olerkiekin, uste dut lako bide zoragarri bat idekizela, eta gero frankismo denboran eta gure garai historiko gogorrenetan poesiak salbatu ditu espiritua hainitz, eta poeta izen handiko poetak baditugu, Aresti, Gandiaga, Amaia Lasa, eta bar, azken denbora hauetan, aipatzeko bakarrik, Sariona Indiaren itzala, euskal poesiaren gainean. Eta hori, musikaren bidez ere, oihartzun gehiak gorat, musikak emaiten dio oihartzunare gehiago poesiari. Beraz, ez da ez elitista, eta ez da gutarik kanpokoa. Ez gira ohartzen hor dela, hori da gure arazoa. Gero, egia da, poetak ere erromantizismo denboratik pentsatzen duela printze bat dela, hori Baudelairek erraiten zuen, le prince de denue, benen gu hortarik biziki urrun gira. Gu hartzainak gira, gazna egileak eta denbora dugularik poesia bat edo ontzen dugu.
1: Bo, untxa, horiek ezanik behaz pixkat guere urrunduko gira faltsuki uste ditugunak bakarrik romantikoen arazoak direnetatik. Eta aipatuko dugu behaz pixkatze apailatu duzien bi egun orientzat eta ara, hasten ziste behaz itzaldi batekin minaren oiuez, itzez eta kantuez. Eta adibera musika emanaldi bat dena ere Peio Ospital eta Michel Dukorekin.
2: Bai, bi egunetan, 26 eta 27an hilabete honen bukaeran, hitza eta musika biak uztartuko ditugu. Aldizka izanen dira, baina edo aldizka egan edo, edo aldizka edo batera. Hasiko gira hitzaldi batekin, Ekarrin Etxeberri ikerlari gazteak eskainiko dugu, minaren oihuez, hitzez eta kantuez, hor ere, Euskal dolorearen erraiteko edo dolorearen ondotik etortzen den doluaren erraiteko beti olerkia, eresiak, planiderak erabili dira eta askotan kantatu dira. Horren inguruan hitz eginen dugu Karin Etxeberrik eta artetik Peio Ospital eta Michel Dukoariko dira kantan. Larun bat goizean beti poesia irakurtaldi bat izanen da. Hori dena Sanuki inguruan, gaineko plazan eta Sanuki aretoaren inguruan. Horren zuntzen halko dira Marikita Tamburin, Lirni azkar gorta, baina hori pantaila bidez ez dago erako biziki ongi, eta Joseba Sarioen hain dia. Horre, musika Xabi Etxeberrik eginen du. Xabi Etxeberri aski ezaguna da, momentu honetan, anitzetan, anariren musikari taldean ari baita. Beraz, kalitateko poesia, kalitateko mintzaldiak eta musikariak entzuten ahalko ditugu, bazkaldu aintzin.
1: Ondotik ikusten bali madut, ibilaldi poetiko bat inen duzie, zer nahi du ibilaldi poetiko batek?
2: Ibilaldi poetikoak egiten hasi gira, ez dugu guk asmatu konzeptua, benen, hasi gira Lekeition, okazione bat da, herriko xokoak eta bazterrak erakusteko kanpotik etortzen diren jendeak. Poesia geografia bati lotzeko bezala. Ibilaldi poetiko eginen dugu preseski gaineko plazaren eta atari ezkerparetaren artean. Izanen dira geldialdi batzu eta geldialdi horretan bost geldialdi eta beren poesiak irakurriko dituzte. Kartazuria egiten den bezala utzi diegu hatsa elkarteko eri, hatsa elkarteak azken oita bost urte hauetan poesiaren eta poetikaren alde lan ikaragarria egiten du, eta gure molde bat da elkarte hori omenaldia egiteko. Eta hor, musika aldetik baina eta xerri hori zanen da bere kantuak, basahaideak, improvisazioak eskainiko ditu bi geldialdi eta bi poeten artean. Ondotik izanen da kontzertua, hor ere beti musika eta hitza.
1: Eki lamer eta odei borro sorekin behaz.
2: Hori da, Eki Lamber eta Odei Barosubi musikari gazte horiekin. Arratxeko 8:00 izanen da, eta erran behar da, gastronomia mailan, euskal tradizioari fidel egoiten girela, itxasuko ikastolak eskainiko eta salduko baititu taloak hor diren jende guztiak. Beraz, kontzerturako tripa beterik hurbiltzen ahalko dira entzuleak. Atari aretoan izanen da, gaztetxean, beraz, sozietari gaintzina, bi musika mota ezberdin entzunen ditugu, Eki Lamberten rock sinfoniko progresibo hori, aspaldean egiten etzena, baina berriz ekartzen duena gure beharrietarat, eta Odei Barosoren rap moduko egin ezak, bertso egiteko molde berri hori. Bertsolaria baita, oina gian.
1: Berak alderantzizko egiten du, lehen ikasitzela japetzen.
2: Egia, badakit baina, da, pixka bat, lotzeko ere bertsoa eta rapa bertso egiteko molde bat da.
1: Bai, ez da.
2: Edo poesia egiteko molde bat da, ere bai.
1: Eta gero biara munean bez, bauzie mintzaldi bat, ere amajontan,
2: Bai, mintzaldi bat justuki aipatzen nuen kanpoko poesiari olako lehioño bat irekitzen diogula. Atari aretoan izanen da hori ere, gaztetxean, eta amaretatik aintzina, irandar poeta bat, Madrilen bizi dena, Abdulhadi Sadun izenekoa, eta Lucien Cesaretak elkarrizketatuko du, poeta iraniar hori, eta mistan dena, Madrilen bizi da, eta espainolez hariko da, eta izanen da, aldibereko itzulpena gaztelera ezagutzen ez duten entzat. Ara, gomitatuak ginoen beste poeta bat ere, siriaga, Maram al-Masri, et mainan berak ere, ezin etorria jakinarazi dauku. Ondoko irakurraldian, eguerditik aintzina, leku berean, bere poemak ere irakurriko ditu Eider Beobidek.
1: Eta ze itzuliak izanen dira poemak, behaz?
2: Itzuliak dira euskararat, bai, itzuliak dira euskararat, eta musikaz lagundua, badugu San Espiritun hemen Iban Tuta izeneko musikari famatu bat, Iban Perret, bere izen deituraz ezaguna, eta ud joile aski trebea da, giroa sortuko du, ekialdeko giro zerbait sortuko du, Eider Beobide poesiak irakurtzen ariko den bitartean.
1: Hori, banuen galdera bat egiten baituzu ere, ez bakrik aurten, meizik eta beste edizuetan ere maite zinutela ita olako urbilpen batzu beste hizkuntzetan egindako poesietarat.
2: Bai.
1: Nola pasatzen da hori itzulpen lana, interpretazio lan bada ere, edo nola urbiltzen da zu?
2: Bai, interpretazio lana da itzulpen guzia bezala. Eta idazte guzia bezala ere, errealitate bat interpretatzen da idazten denean. Edo errealitate bat aipatzen denean, hori hola gertatzen da hemen ere, eta arabearretik hizkuntza zubiak badira, eta hizkuntza zubi horietarik pasatzen gira, frantsesetik edo espainoletik pasatzen gira euskararat. Hori hola gertatzen da askotan, eta nik biziki emozion eskorekin ikusten dut, arabiarrak gomitatu ditugula, zenta orain arabiar kultura, ez dugu aipatzen ere, egiten dugu alako amalgama bat musulmanoekin eta islamistekin, eta ez dugu pentsatzen ere poesia erotikoa ere egin izan dela arabiarrez, ezin dugu kontzebitu hori, baina hola da, eta aspalditik bizi den, garatzen den poesia bat da arabiar hizkuntzakoa. Arabiarrek hizkuntza, animaleko hizkuntza bat da, eremu zabal bat hartzen du bere hegalpean. Eta beraz, pixka bat Abdulhadi Sadumekin hori zeharkatuko dugu atari aretoan, igandego izan.
1: Hortan utziko dugu behaz, eta horretaraziko dugu zer. Uzuk ulektarazi duzun bezala denerri dekia dela?
2: Bai, denerri dekia da. Denerri dekia da, eta eskuzabalik hartuko ditugu etorzen diren jende guziak.
1: Ebe ongi da, itxorra bordo da, minesker.
2: Bai, minesker zuer.

0: AEKaren sartzea heldu da. Eta 1500 bat helduk euskara ikasiko du gure gau eskoletan. Zuk ere ikasten lagun dezakezu. Hainbat gau eskolatan, baita ikastaldietan eta ikastaro profesionaletan aritzeko irakasleak behar ditugu. Zuk ere gau eskoletan euskara transmititu nahi baduzu, ez duda. AEKak eskainiko dizkizu behar dituzun aholku eta formakuntzak. Gau eskolara edo AEKarat jin gure ikusterat, edo deitu 05 bost bederatzi, bi bost zazpisei 0 bederatzi zenbakira, edo idatzi ipar.didaktika@aeka.eus. AEKarekin izan irakasle euskara goxoki irakasteko.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.

Eta ondaizelako emankizun hunen behaz lehen partea hortan bukatzen dugu, baina lasai begitaik landa baitugu bai, zehe erranak eta zehe entzunak. Baina orain, jamezala behaz, behiak emanen dauzkigu intza ahietak eta behaz gero artea.

0: Senpere Zaluagako eguzki taula plataformako obrak urrian hasiko dira. INR kooperatibaren ustez, Enedis enpresak 2027ko lehen 6 hilekoan eginen ditu sareko loturak eta energia banatzailea argindarra saltzen hasten ahalko da. Diru bilketa kanpainak arrakasta ukandu, 1.000.000 bat eurotara heldu da, 600.000 euro joanen zaizkio Zaluagari eta gobernantzan ere herritarrek dute deliberoen 40% ukanen. Erregai prezioen gorakadaren aitzinean dirulaguntza urten ere berrituko duela iragarri du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta sektore gehiagotara ere zabalduko duela. Eskuragarri izanen da 2.050 euro irabazten dituen pertsona bakarrarentzat eta 4.070 euro bikote batentzat edo 6.100 euro bi aur dituzten bikoteentzat, 15 kilometro egiten badituzte etxea eta lantokiaren artean edo urtean 8.000 kilometro baino gehiago lanera joateko. 8 pertsona atxilotu zituzten atzo goizean Nafarroan, Berriozarren, Antxoainen eta Iruñean, Uztailaren 19an Espainiako 4 militarri Berriozarren egin erasoari loturik. Munduko futbol kopako finalaren egunean gertatu ziren istiluak, hainbat militar ostatu bateko terrazan zirelarik. Atxiloketa horiek gaitzesteko, elkarretaratzeak egin zituzten atzo arratxean herri ezberdinetan, fasismoaren normalizazioari ez lemapean. Bihar, hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua, nazioarteko kongresua iraganen da gaur hasi eta larun bat arte, Bilbon, Irunen eta Hendaian, hitzaldi eta iler eta ekitaldi artistikoekin, Garabide, Taupa, Soziolinguistika klusterra eta Plazara kolektiboek antolaturik hizkuntza gutxituen etorkizunari begira, bizi berritze estrategia berriak landu nahi dituzte munduko komunitateen esperientziak partekatuz. Azken egunean, UNESCO-ri zuzenduriko manifestu bat aurkeztuko dute, bizi berritzen diren hizkuntzei buruz lerro bat izaiteko. Xehetasunak atxemanen dituzue biar.eus webunean eta jakin bestalde Sanaire Plazara kolektiboko kidea gure gomita izan dela goizuntan goizberri saioan eta arekin egin elkarrizketa entzun gai duzuela Euskal Irratien webunean. Ondartzetan itsas korronten arriskua gorenean izanen da gaurta bihar kostaldean, korronte horiek bereziki indartsuak izanen dira eta bainulariak itsas zabalera eraman ditzakete. Prefekturak zaintza handiena galdegin du eta zainduriko guneetan bakarrik bainatzea gomendatzen du. Futbolean izordu bat emazteetan Europako Kopan arratsuntan 8:00 Eskoziako Earth taldearen kontrariko da Donostiako Erreala. Fikzioaren eta dokumentalaren artean dantzan egindu Nitia Lopezek bere lehen film luzea. Donostiako zinemaldian estreinatu duen simulakro lanean, 4 urte zituela bere gurasoen artean izan zen eztabaida handi bat eta harreman hartara eraman zuten gertakariak hartu ditu ardatz, eta Iraia Elias eta Miguel Garces aktoren bidez birsortu du gurasoen harremana. Aimer Lopez.
1: Badira fikziozko filmak, badira dokumentalak, eta badira bien artekoak. Azken genero hau maiz ikusten da Zabaltegi Tabakalera sailean, baina urten, zinemira saiak hartu du Nitia Lopezen lehen film luzea, Simulakro. Gaztelerazko film honetan, bere gurasoen harremanaren autopsia egiten du ordu betez, Iraia Elias eta Miguel Garces aktoreekin, Nitia Lopez.
2: Ba, uste dut da la pelikula bat, azten dela oso dokumentaletik, proposamena azaltzen da, zertara etorri gara, hiru egunetan rengo gara hemen ni hasi nintzen etxe honetan Ibarrangelun eta hiru egunetan zier, pues Iraiak eta Miguelek ingo dabe neure gurasuek gorpustuko dabez, osea interpretako dabez eta rekreako dugu euren harremana ezagutu zirenetik, nik la urte dekote zela 2000garren urtean banandu ziren momentura arte. Eta ideia da como personaje horrek lantzen jutie fase horretan azkenengo diskusio hori egiten da momentuen alik eta real na edo benetazko zuzer topateko, ez? Beraz azten da oso leku dokumentaletik, baina gitxike eurek personajiek interiori esaten doi esen neinien, fikzioa gero eta garrantzi handi zago behartzen. Eta gero da un momentu bat, bizen arteko limite hori desdibujaten doiena.
1: Gidoi literariorik gabeko filma da, improvisaziotik egina argibide minimoekin.
2: Guk eitzen duguna iruegun horretan zier da, nik bizi izen ez dut esen momentuek, edo gogoratzen ez dut esen momentuek, rekrea edo sortu, eta beraz hori inalizeteko usteot asko sobeto zela, como sorpresa punto bat egin alizetio, oza, pantalla horrin gertatzen zanak, nik horren kontrola ez eukitxide, bestela azken baten nau, como irudi baten bile eta irudi hori alik eta modu fidelenien sortu, baina hori ez jaten interesaten, eta ordune lan itxeko forma honek aukera hori emoten dozkun, juten ginen ingrediente, sekuentzerako ingrediente basikoakaz, ze harremaneko ze momentutan gauz, zintxu diez bakoitzaren objetiboak sekuentzerako, eta azten ginen tomaketzen, eta hor momentuen idazten gendun.
1: Ikuslearentzat fikzioaren eta dokumentalaren artean kokatzen bada filma, aktorentzat berriz zinearen eta antzerkiaren arteko ariketa izan da, improvisazioak izan duen lekuagatik. Iraia Eliasek gustura egin du.
3: Ni antzerkitin ator eta ba, justu guk bakamikaz kolektiboan hola ite dugu asko lana, ez? Improvisaketetatik, zer gustatu zaigu, jasotze dugu, ze berria sartu daiteke. Eta orduan beak proposatu zianean justu modu antzekoa esango dugu, zinemara eraman da, niretzako joba, ba izan zan, aukera oso ederra esateko joba, ba bai guazen, zen, jolastia gustatzen zait, gero ba zeon ingrediente hori ez diala bere gurasoena, historia kontatzia, zeon ere pixu bat planteamenduan ere, zor, hiru egun izan zian, baina oso modu naturalian eman zian, nitiak esan zun bezala, beretzako, oso, urazki, prozesu, beste prozesu bat izan zan, guria paraleloan zijoan, ez? Pertsonaia zijoan igual eraikitzen gero eta gehiago, eta bere kasuan igual ba, zuzendaritik semerantzeko bidaia bat edo, bueno, egon gozan, ez? Baina, bueno, nola intzan, ez dakit, inungo ez pretensio gabe, ez etzeon aurretik establezituta, bueno, hemen bukatu berdeu, hau lortu berdeu, etzeon olako ezer, oso irekita junginan dano, oso modu naturalian eta erresian, ez lanikola bizi izanun. Eta bukatuta gero esan, jo, ke guai, ez? Osa, guain, aber mendikan, gero zeiten nitiak.
1: Momentuz, festivalez festivale ibiliko da simulakro filma. Heldu den urtean, zinegeletara iristean nahi lukete.
0: Gaur bestalde, Zinemira sailean estrainatuko da, zinemaldian, Elza Oliars Inesen txakun txakur filma, bihar Goizberriko Gomita ukanen dugu ere Donostiatik zuzendari siberutarra. Ara, besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeuntan izanen dira bostetan, eta nartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
4: Mileska egintza egieta tazuk egin bezala, atxalde untan ukan ditugu. Beste berri batzu, horieko la, onda izilako bigarren parte juntarat iten dugu salto. Torreitar ezten dautziet fitea hemen ere. Ze utzi dugun zintzilik edo aipatu gabea lehenik eta behin, behaz, preso eta ieslarien aldeko eguna izan dela izuran, behaz, oita seian, Mirentxuak Beletxa Ainhoa Higua eta Katxalin Arispuju Diribarne elkarrizketatu ditu Antxon Kastorreok eta Arraze izanen den gure, behaz, lehen, elmuga, ondotik jokoak ukanen ditugu eta arras bukatzeko edo, hartzenek aurkeztuko dauku bere emankizun proiektu behia, atik zetarat.

0: Burilaren 26an izuran presota ieslarien aldeko eguna antolatia da. Gurekin ditugu preseski lau antolatzaile, Ainhoa Katialin, Mimita Tomas, bo egunon?
1: Egunon!
0: Hala, lehenik ez da lehen edizioa, jaz gudarien eguna deitu zinuten, hor izena ze aldatu da?
1: Bai, aldatu da, data zere aldatu baita, joan urtean 87an egin ginen gudari egun egunean. Eta hor, bo, egun osoko eta gaueko programa dugunez, bezperan egitea erabakitugu. Beraz, presoan aldeko eguna, deituz.
0: Eta nola pasazen, jaz?
2: Be, untsa, konten ginen zen, eta jende, hainbat jende bildu zen, eta bizki egun polita izan zen, zen zua bazuena gainera, gure uste jendea konten zen ere biltzia horretako, eta azkenean, sos zama bat ere bildu dugu, beaz, ajeraren sustengu zen eguna, eta horotan lortu dugu emaitia 3.000 eta 300 euro ajerari, beraz, konten ginen.
0: Eranduzu zentzua duen eguna, be preseski zendako, hala, inporta zauzie, antolatzea, presoen aldeko egun bat?
2: Oraindik badira egun...
0: Hala, inporta zauzie, antolatzea, presoen aldeko egun bat?
2: Oraindik badira egun bat euskal preso politiko kartzeretan, eta biga euskal...

0: Abe egoera biziki be zailak bizitzen dituzera, hainbat urtez presondegietan pasaturik, izan diru mailan, sozial mailan, fe hainbat arglotan uiendako ez da egez, eta hainbat badira, eta beraz ala garantzitsua txeman ginoen elkarte hori gure zuzengo emaitzen.
1: Ez dakit, iduitzen zauzie gutia ipatzen den gaia dela, gerozta gutio edo nola ikusten duzie?
2: Bai, berdin gutiagoa ipatzen da eta iparralde mailan ere, eta ene ustez Euskal Herri mailan, ez dira inbeste ola egun egiten Euskal presoen sustenguz, bai berdin bestetan edo ola bazkari bat presoen alde, baina oroak aipamena edo egun oso bat nun berdin ajeta hortarat eramana den, berdin gerozta gutiago direla ohartzen gira, eta behaz ara guretzat horrentzat importantea zen behiz gai hori main gainat ezartzia, eta egun oso bat hortarat dedikatuz.
1: Eta jaz, preseski ajera ona ukandu egunak, hor ziren preso hui batzu, eta ez dakit eskertu dute ala, gauza hori?
2: Be, bai, be, itzaldian eta oroak ere publiko gisa edo sustengu gisa dindiren pertsonek begionez ikusten zuten egun hori eta bai eskertu izan dute zonbaitzuek egun hori antolatu izana.
1: Monsentzua duen eguna, egan nahi du ere programazioaren aldetik, bon, pesta badela, baina ez bakarrik pesta.
2: Bai, behara, ordean egunean goizean jaz bezala itzaldi bat antolatzen dugu, gero ara urtez urte joanen gira itzaldiaren gaiak berdin aldatzen, eta ara aurten amajontan izanen da, eta pixka bat gehiago zentratia izanen da, Frantziak estatuak eta Espainiak estatuek zapaltzen dituzten egiek buruz, behaz hor ukanen ditugu hainbat egi zapalduen lekukotasunak.
0: Izanen da norbait kanakiatik, Brenda Wanabo IPZ, FLNKS-eko kidea dena. Beaz hori da hainbat alderdi independentisten dola ekan taldea. Beaz bera dinen da bere kukotasuna emaitiat. 2024ean izan zen degel dukor elektoral legea pasa zinaizuen Frantziak han eta izan ziren istiruak. Eta hori eta gero, zazpi kanakera atxilotuak izan ziren. Eta horietan, Brenda horietan zen, behaz atxilotua izan zen Frantzian. Zonbait hilabetez. Eta ala, behaz bera dinen da bere lukutasuna emaitiat. Gero Bretainatik, ukanen dugu, Kenur Zirev Evit Talben Dispatch L.A. Breiz, ezakituntza erraiten dutan. Me hango da, hango militante talde irautzaire bat. Beaz, bera ere dinen da lekukotasuna ekartziat. Gero Kataluniatik, ukaren dugu endavant osan aintzina egan nahi du, ango militante bat, beraz hori da antolakunde politiko irautzaire bat, ere. Galiziatik ere, ukaren dugu norbait, bera da estreleira proiektuaren kidea, eta Galiziako hainbat komunikabide soberanisten kolaboratzailea. Ala eta Palestinatik ere, ukanen dugu lekukotasuna. Zenta, bada kolektibo bat deitzen dena Kolektif por la Liberación Dali, sortu diena dira zonbait denbora. E, en fet, egoera da 2024ean, behaz Palestinar bat errefuxiatua zen Frantzian. Eta Israelgo agintariek egurritako akusazioan ondorioaz, Frantziak atxilotu du. Eta oraindik kartzelan da auzitegirik gabe. Beraz, horrek ere erakusten du Frantziaren ejora eta konplizitatea han pasatzen denarekin, kolonizazioarekin. Eta ere, biztan dena izanen da Euskal Herritik, Berangoko auziperatutako kide bazo, eta horiek lekukotasuna ekarriko dute Euskal Herriko egoera aipatzeko.
1: Ba dira, beraz, pundu amankomunak erri guzti horien artean, zien idurikotz, hori duzi hor argitan ezagri nahi?
2: Ikusten dugu, soko desberdinetan, gauzak aintzinatzen ari direla ala ere, eta mugimendu ezberdinak bat direla, eta bakotsak bere xokotik lana egiten diela.

0: Eta ordean importanta iduritzen zitzaukun, be piskat elkartia eta elgarrekin hitz egitea bakotxaren egoeraz, hor gainera jakinen hartu, kondotan hartuz Frantziak eta Espainiak estatuekin, estatuek zapaltzen dituzten erriak gomitatzen ditugula, beraz, segurda izanen direla, ala ere gauza interesgarriak elgarren artean partekatzeko eta berdin ere urbiltasun zonbaitzu.
1: Aipatu nahi duguna itzaldi hortan dira Frantziak eta Espainiak estatuek praktikatzen dituzten kolonizazio edo zapalkuntza praktikak, nahiz eta egoera junta ezberdinak izan, badira bada pundua mankun hori, eran nahi baitu erri zapalduak direla. Gero aipatuak izanen diren gaiak dira borrokak eta erriek eramaiten dituzten erresistentziak horren aintzinean. Eta gero ere estatuek eramaiten dituzten errepresio desberdinak. Eta ideia da informatzia errialde desberdinen egoerak buruz, zenta ez ditugu untxa ezautzen, da ere trukatzia eta elkartzia eta saretzia olako itzaldien bidez.
2: Programazioaren aurkezpena segitzeko ondotik, zehala Baskaria eguerditan?
0: Ondotik Baskaria izanen da, bai, txitsirioak esturitzea aldeko txarangak alaiturik. Eta beraz, liku baten egeser batzeko, deitu behar da 06-08-22, latanoita emeretzi, latanoita bostera, irailain ogeia intzin. Eta goiz osoan guti gora bera txaldeko lauak arte, elkarte gune bat ere plantan ezagiko dugu, elkarte eta kolektibo desberdiner liku bat utziz. Beraz, amabos bat kolektibo desberdin izanen dira, Frantzia, Euskal Herria eta ala, Espainiatik heldu direnak. Hor, haien materiala eta informazioak eta ikusteko parada izan da. Eta atxaldean, gaztelu, Baskaria eta gero gaztelutik plazara joanen gira, martxa bat eginen dugu. Ondotikan bertso pilota partida izaren da jaz bezala. Eta gero atxean berriz itzuliko gira gaztelurat eta zazpietaik goiti kontzertuak izanen dira latxaga gazteluan. Mexiko Hortxo Band, Siberutz, Bide Bakarra, Disbausa, Arti eta bukatzeko Txarraska Sound System taldeak.
2: Gomita luzatia beraz?
0: Bai, ara, irailaren 26an Latxaga Gazteluan, izuran, Euskal Preso eta Ieslarien aldeko eguna, beraz urbildu numrean, eta ez dudan nahi baduzie Baskariko lekuak hartzera eta ara.
2: Mila esker zier.
1: Zuri, mila esker zuri.
3: Perero bom bom be.
4: Eta jokoak hasten ditu orain berian. Sarietan Master Eskulari Pro pilota erdi finalak irailaren 30ean mila frangako trinketean sartze bat hor gelditzen da, beraz irabazgai. Eta gero ere Donostian iragaiten ari den zinemaldirako sartze batzu irabazten aldituzie oraindik zuek hautatzen duzie gero zein egunek edo bai zein egunetan joan. Eta pilotarekin harituko gira bote pronto nola ertan da hori euskara zori da lehen galdera. Eta bigarrena ituko gira ere pilota jokoaren modalitate bat eta zituko irakorriko dutzietu Wikipedian iratzea dena hori buruz eta ea txemaiten duzien. Gaur egungo luzeko pilota jokoen artean esku uska jokatzen den bakarra da luzeko pilota jokoa denez aurkariak aurrez aurre diar dute eta pilotak ez du hormarik jotzen errebotean ez bada.

0: Eguerdion?
1: Bai, zuide.
0: Nox zira eta nondik deitzen dituzu?
1: Pascal Izpuratik.
0: Nox bakatu?
1: Pascal Izpuratik.
0: Pascal Izpuratik, ados. Zehatxe bandun zu biletaik?
1: Ez da Lasua.
0: Zer?
1: Lasua.
0: Lasua ez da hori, ez? Ez ez, kasik, ez maina ez da hori.
1: Bo.
0: Ba, mi esker egitu gela ere.
1: Bai.
0: Zendra.
1: Sobra.

0: Eguerdion.
1: Baiturie.
0: Ez zaitu guntzen zuten, inuridu egazkin batean ziela.
1: Egazkinan ez kamionean.
0: Kasik behaz. Atxeman duzu behaz erantzun bat zukuste?
1: Bote luze.
0: Bote luzea zen, bai, hori da, hori da. Zertan sartuko zure izena, lehenik eman beharko autozu izena, bai eta ere nundik.
1: Bai. Eta... bai, Elena Zugarramurditik.
0: Elena Zugarramurdi. Eta behaz, zek interesatzen zaitu?
1: Zinemaldirako sarrera.
0: Dos. Ebe, sartzeot zure izena.
1: Erki, minesker.
0: Ba, zuri.

Ikusiz nahiago zila bigarren jokoa, inedut beste bat, behaz berdin pilota modalitate bat segatzen dugu, Wikipedia erakurtzen dut egun jokatzen diren pilota jokoen artean zaharrenetakoa da, luze pilotako jokoa da ere bai, hau da luzean jokatzen da. Pilota sisteraz joi da eta geratu eskularruz ere bai, sakea baino ez da egiten esku utzez.

0: Εγουρδίων.
1: Βαϊστούρι
0: δεν είναι. Βαϊ, αλλιούντα, να τσι πάντα σου. Εστά πασάκα. Εστά πασάκα, εσ. Ινσάτσε να είσαι, ρε. Μπο, αρε, όντο κομμάτ, αρε, βέστε, βέστε, ουκέρα, βανέ σου. Μπο, σου βέστε ιδέα ρίκ εδώ.
1: Εστού τσόμπρα σε δίτου.
0: Να σου έχει πικατσέα.
1: Να,
0: να. Λούσεκο πιλότα γιοκοάδα. Λούσε αν γιοκατσέ να, βες. Pilota sistejaz jotzen da eta gelditzen da eskulajoarekin, baina sakea bakarrik egiten da eskutsez. Diarik ez?
1: Ez dut ikusten.
0: Bo, behiz eitu, balimozu, heldu balimazauzu.
1: No, mundezke.
0: Ba, izan untxa.
1: Izabera.
0: Ongi daula, usartzea, entxeatzea, eta ez da deus, batzutan, ez palin bada. Kausitzen hoktan, uste ditugu jokoak, eta orain egin bezala hartzen letonak abarkatu deitzen ari denari, beste batean mehko da deitu, segituko baitute bai jokoek bilar. Ere baina orain, atik zetara hartzen letonak. Aurkeztuko dauku, bere emankizun behia. Bombe. Letona, gomitatu zaitugu gure ahterat, gaur aurkeztu diezaguzun zure emankizun behia, atik zetarat, eta behar, kuriositatea piztu daukuzu, orain libra gaitzazu, otoi.
2: Atik zetara, itzak dion bezala, be, astapenetik bukarara joaiteko gogoan nuen, musikaz gozatzera, egan nahi behitu hartzen behiniz, bai irratian, disko berri bat jasotzerakoan, begelditzen girela bi iru kantutan, eta jendeak ere entzuteko iturak ere aldatu ditu, ez da garai batean un, gure kaseta edo diska zartzen ginen autoan eta osotasunan entzuten, eta ara, artistek lan pulitu bat egiten dutenez ere, balio zuen disko bere osotasunan entzunaraztea.
0: Eta esplikatu ere pixkat behar ba, emankizuna, nola iraganen den, ze formatu ukanen duen eta behar.
2: Hori da, diskoa ere pasteola bakarrik frustranta iduritzen zitzaidan, zenta ez ditugu beti berdin ulertzen kantuak, eta berazten aukera ere ustea artistaia demora mugatu batean, zorrotza izan ez zorre, beraz badute astapenean minutu bateko orkezpena iteko diskoaren inguruan orokorki, nun badiren informazio desberdinak emaiten ituztena, bakoitzak importantzia emaiten du berari interesatzen zaiona, eta kantu bakoitzaren zatera 30 segunduko orkezpen bat emaitea mugatu dut, zenta batzutan artistak kapable dira kantu bat entzatera ordu bat hartzea berazara. Errimo pixkat izateko eta kantu guztietaz gozatzeko aukera izan dezagun. Ara, gaurkoan 8 kantu dira, ondoko hastean 16 kantu izanen dira, 16 kantuak aipatzerakoan artistak erretezetakoak izanen dira, mehan diatea, denak pasten alditu ez, zuzunai batzuk ateratzea, eta ez, zonan 16koa da, eta 16ak entzunaituko, beraz, emankizun batzuk irengin dute 30-40 minutu, eta beste batzuek oren bat tamar.
0: Astazkeneroko itzogu da dugu?
2: Espero astazkenero izatea, artistak ere haien artean ere mezua pastea, gogotsu dira, batzuk disko berri ateraute eta gogotsu dira, beste batzuk ara, aspaldean ateraiak ere izanki, onda, berriz oroitaraztea eta plazerrekin entzunen ditugu, beraz ez arazorik, harremenetan ezartzen dira gurekina, astazkenetan 9 eta errepikalarun batetan 7.
0: Agrizatela hori behaz, gomita bat bezala zure partetik, mi esker hartzen letona.
2: Hori xebera, beraz orain proposatzen dizuet, Antion Agazpen entzutea, 2025an aterazuten dirudienez haien bigehen diska, eta berak aurkeztuko digu, zein kantu eta ze kontatzen duen kantuak.
3: Hasetzen ez dena, Pello Artabe kantariarekin partekatua, kantari bizkaitarra, Eskean Kristo taldearena, banako ritmo batean, kantu aski originala eta klipatu duguna ere, beraz kantu importantea diska hortan eta Karmaren historian ere bai.

0: Arabea zatik zetara izeneko emankizun berri hau entzuteko paradaukaren duzie gaur Euskal Irratietan behatzi ontan hartzen letonak animaturik eta gaurko gomita behaz Karma taldea eta hori opatzen diogu hartzen letonari Karma honeko izaitea bere lehen emankizunerako bainan gure partetik deusez gehiu izan zaiteztela juntza hortan bego behaz onda iziela Arratsaldeon
1: Euskal Irratietan.eus
2: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
4: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
4: Eguardion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin egunero bezala ba eguraldia zen interesatuko gara. Gaur giro euskitsu eta egonkorrarekin hasi dugu udazkena, azken egunetako joera izango du eguraldiak, eh? Goizean goiz lanbroa edo behelainoa izan da hainbat lekuetan eta gainerako orduetan eguzkitsu geldituko da. Temperaturan ez da gora bera handirik izango, baina baliteke barnekaldeko zenbait lekuetan zertxo bait ba ikotzea. Haizea ahul ibiliko da hasieran eta goizean zehar ipar mendebaldetik iparraldetik finkatuko da. Eta ostegunean temperaturak gora egingo du batez ere Kantauri isurialdean, goizean haizea hegoalditik ibiliko da eta temperatura maksimoa nabarmen igoko dira. Kostaldean 28-30 gradoren bueltan geldituko dira eta barnekaldean haize gaindituko dute termometroek 30 gradutako langa. Arratsaldean brisa altxatuko du Kantauri isurialdean gainerakoan ba ez dugu aldaketan dirik espero eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da. Arratsaldeko ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. Ola Sagardotegia Sagar egunaren 24. edizio ospatuko du irailaren 27. Hau da datorren igandean. Egunak ba Sagardoren kultura eta bidasoako Sagarraren ondarea izango ditu ardatz nagusiak. Bistariek Sagardoaren elaborazio tradizionala ezagutzeko aukera izango dute gainera ba aurrei, zuzendutako jarduerak sagarra erakusketa eta dastaketak egingo dira. Aurten berrikuntza nagusia, bidasoko sagardoaren historiari buruzko liburu baten aurkezpena izango da eta bueno, ba guzti honetaz hitz egiteko Ider Bengoetxea Ola sagardotegiko ma nagusiarekin hitz egin dugu. Bestalde irailaren 25-tik 27-ra Emeki festivalaren 4. edizio ospatuko da Urruñan, emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak euskal zein nazerteko talentuak bilduko ditu, hau da musika, dantza eta tradizioak uztartuz. Aurtengo edizioari buruzko xetasuna bildu ditugu Elena Clegg Emeki festivaleko antolatzailearekin. Eta kronikaren tartetxoan, ba, asteazkeno bezala, basogintza, singurumena saritzen gara, edu, Zabala Garagartza gure laguntzailearen eskotik, eta gaurkoan, Balmaseda ingurura, gerturatuko gara, eta horren inguruko, bueno, ba, xetasun ugari emango ditugu. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Hendaian 1926an fasistengatik ies egin zuten milaka bidasotarre komanduko dituzte gaur zeiterdietan Kaneta portuan. Irungo hiria Italiako eta Alemaniako nazien estuka hegazkinek bombardatu zuten 45 egunez eta irailaren 5ean hartu zuten frankistek hiria Nafarroatik sartuta. Egun horietan gutxienez 9000 bidasotarrek ies egin zuten Hendaiara, Abanida zubia Trebeskatuz edota Hondarribiarren kasuan Txalupan Bestaldean, garai hartan, 5.000 biztanle zituen Hendaiako herriak egin ziren harrera, eta lehen egun haietan familia gehienek hartu zuten norbait etxean. Maialen Fatuz, Hendaiako herriko etxeko teknikaria azaldu digunez, gertakari horiek gokoan hartu nahi izan dituzte omenaldi honekin.
5: Eta beraz hori interesgarria da berriz ohoitaraztea, duela 80 urte, izan zela olako elkartasun, gizatasun eta ajera mementu handi bat Hendaian, eta Hendaia eta Hendaiak hor zirela presente eta pentsatzen dut importantea dela. Hortako gaur ekitaldiak antolatuak dira, denek pentsatzen dut edo ainitzek Hendaian, Hondarribin edo Irunen ezagutzen dute norbait edo bi edo hiru hoien familiakoak joan direnak, eskapatu direnak, fasismoaz eskapatu, eta hori egia da beti egoiten dela denen buruetan eta bihotzean, eta importantea dela behiz aipatzea, gaurko gazteak ere jakin dezaten, eta
4: herriko etxeak antolatuta oroitza elkarteak garai haietako lekukotasunak biltzen egindako lana plazaratuko dute gaur, baita lekukotasuna jaso ere gazteluaretoan arratsaldeko 5:00 prestatu duten irakurraldi musikatu batekin hasita.
5: Arratsaldeko 5:00 hasiko da gazteluaretoan Leonor de Gekondok kondatuko du bere amatxiren edo amonaren historia. Bera idazlea da eta biolin jotzailea ere, eta beraz kondatuko ditu bere Enriketa amonaren historia, nola egun batez, minutu batzutan, bere etxetik joan behar izan zuen, irris esnea utziz maingainean edo sukaldean, eta bapatean familia etxea abandonatu eta joan zer egin entzuen jakin gabe.
6: Korrika, tarrapataka.
5: Bai, beraz, Leonorek gaur bere amonaren historioa kondatuko digu, bere ikuspegitik eta musikatua izanen da. Beraz, hori deia lehen lekukotasun bat izanen da.
4: Ekitaldi nagusi aldiz Kaneta portuan egingo dute, benaunaldien arteko topaketa eta transmisioa lantzeko baliatuz lekukotasunak eta bertan bizitzera geratu ziren erbesteko familien lekukotasunekin.
5: Adibidez, badakit Andoni Etxajiren ahebak normalki hitza hartuko duela, eta ere Mari Carmen Nazabal, bera kultura uzapez ordea izan zena, eta bere gurasoak eskapatu ziren, hola behar izan zuten joan hoien egitik, beraz, bera ere hor izanen dela. Gero, auzapezak ere hitza hartuko du, berak ere bere familiak hori bizi izan zuen, eta orduan hori kondatua izanen da. Mementu unkigarria izanen da, gero oroitza elkarteari eskatua izan zaio, ea lekukotasunak bazituen, ez da horiek lana iten dute, hola, errekuperatzeko dokumentuak, mintzaldiak eta oro. Eta orduan, zituzten lekukotasunak eman dituzte eta Simer antzerki taldeak irakurriko edo kondatuko ditu modu bizi batean, edo dakiten bezala, egiten dakiten bezala. Eta gero, behar daixan ere bai izanen dela gaztelu zahar abesbatzak kantatuko duela, zenta garaian ere erbesteratu ziren ainitzek parte hartu zuten abesbatzean, eta orduan badu horrek ere simbolikoki indar haundi bat, nahastu baitziren Hendaiak eta Irunda Hondarribikoak, eta elgarrekin sortu zuten gaur egun ezagutzen dugun abesbatza, beraz, simbolikoki hau ere polita izanen da.
4: Jardunaldia Barite Zinemagelan borobilduko dute 8:30 Josef filmarekin, 1919-tik aurrera Frantzeko gobernuak erbesteratutako republikanoak Gurs bezalako konzentrazio esparroetara bideratzea erabaki zuen historioa kontatuz. Alde horretatik Irungo udalak ekitaldi instituzionala egin zuen irailaren 5:00, fasistek hiria hartu zutela 80 urte betetzen zirela. Datozen egunetan ere hainbat hitzaldi antolatu dituzte honen arira. Gorka Alvarez Memoria Demokratikoaren arloko udal ordezkariak goratzen duenez, memoria egin eta belaunaldi berriek zer gertatu zen jakin dezaten. Ezinbestekoa da, gaur egun ere balio demokratikoak balorean jartzeko.
6: Pues memoria demokratikoa oso interesgarria da, eta nik uste dut gizarte bezala gehiago landu behar dugula, ez? Orain gaude lantzen eta urte borobilan gaude, 80. urte horrena, Irunen fasisten eskuetan erori izana. Eta ikusten hori gara nola garaiko gauzak ba, berriz bueltatzen ari dira, ez? Osea, gizarteak behin eta berriz errepikatzen ditu bere historiaren gauzak. Eta nik uste dut interesgarria dela eta batez ere gazteentzat ikustea, ba, hainbat gauza aldarrikatzen direnean edo hainbat mugimendu berpisten direnean ze gertatzen da eta ze ondorioak dituzten gure gizartean. 1936ko arbasoek halako gauzak ere bizitu izan zituzten eta gerra zibil batean murgilutak ikusi ziren. Gero Europa mailan ere bigarren mundu gerra eta gertatu zen guztia ikusi genuen ere eta horrelako mezuekin eta horrelako mugimenduekin hasi izan ere. Nik arduratuta nago gizartean ze motatako mezuak helarazten ari diren eta lenguaia hor oso importantea.
4: Bestalde belaunaldi berriei transmisioa lantzeko, justo Irungo udalak azken urteetan DBH-ko ikaslei historiaren berri ematen dien strip escape edo memoria historikoan oinarritutako kaleko IES jokoa sortu du. Bi urte dira ba Irungo batxilargo eta DBH-ko ikasleek Avenida Zubia ezezik kontzentrazio esparro izan zen Estadion Gal, Maritxu Anatol kalea eta beste hainbat leku bisitatzen dituztela joko honen bidez ikasteko azken urtetan Txingudi ikastola, Toki Alai edota Eguzkitza ikastetxetako ikasleetatik atera eta emozioi lotutako ikasketa delakoan irakasleek eta ikasleek ere baliagarria dela diote.
7: Gaur, zer egin eta zer ikasi duzute?
8: Egin dugu Escape City bat, ba, bigarren gerra, mundu gerra inguruko garaikoa. Eta
9: ba, kale batzuk Irungoak eta hor, informazio gehiago Iruni buruz.
10: Eta batez ere, bueno, Irunen egoera bigarren mundu gerra bitartean. Maritxu, bai, emakume hori ez nuen ezagutzen, eta zer egiten zuen esnekien eta hori ikasi dugu.
7: Kale baduela, espioitzan aritu zela, ez? Ikastolan, liburuetan ikasi duzutena, pentsatu informazio orokorra dela, Iruni buruz ez?
8: Gutxi. Bueno, batzutan irakasleak esaten ditu gauz batzuk.
9: Bai, asko. Ekintza hauek eta laguntzen dugu jakiten asko ez informazio gehiago.
8: Bai. Azkenan ikasten duzu gehiago eta dago ondo.
10: Eta da forma ludiko bat ikasteko.
11: Bai, hor, utxunea handia ikusten genuen. Ikusten dugu, bueno, ikasleak beraien herriko kaletan dabiltzala, baina ez diela batek kontziente. Leku bakoitzean zer gertatu zen, eta hor atzean dauden biografiak, eta irundarrei, bueno, ba hoxe ez, historiak zer deparatu diren, eta hortaz pixkat kontziente egin egin ditun, ordune abiatu beha pixkat hori, jakintza landu, kontzientzi bat piztu, eta geho, bueno, proiektuan barru baita ere, pues nahi dugu pixka bat Irunen eragin. Orokorrean herriak, ez, memoria berreskuratu dezan. Jakintza, bueno, liburutatik hartzea ondo dago, baina zerbait aplikatua izan behar du, eta zerbait herriakaren konexioan, eta albaldima da bizipen batzuekin baita ere. Orduan, hau diseinatu genunean, hori genukan buruan.
4: Eta azte azken ontatik larun batera arte irailaren 23tik 26ra alegia bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxi dituen bihar nazioarteko kongresua ba ospatuko da Euskal Herrian. Gaur Bilboko Euskalduna jauregian da lehen itzordua, baina bihar eta etzi Irungo Fikoban eta Hendaian ere ospatuko da. Arratsalde gauetan musika eta kultur itzordu ezberdinak ere antolatu baitituzte Borderline Fabrikan. Hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua leroa du kongresuak, Garabide plazara soziolinguistika klosterra eta Taupak esku antolaturik. Eta San Aire plazarako kide eta kongresuaren antolatzaileak argitu digu zein den kongresuaren helburua. Euskal Herriko eta nazioarteko adituak elkartuko baitira euskararen hizkuntza gutxituen geroaz ere hausnartzera.
12: Bai, badira gutxi gura bera 6-7 mila hizkuntza munduan, ikaragarria da, baina ikaragarria da ere, UNESCOk erten daukula mende unen bukaeran, erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai, guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, ondoko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere be, gure hizkuntzetan lan egiteko, edo eguneroko ere goxoki ere maiteko ara, eskoraz adibidez. Eta hortik gertatzen da, be, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta unitzetan eiten du be, inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guzia, eta hortik be, guri pausatua zaukun galdera da, mame, ola segitzen dugu edo bada manera bat berze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntzan iztasuna, ba gure egunerokoan, bai munduan ere.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Ordu batak eta laurden ditugu iparorratza saioarekin jarraitzen dugu Antxeta irratian. Ola Sagardotegia Sagar egunaren 24. edizioa ospatuko du igande hontan. Egunak Sagardoaren kultura eta Bidasoako Sagarraren ondaria izango ditu hartatz. Bizitariek Sagardoaren elaborazio tradizionala ezagutzeko aukera izango dute. Gainera, aurrei zuzendutako jarduerak, sagar erakusketa eta dastaketak egingo dira. Aurten berrikuntza nagusia Bidasoako Sagardoaren historiari buruzko liburu baten aurkezpena izango da. Egitarau osoaren inguruko xetasuna bildu ditugu, Egider Bengoetxea Ola Sagardotegiko arduradunarekin. Beraz, Ola Sagardotegira hurbilduko gara datozen minutuetan, eta horretarako, ba, Eider Bengoetxea dugu, ba, telefonoren bestaldean. Eider, zer moduz?
13: Kaixo, ongi mintzen.
4: Ba, bueno, aipatuko dugu Ola Sagardotegian, Sagarregunaren 24. edizioa, bueno, antolatu duzuela. Igande hontan izanen da, eta bueno, ba, horretarako ba, urtero bezala egitarao bat prestatzen duzue, horretaz bueno, ba, arituko gara, interesatuko gara, baina lehenik eta behin badakigo bueno, normalean, bai hilabete honetan eta aste hauetan bereziki ba, lanean buru belarri ari zaretela, guztaren sagarruzta bilketan, eta bueno, lehenik eta behin zenoako bueno, ba, sagarra eta denboraldia izan dugu, aurten jakinda eguraldiak guzti baldintzatu duela, ezta?
13: Ba, hori da, bueno, ba, guri ere azkenean ba, baldintzatu digulta, ez? Uste genuena baino, espero genuena baino gutxiago jaso dugu, eta, bueno, ba, hori, kanpaina hasi dugu zabilketarena eta oso azkar bukatuko dugu, ze, bueno, azkenean ba, sagar gutxi zegon. Egia da azkeneko egun hauetako euriak lagundu duela pixka bat zagarra txikia izatetik pixka bat handiago izatera, baina bueno, kantitatean ba, lehorte honek ba, eragina izan du. Eta bueno, puntu positiboa da ba, azukrea behar baino lehenago hartu duela zagarrak.
4: Bai, gogoratuko dugu, bueno, segun eta, bueno, zenolako eguraldia baitare egiten duen, bai eguzkia, ura, guzti horrek eragina duela baitare, zera produktu finalean, hau da, sagardoan, horrelako eguraldi batek, zenolako, bueno, aipatu duzu azukrearena, baina, ze berezitasuna izango du aurtengo sagardoa?
13: Ba, momentuz, daukagun azukua da, orduan, bueno, sagardoari begira horren ikan, ez dakigu evoluzioa nola izango den, baina, bueno, aurtengo zukuak egia da, ba, normalean baino azukre gehiago daukala, eta horrek azkenan normalean gero, ba, egiten du, ba, igual alkolean pixka bat gehiago izatea, ez? Baina, bai, berezitasun nagusia izan da, hori, azukrea oso azkar hartu duela zagarrak, lehorte honekin, eta euririk apenas egin duenez, ba, hori, normalean, ba, zagarra heldutzen da ba ilabete bukaerarako, ez? Iraia bukaera edo urri hasieran eta aurten ba iraia hasieran ja ba heldutasunera iritsi ta zegoen.
4: Ja. Oso ongi. Bueno, ba sagardagunari buruz hor 24. ekitaldia, 24. edizioa datorren igandean ospatuko duzuena. Berezitasun, bueno, berrikuntza batzuekin baita ere dator, ezta?
13: Bai, hori da. Aurten Bueno, espero genuen, aspalditik espero genuen liburu baten aurkezpena izango dugu, igandean. Beti bezala ba, aurren txokoa, eta zagar erakusketa, gure barra edo zagardoa eta muzti badateko bueno, tokia izango dugu, baino baitare egingo dugun ekitaldia izango da amabiterrietan igandean bertan, ba, bueno, ba, Bidasoako zagardoaren liburua, ez? Koldo Egaz idatzitakoa, eta, bueno, ba, uste dugu, ba, momentu berezi bat izango dala.
14: Dudarik gabe, esango dugu Koldo Ortegak bueno, ba, historialariak egindako bueno, ba, Bidasoako sagardoaren eta sagardotegien historiari buruzko liburua, ba, ondare historiko bat da, dudarik gabe oso interesgarria, eta beraz, liburu honen aurkezpena esan bezala, igandean 12:30 bueno, ba, izango dugu. Hor, Eider, esango dugu, bueno, horrelako itzordua, azkenean, ba, ez bakarrik auzoko jendeari zuzenduta, baiz eta baitare, inguruko bizilagunak, aurreta gazteak, familiak baitare, gerturatzen direla, ez da?
13: Bai, azkenean, ba, Irun, Hondarribitik, jende asko gerturatzen da ekitaldi honetara, aspaldirik egiten ari garena, eta, bueno, ba, pozez, bueno, egiten dugu ze urtetik urtera, ba, ikusten dugu ba, jendea gustora etortzen dela, errepikatu egiten duela, gustatzen zaiola ekitaldi hau, ez? Berezia dalako. Eta bueno, pixka bat ere bai, ba jartzen gaituelako ba kontaktuan ba naturarekiko, urtaroarekin ere bai, ez? Ba garaia udala sagarra biltzeko garaia. Naiz eta urte guztian ematen den sagarra badagoen, baino hau dela garaia sagarrarena, orain egiten dela sagardoa eta bueno, ba nola muzio berezia hau lasatzeko aukera orain bakarri izaten dela, ez? Gero naiz eta izaten dugun zukua botilan, baina beste prozesu bat pasatu behar izaten du, pasteurizatua, eta bueno, hau izaten da ba, naturala, ez? Prentzatu berri den sagarrekin egina, eta bueno, ikusten dugu, ba, jendeari asko gustatzen zaiola ekitaldi hau.
14: Dudarik gabe gogoratuko dugu igandean, goizeko 11:30 abiatuko dela beraz sagar egunaren bueno, ba, besta edo itzordua, aurrentzako jarduerak izango direla, aipatu ditugun bezala, sagarraren erakusketa, dastaketak eta bueno, ba, baitare liburu honen aurkezpena. Eider, ezakiz, zerbait gehiago horrela ikusten duzu garrantzitsua azpimarratzeko?
13: Ba, hoxe, ez nire partetikan, ba, jende animatzea, badakigu momentu seguraldi hona izango dela, ekitaldiz politi izango dela, entratzen ditua, bueno, aktivitate asko gongo diala, aurreta helduentzako, eta, bueno, ba, animatzen dut, ba, bertako Bidasoaldeako jendea, ba, gerturatu da dira zuzanetara.
14: Ba, deialdi horrekin gelditzen gara, Eider, esker mila benetan beti bezala gurean izatagatik, mila esker.
13: Mila esker zueri.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
15: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
16: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
15: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
16: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
15: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-18-23-29 telefonoan.
17: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
14: Ba, holaxe. Ordu batak eta 23 minutu ditugu, Antxeta Irratean jarraitzen dugu, eta datozen minutuetan urruñan, geldituko gara. Irailaren 25-etik 27-ra Emeki Festivalaren 4. edizio ospatuko da urruñan. Emakume artistei protagonismoa ematen dien, festivalak euskal zein nazioarteko talentuak bilduko ditu. Musika, dantza eta tradizioak uztartuz programazioan hitza eskainiko da hiru egunetan, kontzertu intimestatik hasita, ikuskizun handietara eta publiko guztientzako ba, emanaldiak eskainiko dituzte Elena Clegg festival ontako antolatzailearekin hitzegin dugu. Beraz, Emeki Festivalaren laugarren ekitaldiari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan eta horretarako Gurean Elena Leclerc, Meki Festivaleko antolatzailea dugu. Elena, zer moduz?
18: Ba, bikain, tazu.
14: Ba, oso ongi. Guazen aipatzera urtengo Meki Festivala, iraiaren 25tik 27ra iraganen da. Aipatu dugu laugarren edizioa dela, eta gogoratuko dugu ere, emakume artistei protagonismo ematen dien festivala, ba, euskal zein nazioarteko talentuak bilduko dituela, hau da musika, dantza eta tradizioak ba uztartuz. Aurtengo bueno, festivalaren berezitasunak aipatuko ditugu, baina aurretik, Elena, guazen gogoratzera pixka baten, bueno, ba, festivala nola sortu zen eta zein izan daen bueno, ba, ekimen honen helburu nagusia.
18: Bai, beraz, festivala hori sortu zen duela lau urte Erriko Etxeko talde nagusiak galdeturik. Sortu zuten emazte eta gizonen arteko berdintasun talde bat. Eta talde hortatik eratera zen nahi bat erakustea pixkat bazirela emazte artista andanak. Ez direnak beti untsa ikusten berba, bo, denetan, baina Euskal Herrian berdin, beste lekuetan bezala. Eta beraz, ni sartu berrian nintzen Erriko Etxean musikari bezala, eta jantzidaten niri berba kudeatzea festivala hori, eta atxematea piskat nire kontaktuekin, eta bar, emazte taldeak, berba kalitatezkoak, eta bar, egiteko ekitaldi bat horren inguruan.
14: Laugarren edizioa izanen da aurtengoa, badakigu horrelako festival bat antolatzeko aurretik lan handia egin behar dela, gitarra oso zabala da. Pixka bat, bueno, zeintzu dira irizpideak, nola egiten duzuten aukerak eta nola antolatzen da horrelako festival bat?
18: Jasoi duzu, eski komplikatua da eta luzea. Saiatzen gira egiten programa anitza pixkat diende guztiak atxemateko beden zerbait maitatuko duena edo apreziatuko duena. Sehatzen gira ere ematen izan musika, kantua, musika tresnak, baina ere dantza. Erakusta ere emazteak iten dituztela arlo biziki ezberdinetako arteak. Eta musika, musika ere biziki zabala dela. Ez gana edo tezabakerik abes batza edo kantua. Bada denetarik eta emazteak denetarik iten dutela ere bai.
14: Hori da, programazioan aipatu duzu, bai musika, euskal dantza, flamenkoa, bezalako disiplina ezberdinak aurki ditzakegu. Zer eman nahi diozue anistazun horri, hau da, oso anitza da, ez da?
18: Bai, bai, bai, da, hori da, ba. Erakustea, zta batzutan, jendeak pentsatzen du, bo, emazte festivala bat, musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua edo bakrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua eta badirela zinez disiplina biziki anitzak. Beraz irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak eta bar, hori da zinez nahi handi bat.
14: Eta zentzu horretan baitare, bueno, Meki Festivala, eren oinarrian emazteak daude, emakumeak daude, emakume artista dira protagonista nagusiak, hori garrantzia handia du ezta.
18: Garrantzia handi bat da, momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik 100 emazte. Jana edut hor haste buru osoan ez da izanen gizon bat eszenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere gitarran gizon bat egin dut. Hor, dena emazteak eginen dute.
14: Gero esango dugu, ba, festivalari dagokionez, bai proposatzen dituzutela bi espazio ezberdin. Prestatu dituzue, kontzertu intimistak alde batetik, eta bueno, taula nagusia. Bueno, hor, egia esan da, esperientzia nahiko interesgarria sortuko da bi espazio horien artean, ez da?
18: Bai, guretzat hori garrantzitsua da, bo, badira arrazoi ezberdinak, bo, talde batzuek behar dute zinez eszenatoki bat, aski handia, argiekin eta bar, eta beste talde batzuek hobeto biziko dute izaitea piskat intimistagoa, diendean aintzinean, piskat urbilago eta bar. Eta gainera, badugu ere, Urruñako plazan, baditugu, taberna ezberdinak eta bat, nahi dugu taberna guztietatik kasu egin musika eta eta dena agertzea piskat leku guztietan, plazako leku guztietan, denek kaiteko zerbait ikusteko haien aintzinean, beraz. Da aukeratzea zetalde nun arituko den bere erosotasunaren zat eta ere Urruñako tabernen zat eta bar.
14: Aipatzen dugu Emeki Festivalaren laugarren edizia Urruñan ospatuko dela, irailaren 25-27. Egitarago aipatuko dugu, behar bada itzordu guztiak ez ditugu aipatuko, zerrenda oso luzea da, baina guazen azpimarratzera edo aipatzera gutxienez itzordu batzuk, 25-ean abiatzen da, egun horretan zer izanen dugu.
18: Beraz, 25-a izanen da ostiral gaua, eta hori izanen da ere hirugarren espazio bat ez duguna sobera aipatuz, eta izanen da posta gelan gukola ditzen dugu, da... gela bat aski txikia soinu politarekin eta hor sartzen dugu beraz talde irukote bat biziki edera hor deitzen dena. Badute teklatua, kontrabasua, kantua eta hartzen dituzte olerki zaharrak eta berriz sortzen kantuak olerki zahar horien inguruan. Eta hori izan denda zinez momentu bat biziki berezia jendea jendeak nahi batu pixkat hor etorri izan da zinez momentu aski berezia.
14: Ze hor dutan izango da hori?
18: Hori zazpitan.
14: Zazpietatik aurrera. Ados, ezagit, bai larun batean, 26-an, azpimarratzeko itzorduren bat, kontzerturen bat.
18: Bai, erraten alduguna larun batearen zat, da izanen direla beraz, iru ordu izanen da kontzertu bat lauetan, gero seitan eta gero zortzitan, eta kontzertu horien artean izanen dira beraz flamenko dantzariak dantzatuko dute bi aldiz, behin 5:30 eta beste behin 7:30. Beraz izanen da zinez lauetatik zortziak edo 9:00 arte, izanen da beti zerbait ikusteko, beraz jendea zinez aintzindatzen alda nahi duen orduan eta atsemanen du zerbait pasatzen ari. Beraz berba ez dugu hain usu ikusten flamenko dantza ere Euskal Ekitaldietan, beraz nahi badute jendeak hori ikusi zinez dantzari biziki trebeak dira. Eta ere biziki pozik naiz, eta beraz lauetan lehen kontzertua izanen da Manefa. Manefa da kantari bat frantses eta perutaja dena, eta gainera Tahitin onditu zen. Beraz badu zinez musika biziki berezi bat berak idazten du dena. Eta emekin arituko da Euskal Herriko kantari eta pianista batekin deitzen dena Morgan Lezel. Beraz izanen da zinez hor bikote bat aski berezia berba ikustekoa, eta ez dute askotan Euskal Herrian aritzeko aukerarik, beraz biziki pozik gira horrekin.
14: Oso ongi. Eta, festivala bai borobiltzeko igandeko itzordua?
18: Bai, igandeko itzordua, niretzat biziki garrantzitsua dena, jendeak ez duena eusegin behar da azkena, 8:00 Ibaua dantza kolektiboa. Zinez badugu xantza biziki ondia kolektibo hori etortzea Emeki Festivalera. Ari dira zinez sekulako xariak irabazten munduan zehar zinez, eta... plazera handiarekin etortzen dira Emekira, maite baitute festivala horren espiritua eta orra, gure baloreak, beraz etortzen dira, eta uste dut, ikusi dut, ari direla ere beste errietan Euskal Herrian, baina ez banaiz trompatzen izan den da leku bakarra nun arituko diren urririk, ez dugu erran oraindik, baina Emeki Festivalako kontzertu guztiak urririk dira jende guztiaren zat ordu guztietan, eta beraz, hor jendeak badu aukera bat ikusteko Ibaua kolektibo ospetsu hori euro bat ere mangabe. Beraz, nire ustez hori ez da utxekin behar, eta goizago izan da txaranga bat, emaztez bakriko osatua, hori ere aski fez da askotan ikusten, eta kantari biziki trebe bat ere Julia Damestoi goizago, baina horra. Beraz, berba Ibaua zinez ez utxekin izanen da momentu edera.
14: Horixe bera, Emeki Festivalaren laugarren edizioa gogoratuko dugu, aipatu ditugun itzorduak eta beste batzuk, informazio orokorra egitaragua, eskuratzeko edo begiratzeko, biderek behar bada errexena, Urruñako herrikotxeko web horri aldean sartzea besterik ez duzuen. Ez dakit, Elena, zer da, gelditze zeiguna aipatzeko, behar bada, jendea eskualdeko bizilagunak animatzea, ezta?
18: Bai, jendea etorri berdaz, eta horrek sortzen du giro polita, eta zinez da, festivala hori oso edekaraz, eta pasatzen da Urruñako plazan, jendean aintzinean, tabernak idekiak dira egun osoan bi egunetan zehar, etortzen dira ere Urruñako elkarte batzu saltzeko jatekoa. Jendeak diakin dezan ere, bertan jaten alko dutela elkarteak sostengatuz, dibidez badakit Urruñako ikastolak izanen dituela taloak edo lakoak, beraz, bada musika ikusteko, dantza ikusteko, kantua entzuteko, bada edateko, bada diateko, eta dena urririk, bos, albu naiski diateko eta edateko, baina konzertu eta ikusgarri guztiak urririk, zinez jendea hurbiltzen albada beti momentu oso ederrak dira.
14: Ba, gonbidapen horrekin gelditzen gara, Elena.
18: Ikain, mila esker.
14: Esker mila, benetan bagorean izatagatik. Mila esker. Mila
18: esker gain zuri.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa antzetan.
19: Lau airetara, antzeta irratian, Lizarre Lexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
14: Ordu batak eta 35 minutu pasatxo ditugu, kronikaren tartetxoarekin jarraituko dugu, asteazkeno bezala ingurumenaz, baso gintzatza aritzen gara, eta horretarako Edu Zabala Garagartza, gure laguntzailearekin. Hitz egingo dugu gaurkoan Balmasedan geldituko gara eta bertako inguru mena ezagutzeko parada izango dugu.
20: Denun basoa, basogintzari buruzko irratsaioa antzeta irratian.

Kaixo lagunak, urrengo irratsaioan Balmasedako ingurumenari buruz hitz egingo dugu. Badakizue hoy bezala, podcastean dokumentu hau zintzilik egongo dela eta bertan aukera izango duzuela, bai audio, zein berri, zein era guztietako informazioa gehitzeko. Bueno, basiko gara orduan, hau aukeratu dugu Balmasedako ingurumena, hain zuzen, aurreko irratsaioan ere aipatu genituenean Euskal Herrian egondako zuteri garrantzitsuenak, gogoratu genuen 2022ko urrian Balmasedan egondako zute ikaragarria, 500 hektarea erre ziren. Hori dela eta baita ere dana negatiboa edo eskorra edo ez izateko, beti aukeratzen dugu irratsaio bat modu positiboan eraikitzailean ere osatzeko.

Balmasedaren inguruan ditugun biodibertsitate reservak honako hauek dira. Ekialdetik eta Güinezitik gertu, Ganeko Gorta eta Meatzaldea. Hegoaldetik, Artziniegatik gertu, Salvada eta Balmasedaren mendebaldean Ordunte. Ego mendebaldetik Burgoseko lurretan Mena Baiarako basoak daude. Garrantzi komunitario gune gisa izendatuak. Beraz, teorian biodibertsitate aberastasuna egon badago Balmaseda inguruan. Beste kontu bada nola kudeatzen eta babesten diren gune guzti horiek jakinda oro har EAEko parke naturalei ematen zaion trataera eta jarraipena nahiko maila baxukoa dela administrazioaren aldetik. Bestela, hori baiestatzeko ikusi Aitziber Sarobek egindako artikulu hau Gipuzkoako parke naturalen inguruan. Bere izenburua Gipuzkoako parke naturalen eguna da eta berrian atera zuten 2024ko maiatzean. Esteka hau dokumentuan duzue, podcasteko dokumentuan. Erradiografia zuzenagoa egite aldera Balmasedako zugaiztien diagnosia jaso dugu. Hona hemen, zugaitzen kopuruak, zugaitz espezie garrantzitsuena radiata pinua da, hau da Kaliforniako insignis pinua. Bere monolaborantza erabatekoa da, 1050 hektarea inguru. Mendien azalera osoaren 166%, alegia. Ondoren, larizio pinua edo pinu beltza 110%ko okupazioarekin eta azkenik gaztainondoa 106%arekin. Beraz, Balmasedako mendien panorama nahiko iluna da. Biodibertsitatearen aldetikan, jakin, badakigu landaketa guztioien helburua industriala dela eta biodibertsitatea hirugarren plano batean geratzen dela. Panorama guzti horri gehitu behar diogu ere eukaliptoaren landaketak. Gero eskainiko dizuegun kolitza mendiaren ibilbide didaktikoan agertzen diren argazkietan ikusiko duzue pinudien etengabeko presentzia itogarria. Hori da errealitate gordina.

Tazgo en Balmaseda, siglos XVI-XIX, Julia Gómez Prietok, Deustuko Unibertsitateko Historia Garaikideko doktoreak idatzitakoa. Horri helduko diogu urrengo lerroetan. Balmaseda, Bilbo eta Burgos arteko errege bidearen gune nagusia izan zen 1760 inguruan Urduñako pasabidea ireki zen arte. Balmaseda bere kokapen ibiltariagatik azoka hiribildua eta burdinari lotutako hiribildua izan zen. Basoen eta guren osagai geografikoak mineral zainen hurbiltasunari lotu zitzaizkion. Horri guztiari produktuak eta hornidurak zeramatzaten mandazainek sortutako merkataritza zirkuitua gehitu behar zitzaion baita ere. Ia urtero, 1528 eta 1871 bitartean, hiribilduko udalak egur kargak ateratzen zituen bere mendietatik, eta honek, ikatz bihurtu ondoren, labeak eta zutegiak elikatzen zituen. Burdinola eskari handiarekin eta zugaitz eskaintza onarekin, salmentek diru sarrera bikainak ematen zizkieten Balmasedako udal kutxei. Lau punto hauek zehaztu dira lan honetan. Egurra saltzeagatiko udal sarrerak, batetik, zamak eta zakuak dituzten mendien errendimendua. Egur ikatzaren prezioaren bilakaera. Eta mendien erabilera 16. eta 19. mendeen artean eta ondorioz baso soiltzea. Balmasedan hiru mendi mota bereizten ziren.

naturalak, bortoak ere deituak, gurbitzez osatuak. Baoak inguru irekietan landatutako gaztainondo eta aritzezko zuhaiztia ziren. Zebes edo baso esituak, baita aritzak eta gaztainondoak ere, ipurditik moztu oiztirenak. Mendimota horietako bakoitzak egur mota bat ematen zuen, eta horregatik baita ikatz mota bat ere. Ondorioak, egia esan Balmaseda baso ondare aberatsa zuen udalerria izan zen. Ondare horrek lehentasunez erosteko askatasuna zela eta udalkutxa gehiago astea lehenesten zuen. Larrezaria hiribilduko burdinoletan bakarrik erabiltzearen aurretik. Neurri handiagoan hiribilduko egurra egurrikaz bihurtzeko erabili zen. Baso solkietaren ondoren espezie eksotikoen landaketa etorri zen, radiata pinuarena nagusiki.

El Pino Radiatan historia forestal vasca dokumentua erabiliko dugu urrengo datuak azaltzeko. Dokumentuak Euskadiko baso kudeaketan radiata pinuak izan duen historia eta bilakaera aztertzen ditu. Bi kudeaketa eredu nabarmentzen dire, tradizionalak, arizmutzean oinarritua 19. mendera arte eta intentsiboa intzinis pinuarekin 20. mendetik aurrera. Espezie hori Ipar Amerikakoa da jatorriz eta industria, nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenak eta ustiapen politikoak eragindako mendien ondatzeari erantzuteko sartu zen Euskadin. Intzinis pinua, Mario Adán de Yarzak sartu zuen 1847an eta alternatiba errentagarri bezala finkatu zen

Bere hazkunde azkarraren eta produktibitate altuaren ondorioz. Hainbat fasetan edatu zen. Esperimentazioa, 1871-1917, establezimendua, 1918-1946, edapena, 1967-1973, erantzuna, 1974-1989, eta egonkortzea, 1980-1990. Prozesu horretan kritika ekologistei aurre egin behar izan ziren ingurumen inpaktuagatik, baina errentagarritasun ekonomikoak aukera bideragarri gisa mantendu zuen baso jabeentzat. Dokumentuak azpimarratzen du, halaber, intzinizpinuak nola eraldatu zuen Euskal Landa paisaia, abandonatutako nekazaritza lurrak eta eremu degradatuak hartuz. Gerora, deno dakigu zein egoeratara ekarri gaituen monolaborantza basati horrek, bai pinudiek beraie jasandako gaixotasuna direla medio, zein biodibertsitateari, lurrari eta urari eragindako kalteengatik. Pinudien monolaborantzari eukaliptoaren gehitu behar zaio Bizkaian 1986. Guzti horrengatik, baso bizia plataformatik eta beste talde naturzale askotatik, behin eta berriro, planteatzen dugu basogintza berri bat behar dutela gure mendiek eta gure gizarteak, larrialdi klimatikoaren garai otan. Irabazi pribatuaren aurrean, herritar guztion onurak kontuan hartuko dituena, zerbitzu ekosistemikoekin etekin jasangarriak lehenetsiz.

Irtera didaktiko bat proposatuko dizugu orain, eta hau aterata dago dokumentuan estekan izango duzea aukeran, Monte Kolitza, el último monte bocinero, edo azken deiadar mendia. Irtera hau zirkularra da ondorengo ibilbidearekin. Irtera Balmaseda Pandozales auzoan izango da, jarraituko du Porkeriza eremua, Kolitza, Kolitza Pandozales aterpera bueltatzeko. Denetara, 12 kilometroko bide zirkularra, 680 metroko desnibelarekin. Horrela dio proposamenak. Kolitza deiadar mendia izan zen, oiz, Gorbeia, Ganeko Gorta eta Soiuberekin batera. Bizkaiko batzar nagusietan erabiltzen ziren mendia ziren. Adarrak eta beste tresna batzuk erabiliz, Bizkaiko batzar nagusien ospakizunaren berri emateko. Tontor xumea da, baina ordunte mendietako bizitatuenetako bat. Punta edo gailur berezi bat du Kolitzako amildegiaren gainetik igotzen dena eta Trasdabiñan hasten da. Bere tontorrean San Sebastian eta San Roque baseliza dago, 13. eta 14. mendekoa, estilo protogotikotzat jotzen dena eta Mena Haraneko beste eliza batzuen ezaugarri erromanikoa dituena. Gerra Zibilean 1937an Kolitzako bataian suntxitu zuten. 1949an konpondu zuten gerora. Terreros garaia, 907 metro, bereizten dituen lepoan elurtegi bat zegoen, neguko elurra pilatzeko. Horregatik lepo horrek Las Neveras izena du. Ibilbidea Bizkaia eta Burgos provintzien arteko mugan zehar doa. Pentsatzen dugu, emandako informazio honekin, bereziki azkenengo ibilbide didaktiko honekin, gozatzeko aukera izango duzuela, Balmaseda inguruko ezaugarriak ezagutzeko. Baso bizian alde, auzolanean, denon basoari bidea eman.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.

Olaxe, doinu hauekin amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa, goratuz Antxeta Irratiko programazioarekin jarraitzen dugula, eta bihar ordu berdinean hementxe elkartzen gara, ordu batetan, aldetik besterik ez, besarka handi bat, eta bihar arte, aio...

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK, Irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: Atxaldeko lauak Euskal Irratietan eta gure irratian zebrabidea mankizuna segidana.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan beti egiten dugun moduan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Hasteko eta behin ez dakit ohartu zareten, baina gaur bertan sartuko gara udazkenean, esango zuek kanpora begiratu eta ez du ematen udazkenean sartuko garenik. Biharko guraldiarekin ere ez du emango udazkenean sartuko garenik, baina bai, udazkena bertan dugu eta galdetuko duzu zerk erabakitzen du zer den udazkenan, noiz sartzen garen, noiz ez, ba, horren inguruan gehiago jakiteko eta galdera guzti hoiei erantzuteko gurean izango dugu Ana Galarraga, bera Eluiarreko dibulgatzailea da, eta bera kontatuko dugu ba, galdera guzti hoien erantzuna zein den. Eta jada ez da gure lehenengo astea, ikasturtea aurrera doa, eta beraz kolaboratzaileak apurka-apurka gugana iristen ari dira, eta horietako kolaboratzaile bat, da pasaden denboraldian ere gurean izan zen Galtzagorri elkarteko Izaskun Jauregi. Gaurkoan, ba, arituko gara kontu desberdin askotaz, baina gaur ez dakit bazenekiten, gaur ilegorrien eguna da, maite dugu, ditugula esateko eguna da, eta gaurkoan pipiz arituko gara, ez bereziki ilegorrian eguna delako, baina ez dut gehiago sakonduko gaian, utziko dizuet intriga apur batekin, ze oso interesgarria da kontatuko digutena. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irakitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako Iraia Kamra lankidea etorriko zaigu eta ekarriko dugu albiste ona, albiste bitxia, bitxikeria, ikerketa, dena delako hori ekarriko dugu Iraiak, beraz ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu, gure irratiko erreportaia entzuteko aukera izango dugu, beraz, ea zer dakarren gaurkoan horrek. Eta agerkarien tartean, atzokoan ez genuen kazetarik izan, baina gaurkoan bai, gaurkoan izango dugu. Eta baita kanaldude ere, Pantxika Maitia izango dugu zebrabidean, aipatuko dugu, zer den kanaldude, zer nola funtzionatzen duten, bueno, solasen arituko gara berarekin, eta zenbait kontu aipatuko dizkigu, beraz, hori ere izango dugu. Eta amaitzen joateko, ba, kultursarearen boletinare izango dugu, pasaden astean, ba, kultursarean topatuko, bueno, aste honetan ere topatuko ditugu, pasaden astean kultursarean genituen kontuen berri emango digute, beraz, esango nuke gainera kontu interesgarri batzuekin, eta libururen baten aurkezpenarekin ere badatu zela, beraz, ea zer dakarren.

Eta ezerrekin hasi aurretik, ba, artefaktuaren berri emango dizuet. Izan ere, Frantziako gobernuak 1984ko irailaren 23an, hau da, gaurko egunez duela 42 urte, ba, José Carlos García Ramírez, Francisco Javier Paquito Lujanbio Galdeano eta José Manuel Martínez Beizegi euskal errefuxiatuak Espainiako estatura estraditatzea erabaki zuen Espainiaren eskakizunei men eginez eta ordura arte indarrean izan zen asilo politikari amaiera emanez. Aldi berean Mitterranden gobernuak Tagora deportatzea erabaki zuen erbesteratutako beste lau lagun ere. Tagora, barkatu. Francisco Javier Alberdi Beristain, Ángel Castrillo Alcalde, José Miguel Galdós Oronoz eta Luciano Eizagirre Mariskal. Egoera horrek erreakzio ugari eragin zituen politikaren eta sindikalgintzaren aldetik, baita protesta giroa ere. Euskal Herritik Parisera zabaldu zena. Hainbat eguneko ziurgabetasun eta zurrumurruen ondoren, Eliseoak 7 euskal errefuxiatuen etorkizunari buruzko erabakia iragarri zuen, irailaren 23ko arratsaldean. 1984ko abuztuan Paueko auzitegiak Espainiako estatuak egindako 8 estradizio eskaeretatik 7 onartu zituen. Horren aurrean atxilotuek goze eta egarri greba hasi zuten Frenesko espetxean. Horrek ez zuen alere ba García Ramírez Lujanbio eta Martínez Beizegi Karabantxeleko espetxera eramatea egragotzi. Irailaren 27an eraman zituzten ara Alberdi Castrillo Galdós eta Eizagirre berriz Afrikara bidean egindako kanporatzea erabakia jendaurrean ezagutarazi aurretik gauzatu zen arratsalde hartan bertan Orliko aireportutik atera ziren hegazkin sanitario militar batean. Agiri batean, Frantziako gobernuak estradizioak justifikatu zituen, hiru errefuxiatuen aurka odol delituen. Akusazioak zeudela argudiatuta, edabidek ordea zalantzan jarri zuten azalpen hori, izan ere Castrilloren kasuan ere, Tagora deportatutako baten kasuan, ba, akusazio bera zegoen. Hori dela eta Frantziako sindikatu eta alderdi politiko batzuk neurria arbitrariotzat jo zuten. Atxilotuen abokatua Christian Fandok publikoki salatu zuen inork etziola deportazioaren berri eman. Fresneko espetxeko zuzendariak besterik gabe bere ordezkariak jada espetxan ez zeudela, esan zion. Frantziako agintariek 7 errefuxatuei buruz hartutako erabakiak protesta ugari eragin zituen Euskal Herri osoan. Donibane Lohizunen 500 lagun manifestatu ziren Frantziako segurtasun kanpaina errepublikanoek manifestarien aurka oldardu ziren arte. Herritarren erreakzioak etzen Ipar Euskal Herrira mugatu. Hegoaldean ere manifestazioak, errepide mozketak eta era guztietako erreketa eta kalteak gau hartatik bertatik hasi eta luzatu egin ziren irailaren 24an egin egunkariak argitaratutako kronika batean jaso zuenez. Era berean Herri Batasunak eta Labek greba orokorra deitu zuten elkarrekin irailaren 26ko asteazkenerako. Mitterranden gobernuaren neurriak akats historikotzat eta Euskal Herri osoaren aurkako eraso kolektibotzat jo zituzten. Erbesturatuekiko elkartasuna Euskal Herritik kanpora ere iritsi zen, Parisera hain zuzen, han 9 lagun atxilotu zituzten Eliseoaren inguruan estradizioan aurkako pankarta bat zabaltzen saiatzeagatik. Azkenik estraditatutakoak irailaren 27ko goizaldean iritsi ziren Madrilera eta Karabantxeleko espetxeeko ospitalera eraman zituzten goze eta egarri grebaren ondorioz oso ahul zeudelako. Haien aurkako epaiketa 1985ko apirilean egin zen. Hiruretako bi Espainiako auzitegi nazionalak absolbitu zituen frogarik etzegoelako eta Lujanbio izan zen zigortu zuten bakarra 54 urteko espetxe zigorrarekin.

0: ba bai, udazken koloretan, hala esaten du Benito Lertxundiren abestionek. Gaur, irailaren 23an, udazkenean sartuko gara Euskal Herrian. Egunak pixkanaka laburtzen ari dira, temperaturak ere, kanpora begiratuta naiz eta kontrakoa dirudien, beherantz egiten hasi dira. Eta naturaren aldaketak nabari ditzakegu. Baina zer esan nahi du benetan udazkena gaur hasteak? Nork edo zerk erabakitzen du urtaro bat noiz hasten den? Urtaroen hasiera ez da egutegiak ausaz markatutako data bat. Lurraren mugimenduarekin eta eguzkiarekiko duen kokapenarekin lotuta dago. Eta horrek eragiten ditu urtean zehar jasotzen ditugun eguzki ordu eta argi kantitatearen aldaketak. Gai hau hobeto ulertzeko hala ere ez dizkizu eta azalpenak nik emango. Eta urtaroen inguruan ditugun zalantza batzuk argitzeko gurean dugu Ana Galarraga, Elhuyarreko dibulgatzailea, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba, oso ondo, primeran azaldu duzu, eh?
0: Bai, bai. Txibatuko dut, interneten bilatu dut.
1: Bai, bueno, interneten eta gainera gaur egun, badirudi lehen Wikipedia zela hola pixka bigarren mailako enziklopedia bat, ez da, edozen egitzen zuena, baina gaur egun leku ona bihurtu da, ba, gutxienez, pertsonek gainbegiratu dutelako, ze adimen artifizialak ezaki, zer esango duen, egia esan, baina.
0: Galdetuko dio gurrengo batean.
1: Ba, igual zaiatuko da zerbait saltzen.
0: Batek daki. Bueno, esan dugun moduan, gaur, bueno, gaur edo bihar, ez dakit osongi nola funtzionatzen duen honek, baina udazkenean sartuko garela esaten dugu, zer gertatuko da momentu batetik bestera udazkena hasteko?
1: Hori da, ba, da momentu jakin bat, eta gainera, ba, guk ez badugu ere sumatzen, aldaketarik justu momentu horren aurretik eta ondoren, ba, pixkanakako graduala balimadare gure bizipena, ba, egia da, definizioz, puntu jakin bat dela, eta puntu hori dagoeneko gertatu da. Gu lotan ginen bitartean, ja, udazkenean, gaude ofizialki, eta astronomiak ala aginduta. Esan dezun bezala, zer ikusia dauka, ba, lurraren eta eguzkiaren arteko kokapen erratiboarekin, eta baita lurrak bera daukan pozizioarekin. Askotan pentsatzen dugu, hola pixkat intuitiboki hori ateratzen zaigulako, ez da, ba, negua izango dela eguzkiaren gandik urrutien gauden garaian, eta horregatik, ba, eguzkizpiak ez direla hainbesteko indarrez iristen, eta horregatik izango dela negua, eta aldiz uda, ba, gertuago gauden momentuan, badakigulako, ba, eliptikoa dela lurraren eguzkiaren inguruan egiten duen orbita, ez da? Baina ez dauka horrekin zerikusirik. Egia da, ba, neguan, argitasun eta izpi gutxiago iristen zaizkigula, energia gutxiago eguzkitik, baina ez urrutiago egoteagatik, zen justu ipar hemisferioan orduan kasualidadez gertuago tokatzen gara eguzkitik, baina da lurra da olako bere ardatza okertuta dago. Eta hori bada xiba bat imaginatu behar dugu. Xiba batek dauka ba, punta lurraren kontra dagoena eta biratzen ari dena dago zuzen, baina gero xiba bera okertu egiten da kanporan. Ba, ba berdina gertatzen zaio lurrari, ardatza dauka okertuta, eta biratzen duenean uzkiaren inguruan badago momentuak justu lerrokatzen direla lurraren zentroa, oda ekuatorea, plano hori, ba, okerdura hori, ba, zuzen ere gertatzen da, eta uzkiaren erdi-erditik baita ere pasatzen da, eta orduan zuzenean iristen zaio uzkiaren argia lurrari. Eta momentu horretan gauaren eta egunaren arteko iraupena, ba, berdin duiten da. Ikusi de guain arte nola juten dan eguna, ba, laburtzen eta gaua terrenua irabazten, eta gaur izan da eguna, ba, luzera bera, berbera daukatenak gauak eta egunak, eta hori gertatzen da urtean bi alditan, eta da ekinokzio deitzen zaio justu plano hoiek daudenien lerrokatuta eta izpila zuzen iristen zaizkigun momentu hori eta eguna eta gaua berdina dela, eta gertatzen dira udaberrian eta udazkenean, martxoan eta irailean. Gainera, mundu mailan eta zientifikoki gaur egun ja joera dago esateko ez udaberriko ekinokzioa eta udazkenekoa, baizik eta martxokoa eta irailekoa berdintzagatik. Bezala beti erreferentziatzat hartzen dugu ipar hemisferioa, noski, ze bakizu. Gure supremacismo txuri eta iparko honetatik, ba, gu jartzen diegu izena gauzei, baina nola han justu kontrakoa den, ez da, ba, udaberrian sartu diren, ba, asko zerrazagoa da, ezatea, ba, gaudela, iraileko ekinokzioan.
0: Hor, nik egia da, orain arte, beti pentsatu izan dudala, ba, udazkenera, irailaren 21ean pasatzen ginela, edo udazkena irailaren 21ean hasten dela, baina gaurkoan ikusi dugu, hau ez dela ala, hori da, rotazioa ez delako zehazki egun kopuru bateko, edo zergatik dago?
1: Bai, hori da, orbita horretan, ba, bueno, egoten dira gora berak, eta hoiek kalkulatuta dauzkate, ba, badakite perfectamente noiz izango diren urrengo ekinokzioak ere ze ordu eta minutu zehatzetan, baina urtetik urtera aldaketa txiki batzuk egoten dira, eta orduan, ba, bueno, ba, gutxi gora bera ekinokzioak izaten dira, ba, martxoaren 20-23 tarte horretan, eta gauza bera, ba, iraiaren egun hoietan izaten dira, bai. Mm-hmm. Eta justu 21ean gukorla ikasi badugu ere. Eta gero meteorologoa, ba, bueno, banatzen dituzte urtaroak beste era batera, deitzen diete, ba, urtaro meteorologikoak, eta hoiek irunak hartzen dituzte hilabetea baitare, baina hilabete osoak. Eta horregatik, ba, bueno, ba, esaten dutenean adibidez, ba, udazken euritsua izan da, haiek ez dute kontatzen, irailaren 23-tik, kasu honetan horrela izango litzateke, 23 tokatu dalako, baina beste batetan, ba, 21 balin bada, ba, egun horretatik hasi beharrean, egiten dituzte, hiru hilabete hauek hartzen dituzte, iraia, urria eta azaroa. Eta ja abendua, naiz eta abenduaren 21ean o buelta horretan sartuko gean neguan, beraiei abendua sartzen dute neguko hilabetetan.
0: Mm-hmm. Bai, hori galdetu nahi nizun, ze noski orain hasiko da egunan geroz eta laburragoa izaten, bai. Eta hor beti esan izan da, ba, ekainaren 21ean eta bai. Abenduaren 21ean, ba, batean uda hasten dela eta bestean negua hasten dela, solstizioak edo ez dakit nola deitu. Orduan, bi egun horiek ere aldatu daitezke?
1: Hori da, bi egun horietan gauza bera gertatzen da, hor badago tartetxo bat, urtetik urtera aldatu egiten da, eta ba, hogeian izango da batzutan, eta beste batzutan, ba, hogeita bian adibidez. Baina gauza bera da, hor izango lirateke, zuk esan dezun bezala, ba, gaurik laburrena eta luzeena, ba, ura edo negua izan. Eta guztietan, aldaketa horietanetan, ba, daude errituak. Eta hoiek daude erabat lotuta, ba, eguna eta bizimodua, ba, zirenean erabat eguzki orduen araberakoa. Eta horrek agintzen zuen beraz, ba, ze bizimodue egiten zuen jendeak, eta nola bizi ziren. Eta gaur egun daukagun bizimodu artifizial honetan ere, ba, ematen duena baino, askoz gehiago eragiten digu. Badaukagulako azkenean gure biologian txertatuta eguzki orduen eragina, ba, gure korputzean bertan, ba, metabolismoan eta bai ez loa eta ez nada gauden ziklo hoiek, eta ba, oraindik ere guk pentsatzen duguna baino desente gehiago agintzen dute gure gorputzean o eguzki argi hoiek eta egunaren eta gauaren iraupenak eta urtaro aldaketek, eta horren araberako aldarteak eta adibidez gaixotasunak izaten ditugu. Eta horregatik, ba, naiz eta inun, ba, ez duten kontuan hartuko, gure gorputzari zenbat kostatzen zaion egokitzea adibidez iluntasunari, ba, ba, bueno, ba, ba, berez beharko genuke egokitzapen bat, ba, adibidez, ba, lordu gehiago behar ditugu, korputzak berak eskatzen digulako, iluntasunarekin batera, ba, lo gehiago egitea, garai batean lan batzuk kanpoan egiten zirenak eta ere gutxitu egiten ziren baita bagun argiz egiten direlako lan hoiek eta ja hoiek ez dira egiten. Orduan, bueno, ba HDn hartzeko aprobetxatzen zuen eta hori ba gure hormonen sisteman ba hortxe daukagu txertatuta eta orduan gun naita nahi ez, ba sumatzen dugu. Horri gehitu behar zaio, datorren hilean aldatuko dutela. Ordua, bueno, horla deitzen dugu, ez? Ordu bete atzeratu eta aurreratu egiten dugu eta horrek ere badauka eraginak kasu horretan ja gure esku dago hori aldatzea edo Espainia.
0: Oraintxe bertan esan duzun hau pila bat gustatu zait ze daukago aitzakia perfektua esateko lo gehiago egin behar dut.
1: Claro. Baina ala da eta gero ikusten duzu ba, jendeak ba bueno ba farmaziara jun eta edo beste belar dendetan edo dalakoa eta erosten dute melatonina eta eta ba behar dute lo egiteko eta bueno askotan hori baino gehiago behar duguna da alizan ezkero behintzat, ba kanpoan gehiago ibili edo adiago egon, ba gure gorputzaean nola eragiten duen ingurune naturalak. Baina distantzia oso handia daukagu batzutan, ba naturan gertatzen denaren eta gure ohiko bizimoduaren artean eta hor utxune hoiek ba naita nahi ez, ba nabaritzen ditugu. Beste gauza da zenbateraino identifikatzen ditugun eta gainera ba gero zer egiten dugun. Eta gero daude baitare ba usteak, ez da, ba, adibidez. Guain izango da, ba, katarroen edo brutiberakoen sasoia. Eta gero etorriko da, ba, gripea ere bai. Eta hor, ba, askotan pentsatzen dugu hotzaren eraginez dela. Baina hori baino askozaz gehiago da, ez da, hotzak berak egiten duela indartsuago virusa edo, ez gripea bai etortzen da urte sasoiarekin. Baina beste virus batzuk gure inguruan dauzkagu urte osoan, gertatzen dena da, hotza egiten duenean barrurako joera hartzen dugula, barruan gehiago, jende gehiago pilatzen gara, eta gainera aireazioa txikitu egiten da. Isten ditugu leioak, eta jartzen ditugu berogailuak eta ordan jaisten da ezetasun maila, eta horre guztiak egiten du transmisioa, virus eta bakterioena, askoza zerrexagoa izatea, eta, bueno, ikusi besterik ez dago adibidez, ume txikitan, ba, eskolara astearekin batera gertatzen direla gauza horiek, eta ez badira eskolara juten, naiz eta temperaturak berdin mantendu, ba, ez ari ez gertatzen ez da.
0: Hor, bueno, esan dugu guk nabaritzen dugula, guri eragiten digula, eguraldia ere aldatzen da, baina, bueno, aipatu dugu ere urtaro astronomikoak eta meteorologikoak ez direla beti berdinak, eta horrez gain, urtaroen aldaketa ez dugu soilik, ez dakit zeruan edo egutegian bakarrik nabaritzen, naturan ere aldaketa handiak gertatzen dira, ez da?
1: Bai, hori, bueno, gertatzen da batez ere gure ingurunetan, bat topikora juten bagara adibidez, ba, ez, zergatik, ba, ez dauzkatelako urtaroak horrela markatuta, ardatza lehen esan duguna, ba, ez dute hainbeste nabaritzen okerdura hori. Ba, daudelako ekuatorean, eta, bueno, ba, ardatzaren okerdurak ez dira hainbeste eragiten, eta horregatik, ba, ez daukate diferentziarik udaberri, bueno, urtaroen artean, ez behintzatain nabarmena. Gure kasuan, ba, hori, okerdura horre bete-betean harrapatzen gaitu, orduan, ba, hori gure ba, beste bizidunei ere eragiten die, ba, inguruneari ere, noski, ba, prezipitazioetan eragiten du, ba, zeheratara egiten duen prezipitazio hori ere bai, adibidez, elurra egiten duen edo txingorra edo euria, eta lehorteak eta abar, eta horrek guztiak eragiten du beste bizidunetan. Eta guri gehien gustatzen zaigun gauzetako bat, eta udazken koloreak ere hortik dator, bada hemengo zuhaitzak, ba, oztoa galtzen dutenetakoak izaten dira, beste leku batzutan ba, ez dute oztori galtzen, eta hor gutxiago antzematen da, baina gurean oso nabarmena da kolore aldaketa. Eta hori zergatik da, ba, osto berdeak, berde hori ematen die pigmentu batek izena dula klorofila, ezagutzen du, klorofila, da berdea. Eta klorofilari esker, ba, egiten du landareak fotosintesia. Klorofila hori dago ostoetan eta fotosintesiaren bitartez ostoek lortzen dute landare osoarentzako eguzki energia bihurtzea materia. Orduan, ba, eski da fantasia bat, eta fotosintesia pentsatzen dezu, pues, wow, eta hori da, pixkat, ba, ba, eguzki plakak egiten dutena ere, eh? Mm-hmm. Hartzen dutela energia mota bat eta beste bat bihurtzen dute, ezta? Eguzki mm-hmm. energia bihurtzen dute elektrizitate. Kasu honetan, landaretan gertatzen dena da, klorofilari esker, landarek bihurtzen dute eguzki energia, materia, behai, jaten ematen duena, bere elikagaia horrekin transformatzen du. Eta neguan, deskantxu hartzen du. Eta juten daba pixka eta hartzak eta bezala lotara. Orduan, ja, ez etzaio, hainbeste eguzki iristen, beraz, klorofilak ez du lana egiten, desagertzen da, degradatzen da klorofila hori, eta gertitzen dira agerian, ordura arte berde horrek estali dituen beste kolore batzuk, beste mm-hmm. pigmentu batzuk, landareak badituenak, karotenoida, likopenoak eta bar, ematen dietela kolore gorrixka, laranja, horixka, oiek. Hornipena handi hartzen dut, daltonikoekin, hau dena esplikatzen berri egula.
0: Claro.
1: Eta, claro, ze esaten dute, bestelare banekin oso flipada sinala, baina hainbeste ere, eta ja, ja, eske, etzara ikusten aginik ikusten duten da, baina, bueno, ez, ba, hori ere gertatzen da. Baina, ostoen kolore aldaketa da, igual, ba, gauzik agerienetakoa, baina beste mila seinale ikusten ditugu eta baserritarrek edo bueno naturarekin kontaktuan bizi diren pertsonek askoz gehiago nabaritzen dituzte eta hoiek lotzen dituzte gainera ba gero zuzenean ba beren bizimoduarekin baina adibidez hori da ikusiko ditugu dagoeneko hasi dira hegazti migrariak guten iparraldetik mm-hmm. ba hegoaldera bero bila ezta. Eta hau guztia kontatzen ari garen honi guztiari eragiten dio gaur egun asko, ba, klima aldaketak. Mm-hmm. Guk geuke eragin den klima aldaketa honen ondorioz, ba, pixkat erotu ditugu ziklo hauek.
0: Mm-hmm. Bai, ala da.
1: Bueno, erotu ez uste danik igualitze gokila saldatu esan duzagun, ez? Bai. Pixkat eraldatu. Eta orduan, ba guantxe bertan, osto asko ikurrituta ikusten ditugu, ez, udazkenaren iritsi eragatik, baizik eta uda denetan lehorra izan delako, mm-hmm. eta zuaitzeak, ba, batetikan, ostoak erre egin dira, guzki, ba, oso indartsua izan dugulako, baina bezetik baitare, defentsa bezala, lehen esan dugun bezala ez, hartzako basulora juten dan bezala, ba, lotara retiratzen da, erreserban sartzen da, mm-hmm. bere bateriak gordetzen ditu, eta orduan zeiten du, ba, oztuak bota. Mm-hmm. Eta niguain lotara, eta etorriko diagara jo hobeak.
0: Mm-hmm. Bai, bueno, egia esan, super interesgarriari da iruditzen dena. Esan duzu hasieran errituak ere badirela hauei lotuta, horrek pentsarazten ditza inteligenteak ziren gure aurreko hoiek, zago gaur egon ba interneta eta horrelakoak baditugu, baina bere garaian naturari begiratuta bakarrik eta inguruari begiratuta ja bazekiten nola funtzionatzen zuen kontuak, errituak ere hortik asko sortu ziren, asko ezagutzen dugu, ba ez dakit, oles egitea lurra esnatzeko, eta horrelakoak ezagutzen ditugu, udazkenarekin lotuta, badago horrela baten bat ezaguna?
1: Ustedet, ustaia izaten da, ustaren hilabetea, ez da? Mm-hmm. Baina, orain iraian ere, ba, badaude biltzen diren, ba, adiez, iratzea biltzen da, horregatik iraia, mm-hmm. eta egiten da meta, gordetzeko, gero negurako, ba, beharko desun belar lehor hori, ba, aberea eta jartzeko oia, edo bueno, egiteko beraientzako tokia, edo ganbareetan, eta frutu lehorrak lehortzen jartzeko garaia izaten da, zagardoa eta zea egiteko, ardoa egiteko, mm-hmm. orduan, ia, bueno, asko eta asko, ez da erritua asko daude lotuta, eta ezinbestean, biziraupeneko kontua da, mm-hmm. Ba, azkenean, haien bizimoduan, erabat, barneratuta izan behar zuten, naturaren zikloak, eta horiek oso ondo ulertu, ba, horrek ematen zielako aukera, aurrikusteko zer gertatuko zen. Iaz gertatua zen, datorren urtean ere gertatuko da. Eta horrela apuntatu egiten zituzten, bakoitza bere sistema zeukan hori egiteko, kultura bakoitzak eta garai bakoitzak, baina askotan ba, irudibidez edo markak eginda, hori kobazuletako paleolitiko garaitik dator. Ba, haiek nolabait kontatu behar zuten zenba denbora falta zan udaberria iristeko eta bitartean iraun egin behar zuten eta irauteko ba, gorde egin behar zuten aurrena, ordan hau da, gordetzeko garaia.
0: Ba, ez dakit amaitzeko edo, botako izut galdera bat, ez dakit baduzun, baina baduzu urtaro favoritorik zok?
1: Joe, ni bai, ni uste detu da tierra naizela, eh? Baina udaberri jantxoratu iten naiz. Hori, udaberri ja pixkat aurreratu da denean. Ja, usaintzen denean uda, egun luzeak, bai, kampoan ibiltzea, bai. Udakoa naiz ni.
0: Ongi. Ordan udar arte etxaren barko duzu ordura arte, baina...
1: Bueno,
0: bitartian aprobetatuko. Koloreak ikusi eta...
1: Bai, eta kobazoluan asko irakurri, eta bai, gauzatu egin daitezke barruan ere.
0: Ongi. Oso ongi ba, Ana, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Ba, eskerrik asko zuei, urren arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Gaizka Zabartek eta Joseba Sarrion Handiak Zaldibarko Berbeta eta Literatura Salduko Urak liburua kaleratu dute Pamiel argitaletxearekin. Zaldibarko euskara eta herritarren memoria berreskuratzeko asmoz, 20. Mendearen hasieratik gaur egunera arteko testuak bildu dituzte. Leku izenak, kanta zaharrak, ipuinak, gerraurreko kronikak, gerrako testigantzak eta gerraosteko kontakizunak besteak beste. Liburua urriaren 7 aurkeztuko dute Zaldibarren, hainbat eduki eszeneratuko dituen ekitaldi batean. Besek, Bizkaiko emakumen sarea esparru kulturalean ekimenaren lehen topaketa, iraiaren 21 eta 22 egingo da Bilboko Euskalduna jauregian, Carmele Jaio, Afrika Biban, Laura Sam, Nagore de los Ríos, eta beste hainbat sortzaile eta profesional bilduko dira, solasaldi, tailer, mentoretza eta emanaldien bidez, esperientziak partekatzeko eta sektorean ari diren emakumeen beharrak identifikatzeko. Topaketan jasotako ekarpenekin, gainera, Bizkaiko kultura eta sormen esparruko emakumeen errealitatearen erretratu kolektiboa osatuko duen Besek liburu zuria lantzea dute helburu. Irailekoak poesia jaialdiaren 4. Edizioa irailaren 26 eta 27 egingo da Itxasun eta aurten doluaren poesia zarrari erreparatuko dio. Karine Etxeberrik heriotzaren aitzineko kanten bilakaera aztertuko du. Besteak beste Joseba Sarrion Handia, Marikita Tamborin, Lierni Azkalgorta, Ekilan Bert eta Odei Barroso ere izango dira aurtengo edizioan. Euskal poeten lana plazaratzearekin batera, beste herrialdeetako sorkuntzari ere egingo diote lekua, Abdul Hadi Sadoun, idazle eta itzultzaile irakiarra gonbidatuta. Aritz Galarraga idazleak Izan gizona saiakera argitaratu du Alberdania argitaletzearekin. Autobiografiatik abiatuta, gizon izaten nola ikasten den, eta familia, eskola, lagunartea edo maitasuna bezalako esparruek gizontasuna nola eraikitzen duten aztertu du. Eredu hegemoniko horrek emakumei ez ezik gizonei eurei ere nola eragiten dien, eta bestelako gizontasunak eraikitzeko aukerak izan ditugu izpide egileare.
1: Saiakera bat, saiakera autobiografikoa, hau da bizitza baten pasarteak biltzen ditu anekdotak eta zentzagun bizipenak, baina gai konkretu baten inguruan, eta gai hori da generoarena. Konbentzituta nago, gizonezkok ez gaudela determinatuta, ez garen bezala izatera, hau da ez garela jaiotzetik edo geneetan hala esaten duelako hain ergelak, baizik eta gizon izatea ere ikasketa bat dela edo prozesu bat, ez da, prozesu sozial bat esango nuke, ez? Orduan, hain justu, gizon izateko orduan importantzia handia duten instituzio sozialak saiatu naiz biltzen liburuanetan, esan dezagun, familiarekin hasten naiz, eskolarekin jarraitzen dut, gero lagun artearekin eta sozializazioarekin eta pixka batean, ez? Gure genero rolak ere definitzen eta determinatzen laguntzen duten instituzio hoiekin, ze uste dut badagoela, ez, gizontasun hegemoniko bat, ez, hau da besteen gainetik inposatu den gizon izateko eredu bat, eta egia da gizon izateko eredu horrek emakumezkoei egiten diela kalte gehien noski, baina baita gizonezko batzuei ere, hau da eredu horren tan kabitzen ez diren gizonezko, ez? Beraz, pixka bat ikusita eta aletuta, ez? Gizon hori, hau da, nina izen gizon hori, nola bilakatu den.

0: Tira, Euskal Gatazkarekin ere harremana izan duten kontu batzuk aipatzen ditu, eta hau da generoak ere nola gatazka deitu horretan, ez, eragina izan duen, ez, oso gauza gizonezkoena izan den batez ere, ez, behintzat kanpora begira, eta baita ere orain gazteek astuta daukaten arren, soldaduzka bezalako kontuak ere aipatzen ditut, ez, hau da, nik zorionez nik neuke nuen egin, baina tira, bai jaso nuen, pixka batean zauri bat, ez, erentzian, gizonezko nagusiagoen gandik, ez, eta beraz, tira, esperientzia propioak dira, baina nik uste unibertsalak ere badirela, hau da, irakurle askok beren burua ikusezaketela bertan islatuta.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean kanalduderen txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Pantxika Maitia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zueri.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Ari, egunero ekoizten, saiatzen, bai. Ari.
0: Ongi. Bueno, ba, esan dugu, kanalduderen txanda iritsi zaigu, eta gaurko baliatuko dugu apur bat azaltzeko zer den kanaldude, zer esan nahi duen parte hartzailea izate horrek, beraz, azalduko diguzu, azteko tabein, zer da kanaldude eta zergatik da telebista parte hartzailea?
1: Bai, kanaldude lekuko telebista bat da. Orain dela 25 urte sortua aldudeko Ibarrean. Hori haintzin, 1981 sortu ziren irrati libroak. Eta hortik haitzina, hor bai goriko Mikel Erramuzpe eta horren ondoan ziren batzuk, pentsatu zuten, irudia xertatu behar zela soinuari. Eta hortik abiatu zen, baziren olako telebistak jada Frantzian, eta bereziki Telemilvas, mendi eskualdean, kokatua eta erritarrekin ari zen telebista bat, eta ideia hortatik abiaturik aldudeko Ibarrean, dozena bat, amabos bat lagun bildu ginen, ni orduan irulegiko irratieko langile nintzen, eta interesa piztu zitzaidan entzutearekin, herritarrekin sortzeko telebista baten proiektua bazela. Eta urbildu nintzen, eta hola, laguntzaile talde bat sortu zen, eta emeki hasi ginen begiratzen beste zonaldeetan, beste eskualdeetan egiten. Eta gogoratu behar da, orduan ez dela ez mugikorik, ez kamera gutxi zegoen. Eta lehen kamezko bat erosi eta hasi ginen Mikel Erramuzpeden onduan filmatzen Herriko bestak, Herriko gertakariak, eta pentsatu ginuen ala, herritarrek zer ikusi nahi zuten telebistan, eta beraz implikatzea herritarrak ere filmaketa prozesuan, muntaketa orduan edo edizioa nahiko zaila zen, baina horrela hasi ginen. Beraz, herritarrekin, herritarretzat egitea zuen xede telebistagunek. Egia da, erraitea errez dela, egitea
0: ez hain erresa.
1: Ara, beraz, laguntzaile sare txipi bat badugu geroztik, batzu joan dira, batzu xahartu dira, denak xahartu gira, baina batzuk segitzen dute oraindik gure ondoan, eta ara, noizean behin hurbiltzen dira gure laguntzaileak eskukaldi bat emaiteko. Orduan, zertan laguntzen gaituzte? Laguntzen gaituzte, kamera bat gibelean izaiten ikusgarrien filmatzen. Adibidez, joan den igandean, Aingeluko kabalkada filmatu genuen. Beraz, hor, biztan dena profesional talde bat

0: behar da, realizazioan, soinu hartzean, eta bar, bainan, kameren gibelean laguntzaileak ditugu. Deialdi bat egiten dugu. Interesa bat duzue etortzea gurekin ikusgarri baten filmatzerat. Eta horrela badute gurekin aritzeko parada, ikusgarria begiratzen dute ere bitartean pixka bat, eta kanalduderen laguntzaile bilakatzen dira. Aintzineko hastean, futbol partida bat filmatu genuen lehen aldiz. Eta badakigu kirola maite duen jendea badela, beraz. Eta zen zirezte gurekin futbol partiduaren filmatzerat ezagutzen duzue futbola, eta kirola filmatzeko pixka bat ezagutu behar da ere kirol hori. Ni batzutan joaiten nintzen errubia filmatzerat eta errealizatzaileak erraiten zidan, pantxika, kasu, behar duzu beti baloia irudian eta emeki ikasten da. Beraz, gehienetan ikusgarrien filmatzerat etortzen direnak ez dira kirola filmatzen dutenak. Baditugu ere kirola komentatzen dutenak, irratian bezala, eta funtsean ondoko asteburuan pilota filmatuko dugu, eta komentatzaile berdinak izanen ditugu, irratien zat, euskal irratien zat, eta kanalduderen zat. Beraz, ara, laguntzaile izaiteko modu bat baino gehiago bada, eta noizean behin ere gertatzen da laguntzaile batek proposatzen digula erreportai bat egitea. Eta hau berriki gertatu da ere, hemen Ipar Euskal Herrian Oiartzun asko izan du Maite Barnetx kazetari euskaldunaren omenez antolatu zen egunak, hemen Bidarrain, eta gure laguntzaile bat etorri zen, erranez, ba nik interesan nuke zuekin erreportai bat egitea. Nik hartuko dut kamera, irurdiak eginen ditut, giroa grabatuko dut, eta zuk laguntzen bali manuzu pantxika elgarrizketak egiten, elkarrekin egin dezakegu, eta hori egin dugu. Eta goiz guztia ibili da, badaki ere ze irudi mota behar den, ze kuadroak egin behar dituen, berak eginak ditu gurekin formakuntza txikiak, eta, ara, beraz, beste ikusentzunezko edabideek minuta bat edo bi minutako erreportaiak egin dituzte, eta guk aldiz, nola egon den goiz guzia, hartu ditu kantu batzuk, hartu du irudi andana bat, guk 20 minutako bideoa atera dugu, editatu dugu, labur bilduz egun eder hori. Eta Chantal Barnetx, Maite Barnetxen alabak, eskertu du, errandu, bai, egin diren laburpen guziak, irratian, prentsaidatzian, ikusentzunezkoan denak ederrak izan direla. Baina kanaldu den egin erreportaian, anitz jende ikusta, bere horretzapenak hor dira, eta biziki gustatu zaio. Beraz, egia da badugura molde hori laguntzailekin aditzea, entzuten ditugu, zer nahi duten laguntzaileak, beren proposamenak hartzen ditugu, saiatzen gira hauekin egiten, eta horrek gero islatzen du kanalduteren anistasuna. Batzuek erranen dute, bai, momentu hortan kamera mugitu da, baina berdin du azkenean. Erakusten balima da, ez gira ere, erran nahi dut, nahi ditugu guk ere, irudi politak eta baina behin edo beste, asumitzen ere laguntzailek egina edo guaurek eginean badirela kamera mugimenduak edo eta berdin zaigu azkenean. Eta hori nuen parte hartzaile horren gibelean molde anitz badela parte hartzeko kanaldu den eta saiatzen gira laguntzailen sare hori ahaldugunean pulsatzen, laguntzen, jendea motibatzen. Beraz, hau nuen aipatu nahi egungo aipaldi honetan.
1: Hor, nire nahiko polita eruditu zitzaidan, ekainean, EHZ-etarako ere proposamena luzatu zenutela, erreportaiak grabatzeko zuekin, ez da?
0: Hori da, hori ere beste forma bat izan da, EHZ eta festivalean jendeak ezagutzen gaitu, kontzertuak filmatzen baitira eta pantaila handian, hanberean botatzen, baina gure funtsa iduritzen zaite telebista parte hartzaile bezala dela, hango laguntzaileekin, EHZ eta festivalaren inguruko laguntzaile batzuekin, barnetik beste gauza batzuk erakustea. Eta hori izan genituen komunikazio taldetik iruzpalau, gero gehitu ziren ere bate dobi, hanberean formakuntza bat, txiki bat egin, zer nahi zuten erakutsi, zer argitan eman, nola egin, elgarrizketet zaile agertu pantailan edo ez, mikroespaloia egin, eta hainbat eduki egin genituen, eta azkenian denak biziki pozik galditzen dira, zenta haiek erakutsi nahi dutena da, eta haiek telebistan ikusi nahi dutena. Beraz, bikain ateratzen da. Eta gauza bera egin nahiko genuke Lujaman. Beraz, deialdi bat egin handugu ondoko egunetan. Nahi duzue Lujaman parte hartu gurekin eta egin hola erreportai laburrak gurekin eta molde berean aditzen alko gira.
1: Hara. Oso, ni ba, gure entzuleren bati interesapiztu baldin bazaio, ba, hortxe duzue aukera, kanalduen parte hartzeko. Hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker Pantxika gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Hurrengo bat arte, eta mil esker zuedin.
1: Agur.
0: Agur, agur.
1: Eta agerkarien tartearekin jarraituko dugu eta oraingoan kanaldudetik kazetara egingo dugu salto, izan ere, ba, Media Bask irratian izaten dira kazetako lankideak eta beraz Iker Lagranat zurekin duzu kazetako Oier Iriarte.
2: Oier Iriarte ahondo, egunon Oier?
3: Ba, Iker, kaixo.
2: Beraz, gaurkoan, egan bezala, kaseta.eusko gain nagusetan sartuko gira asteuntako, eta lehenik Amaia Riospe Iruzen itzulera aipatzen duzue elkarrizketa batean.
3: Ba, jala da, asteuntan, kasetan Amaia Riospe Iruzi elkarrizketa bat egin diogu, izan ere, iraga nilaren amarrean, kabigoxo bat diskoa aurkeztu zuen, amarkantu zosaturikoa, eta bertan, hainbat gai jorratu nahi izan ditu. Egia da, gehienak bere bizipen eta oroitzapenetatik ateratakoak direla, ba, besteak beste maitasunari buruzkoak, baina badago ere beretzat landu gabe utzi ezin zen beste gai bat, hain zuzen emazten aurkako bortizkeriarena. Eta gaiak Amaia Riospe Iruzek berak aukeratu baldin baditu ere, kantuen hitz gehienak, 10-7, Maili Sarasuak idatzi ditu. Riospe Iruzek asko maite du Sarasuaren idazkera, ala aitortu digu behintzat, eta argi zuen bere luma agertzea nahi zuela. Gauza korrela, Riospe Iruzen bakarkako ibilbideko hirugarren diskoa daunakoa, lehena Arezazu 2009 argitaratu zuen, bigarrena Milaka 2013, eta orain heldu da hirugarren hau, aldiz 13 urteko tarte honetan ez da geldirik egon, Gura Show proiektuaren parte izan baita, baina egia da, ia hamarkada eta erdiko tenaldiaren ondotik, banakako ibilbidari heltzeko gogotsu zegoela berriz ere.
2: Bale, eta horrez gainon beste hiru albisteekin etorizera gure estudioetan?
3: Bai, lehen albistonek aldudeko Ibarrera eramango gaitu, izan ere Aiba elkarteak urtero Aldude Ibarreko feriaren garaian hausnarketarako espazio bat irekitzen du, eta urtengo gaia kolektiboarena izango da, ohartu baitira Ibarrean elkarte asko egon badaudela, baina horietan jende gutxi inplikatzen dela. Horren arira Aibak galdetegi bat zabaldu du eskualdean, bertako biztanleek kolektiboa nola ulertzen duten jakiteko, eta ondoko larun batean, hilaren 26an, mailinguru bat egingo dute, bankako ola etxean, kolektiboari buruzko lekukotasun batzuk biltzen dituen bideo sorta bat ere erakutsiz.
2: Eta bestalde astelen, agatsalde untan, elkarretaratze bat izan da miagitzen?
3: Hori da, Le Canon Francais enpresa kantolatu nahi duen ustezko euskal loturuntzaren aurkako mobilizazioa izan zen. Azaroaren 28an egin nahi du afari hori enpresak, baina jakina da horren atzean Stegen eskuin muturreko milioiduna dagoela. 15 bat eragilek deitu zuten mobilizazioa eta bertan 200 gora lagun elkartu ziren.
2: Eta azkenik berriz ere prefetura albiste bat?
3: Bai, badirudi prefeturak afizio hartu diola kazetan albiste izateari. Oraingoan Mintza Larresoro oposizio taldeak jakinarazi du Pirineo Atlantikoetako prefeturak Larresoroko bide baten euskarazko izenaren aurka egin duela. Duela 10 urte bertako herrikoetxeak erabaki zuen kale izendegirako bertako toponimia lehenestea eta horrexegatik kale askoren izenak euskarazkoak dira egun. Aldiz, prefeturak ez du ahalbidetu kale horietako bati euskarazko izena mantentzea eta horrekin batera udalerriko karriken izen guztiak frantseseratzeko momentua izan daitekela ere iradoki dio herrikoetxeari.
2: Minesker horiek, albiste horiek irakurtzekoak dira asteuntan kaseta.eus atarian.

0: Hortan usten dugu zebrabidea bostak baitira Euskal Irratietan berriak segidan. Kastoriorekin.
1: Arratsaldeon entzule guzier, Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile falta larria dela salatu dute CGT, UNTSA, CFDT eta FO sindikatuek gaur. Auzitegiko idazkari bat gutiago dute eta azken urtean auziko puroa euneko berrogoi kasik handitu da. Sindikatuek diote horrek epaien epeak luzatzen dituela. Auzitegiko idazkari bat gehiago galdegiten dute egoeraren hobetzeko, jakinez baliabide gutien duten langilek dutela egoera hau gehien pairatzen, batzuek adibidez epe luze horiek ilan ezin dituzte eskuratu behar lituzketen langabezia eskubideak. Arambururen hiltzaileen auzian atxaldeuntan Ministerio Publikoak egiten du bere akusazio galdea goizuntan entzun ahal izan dituzte biktimen abokatuak eta momentu untan emintzo da Ministro Publikoaren ordezkaria akusatuen kontrako hiltzaldia egiten du eta bururatzean jakinen dugu zer zigor zuzen galde egiten duen ofizialki hiltzaileak Le Prioreek eta
2: Amaia Arbeo eta Maia Urruzono, Jose Amaia Berriek aurkeztu dute proposamena.

0: hezitzaile etxilotu eta auzipetu zituzten adingabe baten aurkako seksu erasoa leporatuz. Biek ukatzen dituzte gertakariak, babes ditzagun gure aurrak izeneko kolektiboa sortu zen ondorioz. Miarritzeko erkutsarekin bildu direla azaldu daukue Gwenael Devez Baid, babes ditzagun gure aurrak kolektiboko bozera maileak eta hainbat neurri eskatu dituzte.
1: Aurrekari penalen agiria hiru hilean behin egiaztatzeko eskatu dugu. Neurri hori orain ezarriko dute. Eskoletako eta Mugizko Aisialdi Zentroko langile guztiek identifikazio txartela eramatea ere eskatu dugu. Txartelean izena, abizena eta argazkia agertu behar dira. Oraingoz neurria prestatzen ari dira. Eginen dutela espero dugu, lasaiago egoteko. Eskola guztietako sarreretan langileen argazki panelak jartzea ere eskatu dugu. Gauza bera Mugizko Aisialdi Zentroan. Ikasturte hasierako bilkura bat ere egin zen. Chris Mohenek eskoletako talde guztiak aurkeztu dizkigu. Langilekin hitz egiteko aukera izan dugu. Beste segurtasun neurri bat ere eskatu dugu. Haur bat komunera joaten denean, bi langilek laguntzea nahi dugu. Siesta geletan ere, bi langile egotea eskatu dugu. Hortan gaude, baina hau hasiera baizik ez da. Guretzat oraindik ez da nahikoa.
0: Horren bitartean, Mugizko aferan ogoi bat gurasok banakako salaketak pausatu dituzte isaren aurka, gertatu dena ez jakin arazteagatik eta besten segurtasuna arriskuan jartzeagatik. Zortzi pertsona atxilotu zituzten atzogoizian Berriozaren Antsoainen eta Iruinean, Uztailaren 19an Espainiako lau militari Berriozaren egin erasoari loturik, munduko futbol kopako finalaren egunean gertatu ziren istiluak, hainbat militar ostatu bateko terrazan zirelaik, atxilotuetatik hiru adingabiak dira eta atzubirean libratu zituzten, beste oraindik deklaratu behar dute epailearen aintzinean. Bi arrizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua izeneko nazioarteko kongresua gaur hasi da eta Ibiakoitza arte iraganen da Bilbon, Irunen eta Hendaian, Garabide, Taupa, Soziolinguistika, Klösterra eta Plazara kolektiboek antolaturik hizkuntza gutituen geroari begira bizi berritze estrategia berriak landu nahi dituzte munduko komunitateen esperientziak partekatuz. Azken egunean UNESCO-ri zuzendu manifestu bat aurkeztuko dute, xehetasun guztiak atxemanen dituzie bihar.eus webgunean. Hendaian sarri Espainiako gerla zibileko ieslariak omenduko dituzte, badulaten oita marrurte aurten gerla zibila hasi zenetik eta mugako herria izanez Hendaiak ieslaria initz pasa zen ikusi zituen eta errezebitu ere, itzordu bereziak antolatiak dira beraz sarri horien omenez, bostontan gaztelu merkatu estalian lekukotasun bat, seak eterditan ere lekukotasunak kaneta portuan, kantu batzoik ilan, eta sortziak eterditan Le Variete Zineman Josep filma proiektatuko dute. Bururatzeko Euskal Konfederazioak azaroan antolatutzen duen manifestaldiaren karietara erri desberdinetan egiten ari den bilkura publikoen baitan, Baionan eta Donapaleun eginen dira gaur bilkurak, Baionan atxaldeko seiak eta ditan Biltxokon eta Donapaleun Gelaberdian zazpiontan.

0: eta gaurkoan ere iritsi zaigu albisten ostean, albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu pozpozik Iraia Cámara, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bueno, pozpozik hori...
0: Bai, pozpozik Iraia.
1: Pozpozik, beti pozpozik.
0: Beti pozpozik.
1: Aste azkena da, astearen erdia egin dugu, mikrofona erortzen ari da.
0: Uda azkenean sartu gara.
1: Horrek nau porzik jaltzen. Eta naiz oso udazken, nahiago dut udazkena negoa baino, baina egia da nire hortarorik gustokoena udaberria dela.
0: Ba, nire udazkena gustatzen zait. Ostoak horrela arroiskak erori egiten dira, da oso... Ez egin dara esplikatu. Ez que agertzen zaizkit bideoak, Twilight.
1: Bale.
0: Ez egin dara esplikatu.
1: Bai,
0: hori.
1: Bai, urratu.
0: Romantizatu daiteke asko. Bueno, dena romantizatuko. Bai, nahi balde mauzu dena romantizatu daiteke, baina posten hau ez du lainbeste bero egiten.
1: Bai, alde horretatik behar nuen, bueno, en
0: biharra dibiez.
1: Biharko sekulako era manda dago.
0: Ez jode, presto horretarako.
1: Baina esan edut, eudazkenak eta gehiago en klima aldaketa honen barruan, ez du esan nahi, temperatura jetxiko direnek, ikusten gabiltzalako, iraila norlako izaten ari den. Hala ere, ez dakit, udazken beteak niri pena pixkat ematen dit, ze zuaitzak irutzen zezkit oso bakarti daudela, osto galtzen dituzte, ez dakit, pixka tristura urtaro ez. Egia da, paisaiari begiratuta.
0: Pila bat gustatzen zait, iraiak lortzen duela denari alde melankolikoa ateratzea.
1: Alde nostalgikoa.
0: Alde nostalgikoa nik esan dut udazkena, ez duen beste bero egiten, ostoak daude polipolitak, erortzen dira.
1: Ez daude ostoak.
0: Bai, baina lurra betetzen da ostoz.
1: Bai, eta jardinero gaixo daukaten lan horretan? Dena jasotzen?
0: Jasotzen dute beraien nahi dutelako, eh?
1: Ez, beraien lala da.
0: Karo, baina norbaitek esan dialako kendu ostoak itxusiak dira. Ez, ze ostoak oso polita dira. Zuek txikitan, etzen uten egiten osto pila erraldoi bat eta gainera bota eta... Bez, horrelakoak?
1: Bai, hori udazken emakarik pasadita.
0: Bai, bestela, nora jingo duzu salto.
1: Ez, baina egia da, ba, putzu batera, unbea bani batzera, putzu batera, bale. Bueno, gauza da, ez nik, egia da, melankolikoa, romantikoa, ezakit zer, zein denitza, baina egia da, orokorrean, naizela oso empatika denarekin, tardoan, ikusten ditu denean zuaitzak, ostori gabe eta hor biluzik pena baten diate.
0: Wow.
1: Bueno, bai.
0: Ez dugu horretan sakonduko, ze gaur ekarri diguzu, zer ekarri diguzu gaur?
1: Ba, nator mito bat desmitifikatzera. Hori da, ba, hori da egingo dudana gaurkoan.
0: Ba, bota iguzu zein den desmitifikatu nahi duzun hori.
1: Bai, ez dut esango bialdit. Gauza izan da, norbaitek entzumatu gaur kirolaria, gaur, ematzen du denetan sartzen nari nahizela, bueno, hemen tokatu egiten zait. Kirolaria entzumatu zue, hitz egin dugu gaur Ainhoa Ayerdirekin, da kirol nutrizionista, hori da, eta intolerantzia ninguna nintz egin dugu, eta intolerantziak eta kirolak, eta bar, bueno. Ez gara osartuko, ze bestera ben biarrarte gaude.
0: Nahi.
1: Ba, gauza da, ikusi dudala, kirol albiste bat pena justu Ainhoarekin saio egin ondoren. Orduan, ezin izan dit, galdetu, baina egia da gaurko gaiarekin ez torrela bat, baina lare bai dator gadat kirolarekin. Orokorrean, ez dakitzuk kasunetan mobilan badituzun, nik, bueno, normalen iPhonea daukagun guztiak daukagu aplikazio bat fitness izena duena, eta aktibatuta balin badukazu, jartzen dizu egunean zenbat pausa egiten dituzun, pausa egin zenbat kaloria harretzen dituzten, eta normalean, orain arte, mitoa izan da, egunean aktibo mantentzeko gutxienez 10.000 pausa egin behar dituzula. Hori entzun da zeneukan?
0: Ez.
1: Ez, jo, male.
0: Bai, agian bai.
1: 10.000 pausa, bai. Bueno, 10.000, 12.000, hortik dabil. Ez dakit kilometrotan zenbat izaten diren, ez dakit 8 bat diren, 6-8, olako zerbait da. Ez dakit.
0: Ez da esko berez.
1: Hori garateri galdetu barko diogu.
0: Bai.
1: Babe, bueno, gauza izan da, atera dela entrenatzaile pertsonal bat, esatera, hau mito utxa dela, eta egunean 10.000 pausorekin, bai, pauso batzuk egiten dituzula, baina ez duzula kaloriarik erretzen bere horretan, ez duela balio aktibaziorako, ez ezertarako, eta esan du, kilo, garri du adibide bat, kilo bat gantz erretzeko, hau da, gorputzeko grasa erretzeko, behar dituzu 25 ordu, baina gehiago, ibiltzen. Orduan, amar
0: kilo bat garrasa asko da.
1: Bai. Baina berak esan du, jendeak konparatzeko da. 10.000rekin ez duzu gauza asko egiten, behar baduzu kilo bat garrasa erretzeko 25 ordu, ibiltzen, ibili, klaro, pentsatzen dut, 25 ordu, ibiltzen bai mazade, janere, tamainan, orduan, esan dut, klaro, kilo bat erretzen duzu, baina ez duzu beste zer egiten, horrela, ba, pixka baizki goaz. Bueno, gauz izan da, bera, Jose Antonio Martin izena du entrenatzaile pertsonal honek.
0: Eta fidatzeko moduko da?
1: Ba, ezakit, ez du perarekin itzagin malen. Atera den ikerketa bat izan da, egia esan. Baina, bueno, goza izan da, berak kalkula hauek egin dituela, askotan ikusi delako, eta sare sozialetan asko aipatzen delako, ba, eguneko 10.000 pausoen gauza hau, eta orduan, berak kalkulatu du, egun batean kilo bat gantz galtzeko 25 eta 28 ordu artean ibili beharko litzatekeela pertsona bat. Kontuan hartuta gulak 24 ordu dauzkala, pixkat gaizki goaz honekin.
0: Oso gaizki.
1: Bai, izan, bueno, ba, bueno, dena den gainera esan du kopurua orientagarria dela, claro, bueno, ben bakoitzak bere ikerketan, eta claro, kaloria gastuagia da, baina orokorrean, hau da, ez da berdina, nik egingo ditudan 10.000 pausoak edo zuk egingo dituzunak.
0: Hmm.
1: Bueno, justo gure zean bai, baina diz, askotan da alturaren arabera, pisuaren arabera, bakoitzaren metabolismoaren arabera, bai, ze abiadura tantzoaz, claro, ez da berdina paso lasai bat.
0: Zaten dira sekulako patzadarekin.
1: Bai, justo gu ez, baina ez. Badago jendea, bai ez. Tarduan, bueno, ala ere, entrenatzaileak bai azpimarratu ibiltzea, egunero ibiltzea, oso onuragarria dela, hori mantendu egin bar dela, baina jendea zer hortzeko mito horretan egunero 10.000 pauso egiten badituzu, ba bizitza aktibo daukazula eta bere horretan kirola egiten duzunik edo. Esan du, kirolaren sentsazioa lortzeko beharko zenituzkela ordu pila bat ibiltzen. Eta klaro, ez gara ibiliko egunero, ba eguneko 24 orduak ibiltzen, ze bueno, ez da posible.
0: Hori behin esan genuen, zutik lan egiteko jartzeko zinta batzuk eta hor oinez ibiltzea posible dela ere.
1: Bai, gainera horre izatu genuen erritmoaren arabera, baina ez gara biliko 8 orduak ibiltzen, zain dut. Ez malen.
0: 8 ordu. Paseo bat.
1: Ordena gaioen, paseo 8 bat, 8 orduko paseoa, Jesucristo. Bueno, goza, erritmo arrunt batean ibiltzeak berak esan du orduko, gutxi gora bera, 240 eta 300 kalori artean erretzen dituzula.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Erritmo azkar, normal batean, ibiltzen bazara. Baina, adiez, kalso honetan, berak esan du, 25-28 ordu behar ditugula kilo bat gantz erretzeko, eta horretarako 7.000 kaloria ere behar direla. Egia da, klaro, berak egindan ikerketa hau ez dakit nik, ze puntura arte den onuragarria, ze inoren helburua ez da egun batean kilo bat gantz galtzea.
0: Ez.
1: Ez da, esan edut. Baina, bueno, hau izan da, berak esan duena. Bai, pixkat izan da, esateko, bai, ondo dago aktibo mantentzea eta eguneko 10.000 pausoiek mantentzea, baina ez zer hori mitoetan eta ez pentsatu honek sekulako onura egingo dizunik ere. Hala ere, entzulea izango diogu aktibo mantentzeko, eguneko 10.000 pausoak badirela erronka ona bakoitzaren buruaren zat aktibo mantentzeko eta kirol minimo bat egiteko, eta hori.
0: Ni badakizu naiz ibiltzen naizen gehien?
1: Bueno, lanean.
0: Ez. Ez que ari naiz begiratzen, ze nik iPhone-ek ez dut, baina nire mugikorrak bai kontatzen dituela pausuak. Eta ari naiz ikusten gora berak, direla...
1: Adut asmatu, mesedez.
0: Bai.
1: Bale, aste buruan ibiltzen zara gehien.
0: Bai.
1: Eta gauek orduetan.
0: Ez du jartzen ze ordutan den, baina parrandan.
1: Bai.
0: Eta aipagarria da, eh?
1: Onurak izango ditu parrandan ateratzeak.
0: Zalantzari gabe dituela onurak.
1: Claro, claro.
0: Iraia, dopamina eta horrelako kontuentzat, eta... Baina bai, eskari naiz ikusten hemen, eta bapatean oihartzungo jaiak, eta sekulako goraka da, Bartzelona, egia da Bartzelonara joan ginenean ere asko ibili ginela, beraz,
1: bai,
0: horrek ere kontatzen du. Baina orokorren aste buruetan igotzen da. Claro, eskari hemen eserita gaude.
1: Bai.
0: Bueno, ni orain ez, orain zutik nago, baina, bai.
1: Bueno. Hemendik, esango diot, idatzi dit, Joar Aizpuruak.
0: A ber, zer esaten duan.
1: Esan dit, orduan zein da albiste ona. Joar, lehenen, eta behin albiste onaren tarte aldatu egin da.
0: Bai.
1: Bitxikerien efemerideen,
0: bai,
1: edo
0: iraiari
1: gogoa maten dionaren
0: bai, tartea. Eskatu behar dizugu aldatzeko, Joar.
1: Hori da, aldatu behar duzu kuña, zure hau txan dagoelako horreka. Hori da,
0: rafaga aldatu behar da.
1: Eta da, bitxikeriak.
0: Bai, bueno. Zer esan du?
1: Esan dit nahikoa baduela eguneko 10.000 pausekin orain parrandan ateratzen astea baino.
0: Bueno,
1: Joar, ba... zurekin nago. Maikolan. Bueno,
0: ba, hemen txotuko dugu, zezuke horre esan duzu. Ba, albiste hona motza egingo dugu.
1: Egia da, barkatu.
0: Ez da motza izan.
1: Izketan azte naiz
0: eta. Karo, eta ja, komplikaten zaizu. Bueno, ba, mi eskerri gaia gaurkoan gurean izateagatik. Eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Eta albiste onaren ostean gure irratiaren txanda iritsi zaigu. Goizontan abiatu da Bilbon bihar izeneko nazioarteko kongresua. Mundu osoko hizkuntza komunitate gutxituak elkartzea helburu dute hiru egunez hiru herri desberdinetan. Garabide soziolinguistika klusterra, plazara eta taupa dira antolatzaileak eta goiz honetan Bilborako bidean zen Xan Airerekin hitz egin dute euskal irratietan. Arantxa idide derra, ratxaldeon.
1: Bai, ratxaldeon. Xan Aire, beraz, plazarako operatibako kidea da, eta irratitik pasada, Bilbora joan aintzin. Bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutituen bihar izeneko kongresua abiatu baita goizuntan Bilbon, bihar Irunen izango da, eta ostiralean Hendaian. Gauza initz badira egerran egitarauan, pertsona initz ere urbilduko dira, hizkuntza tipitu eta zapalduen esperientzia trukaketa momentu berezia izango da, mundu osotik etorritako jendea ordezkaritza urbilduko baita. Kristofarotzarena, zuritza, Xan Airerekin mintzatu baitzira.
2: Argiki edo espikatzeko nundik abiatu den berdin?
3: Ba, bon, kongresu honen ideia badu bultiat badula, bai euskal gintzako batzuin artean, baina bereziki ere berze populuak eta kurutzatzen direlaik, beti bada gure etorkizunain kezka, jarri batuko giren mendeunen puntara gure hizkuntzetan biziz, eta bereziki aztertuz begaurko egunean gure hizkuntzak nola aipatzen ditugun. Biharko belaunaldier, aitzineko ere bai, gure inguruan, gure instituzioer, nazioarteko UNESCO bezalako instituzioer ere, hori guzia nola aipatzen dugun, nola bizitzen dugun, piskat komplikatia da hola laburki gaitia, baina interesgarria iduritu zauku, berba, berri nola elgarrekin atxeman tarte bat, hortaz trukatzeko, eta be, poliki-poliki, bedinda itzordu unen tenorea, ez ginoen uste astapenean kongresu potolo bat antolatuko ginoela, baina azkenean gertu da be, denen beha jabazela, eta hauniz jende konsultatziain beha ja, eta horik denak azkenean be, nahi izan ditugu eskolegian errezibitu.
2: Puntu haman komunian, desoreka hori, beste hizkuntza batzuen globalizazioa pairatzen dute hizkuntza gutituek, eta ez da fenomeno berria, baina hor aipatzen da azelerazioa badela.
3: Bai, badira guti gura bera 6,000-7,000 hizkuntza munduan, ikaragarria da, baina ikaragarria da ere, UNESCOk erten daukula mende unen bukaeran erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai, guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, ondoko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere be, gure hizkuntzetan lan egiteko, edo eguneroko ere goxuki ere maiteko eskolaraz adibidez. Eta hortik gertatzen da, be, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta honitzetan eiten du be, inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guzia, eta hortik guri pausatua zaukun galdera da hola segitzen dugu edo bada manera bat merze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntza aniztasuna gure egunerokoan, bai munduan ere.
2: Berdin, noren falta den inoktaratiek gira instituzioak usu aipatzen dira. Norberarena ere behar bada transmisioa aipatu duzu, jendea ez dela hori oartu, ez da oartzen, batzu.
3: Ez da oartzen, batzu biziki abilak baitira ez oarta azteko. Instituzioak kritikatzen aldira, biztan dena, alimaleko indarra duten egiturek dute ere beren hizkuntza inposatzen. Izaiten alda estatu bat, izaiten aldira multinazional batzu ere, aldo direnak, ertera, azkenean frantsesek ere erten dute, zendako behozi frantsesa, mintza egiten denak inglesez, eta eta dezagun aitzina, horren gibelean, bada denak enpresa horiek nahi duten bezala bizitzia. Beraz, hauniz gauza kolokan emanak dira hortik, gure bizimoldeetan, bai gure hizkuntzetan, baina, ara, ja kanpoan biziko giren, laborari segituko dugun, edo denak joan giren irira bizitzera, eta denak jauntzi berak, eta denak ara, kontsumitzeko molde bera, eta beraz, hortik ikusten duzu, ara, gu ere uargabean, biztan dena, nahi baino aixe gutiago bizi girela euskaraz, edo ketxueraz, edo maorieraz, behen gure faltadea. Nor da hasi. Guk behar hote dugu kulpabilizatu eskolan debekatua zelaik gure hizkuntzetan egitea. Bon, hori dena mahai gainean emanen dugu. Helburua ez da ere kulpableen ejudunen atxemaitea, baina ikustea ere guk hala, bagirela norbait, eta badugula zerrekar ere munduari.
2: Hizkuntza gutxitua delaik gana edo jahanik ahulezia baduela, ala ere hizkuntza gutxituen artean, hori tamabos berrogei bat ordezkatuak izanen dira hor kongresuan, badea bat obeki nitratatu denik edo maila bereko pixkat... Nagusitasun bat pairatzen dute.
3: Denek problematika berak ditugu. Hori zer da, minorizatuak egin nahi du zure transmisio kanalak ahuldiak direla, edo ez duzula eskolatik, edo AEK bezalako egituratik transmitituko zure hizkuntza, bakarrik etxearen gain dela. Edo egin nahi du ere egunerokoan bebiziki mugitza dela zure hizkuntzaren espazioa. Guk bali madugu zerbait mahai gainean emaiteko da zaude UNESCO batek adibidez aurkezten ditu munduko hizkuntzak edo kristoin osagarrian edo peko errekan gur gira zaude ez otedea tartekoik eta gu nungira azkenean bizi behitzen aigiren hizkuntzak nungira zendako ez dugu lehoik eta zendako UNESCOk ez du ere agerian emaiten badirela mundian ez dakigu zemat, eunta berroita amar bat berreun bat hizkuntza antolatu direnak beren etorkizuna berriz eraikitzeko suntxitu nahi zuten etorkizun bat beste batzuek suntxitu nahi zuten etorkizun bat berriz eraikitzeko eta erakusteko ere posible dela zure hizkuntza galtzear balimada ere mobilizatuz, antolatuz eta baliabideak ukanez zerbait biziki polit eta dinamiko eta ahunniz ekartzen duena kulturalki, sozialki kristoin xantza da bizitzia lur xoko batean nun hizkuntza bat bizi berritzen ari den kristoin dinamika ekartzen du horrek eta bada borrokatzeko ben bada ospatzeko ere ba
2: hori da helburua, manifestu bat idaztia eta helaraztia UNESCO-ri munduko ondaretzat hartuak izan diten hizkuntza gutxitu horiek,
3: Munduko ondaretzat hori bai, baina
2: leho
3: berezi bat izan dain nazioarteko erakundeetan, ez bakarrik UNESCO, ben nazioarteko erakundeetan izan dain leho bat, erten duena, ezagutzen duena, munduan badira bizi berritzen ari diren hizkuntzak.
2: Eskual Konfederazioak parada ukanen du kongresuan, espikatzeko hemengo egoeraren lagitasuna edo?
3: Konfederazioak berak ez, baina badira akide batzu hor izanen direnak eta toki bat ukanen dutenak hortan eta konfederazioak berak ere publikoan, kontseiluak ere publikoan ukanen du toki berezi bat eta gero biztan dena mainguruak eta abar izanen dira eta hortan parte hartzeko parada bada. Kongresu horrek lehentasuna ez du Europa edo mundu ipar occidental hau agerian eman nahi du ez baita sekula egina izan mundu unen egualdeko partea agerian emaitea, ikustean nola bizi diren ego Ameriketan, Afrikan, Ozeanian, Asiako parte batzuetan, nola bizi diren haien hizkuntzetan, guk ere guti ezagutzen baititugu, eta nahi dugulako ere haunitzik hasi horien partetik.
2: Laburki bukatzeko programatxe manen da, da lau egun hiru erri, aipatu ditugu astapenean erriak edo hiriak, osoki deneri irekia da? Edo nola pasatzen da?
3: Ordean, badira parte batzu izena eman behar zena eta hori badubultiat betea dela eta ahitu gira zoin fite bete den. Bada parte handi bat ala ere idekia dena jendeari. publikoari, jena idut, beriziki atxetan. Bistan dena, ez dela konferentzia edo lakorik izanen, ben gehiago dira itzordu artistiko, kulturalak, kontzertuak, dantzaldiak eta abar. Sineste maitugu gure kulturak, hizkuntzak biziaraziz ere gauza frango partekatzen dela. Eta sinesten baitugu ere momentu informalek ere haunitz ekartzen dutela. Bada momentu ofiziala, horiek biziki importantak dira, behan gure arteko indarra zinez badakigu trago baten inguruan, pintxo baten inguruan, dantzaldi batean, kontzertu batean iraganen dela. Eta hortik ere nahi dugu indarra eman.
4: Ja, justu momentu bat aipatzeko, berezitasun bat azpimarratzeko, Irun edo Hendaian?
3: Hendaian, bikoiz goizian, izanen da ekitaldi biziki simboliko eta politiko eta polita. Oksitandar lagun batzu heldu dira zurezko etxe batekin. Horien korrika usaian finitzen dute zurezko etxe horrekin. Joan Petit izeneko aktivista eta laborari lujari atxikia zen aktivista baten oroigarri egiten den ekitaldia da etxe horrekin. Eta alde batetik, ara etxe horren ingurinan nahi dugu manifestua irakurri. Eta ejan ere, beguk ere, gure hizkuntza guztien artean badugula etxe bat eskaintzeko. Etxe horren altxatzeko behar dugula indar kolektibo bat, beraz aldizkatuz ere manen dugu etxe hori Irunetik Hendaiara, indar erakustaldi bat ere izanen da. Piskat korrikan egiten den bezala ere belekuko elgerkin partekatuz eta hor etxe horren atxikitzea partekatuko dugu, aldizkatuz eginen dugu. Eta irudikatzeko guk ere gure hizkuntzen artean etxe bat eskaintzen dugula, denen dako badela toki bat, ono 6.000 hizkuntzen dako bada toki bat guk proposatzen dugun mundu hortan, beraz nahi duena gurekin din, badaki zer egin. Beraz, hor deialdi berezi bat egin nahi dugu, zinez kongresu oan osoki parte hartu ez duen jendeak, hor badu posibilitatea zinez ulertzeko zer izan den kongresu hori, momentu akademikoak edo intelektualak maite zituenak ere hor atxemanen du zinez memento bat, aldi berean untsas esitzeko, parte hartzeko eta ospatzeko ere mundu unek eskaintzen alduen aniztasuna hizkuntza eta kultura mailan.
4: Sanaire, miresker.
3: Miresker zuri.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, iritsi zaigu guri ere, pasaden denboraldiko tarte bat berrartzeko ordua ere, Galtzagorriren tartea heldu zaigu horretarako gure ando Goizaskun Jauregi, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
6: Ondo. Uda ondo joan da, ja aztu dugu eta orain martxan, gauza guzti egin martxan, baina bueno, ilusioz.
0: Ongi. Ba, gaurkoan entzatuz bakarrik, norekin etorri zara gaurkoan?
6: Gaurkoan Intza Alkain ekarri dut nerekin, ikustete, bueno, entzuleak ezagutuko duela. Batez ere, antzarki munduan egiten duen lanagatik, aktorea da bera. Baina Galtzagorrirentzako bere kolaboratzaile kutxunetako bada, aur literaturan aditua ere badelako, eta urteak pasa zituen gazteentzako egitasmoak bideratzen, lantegiak eskaintzen ere irakasleentzako eskoletan, eta gaur egun ere hainbat egitasmoetan kolaboratzen du. Besteak beste, gaur izpide hartuko dugun literatura aretoetan.
0: Horren aurretik ala ere, ikasturte hasieran sartuko gara, ze ikasturte hasierak normalean izaten dira nahiko kaotikoak edo gauza pila bat izaten ditugu, eta seguru nago zuek ere badituzuela gauza pila bat.
6: Bai, kaotikoak ezakit, estresanteak bai behintzat, egitasmo guztiak aldi berean jarri behar direlako martxan, eta aldi berean ari dira ikasetxe guztiak martxan jartzen, liburutegiak ere bai, orduan, bueno, ba, danak topera gaude. Bueno, nik pixka bat aipatu nahi nitun, dagoeneko martxan dauden irakurketa mintegia adibidez, hor ja, baditugu egitikora kolaboratzaile irakurketa lana egiten, hilabetean behin larun batetan, lehenengo saioa joan dan larun batean izan zen, baina baita ere martxan ditugu gazentzako bi egitasmoak, eta hor oraindik izen ematea zabalik dago, eta aprobetxatu nahi nuen gaurko tarte hau, ba jakinarazteko edo animatzeko, bueno, batetik liburu gaztea booktailer lehiaketa egiten dugu Gipuzkoan eta Bizkaian, DBH-ko ikastetxetako gaztetxoentzat, eta hor oraindik 25 arte, oso egun gutxi gelditzen dira, bueno, ba izen ematea zabalik dago, nahi duten ikastetxek izena eman dezaten. Eta bestetik liburuari gu, bueno, egitasmo da pixka liburutegietan egiten deguna, gazteak eta irakurketa uztartuz, eta horrele lehiak eta bat dago horren baitan, da liburu gomendioak egitea eskatzen diogu gazteik, baina liburu gomendioak nahi eran, hau da izan daiteke audiobidez, bideobidez, ilusaduta, idatzita, eta azken eguna gomendioiek aurkezteko azaroaren 20 da. Hortaz, bueno, abixatzen dut orain, denbora dutelako, egiteko eta aurkezeko, eta sariak oso potoloak dira. Besteak beste, Portaventurara bidaia, eta olakoak. Baina, bueno, gaur bereziki intza ekarri dugu hitz egiteko ba, literatura aretoi buruz, lehenago aipatu dut, berak kolaboratzen dula, eta, bueno, zuzentzen ditu hoietako asko, azken urtetakoak. Eta hoien artean, bueno, ba, aipatu nahi dugu bat aurten inauguratuko deguna. Dala Pipik Altzaluze obran oinarritutako egin dezagun iraultza jarri diogu izena. Baina, bueno, pixkat igual kontestuan jartzeko edo zer diren literatura aretoak esplikatuko dugu gainetik bada ere, bueno, guretzako literatur jolasak dira, baina, bueno, zaila da esplikatzen horrela hitzez besterik gabe, bitartekari bate egoten da literatura aretoietan eta montatzen dira liburutegietan edo kulturetxeetan. Ez dira erakusketa hutsak, bueno, bertan atrezo oso berezia egoten da beti, dauzkagu basoak, dauzkagu irlak, dauzkagu sumendiak, sukaldeak, itxasazpiak, ez? Olako, bueno, pues, eunekin, kartoiekin, mila materialekin egindako bari artefaktu batzuk dira. Eta aurrak taldeka etortzen dira, aurreta gazteak ikastetxetatik, eta gure gidari baten eskutik, jolas literario bat egiten dute. Bakoitzak, areto bakoitzak dauka gai edo, bueno, edo genero konkretu balantzen du, edo obra baten gainekoa da. Adibide batzuk, ba, adibidez beldurraren inguruko areto bat daukagu, adur, ez da izure beldur, aur poesiari buruzko areto bat, alfabetoi buruzko izkiazka, genero berdintasunari buruzko itxaspeko bihotzak, bueno, eta horrela, eta bar, eta bar. Beraz, areto bakoitzak badauka bere izana, ez, bere zaugarri ezberdinak. Alokatzeko aukera dago, baina egiten dugu horrelako zirkuitu bat 2017-tik Gipuzkoan urtero 4 herritan eskaintzen dira aretoak. Aldundiari esker eta EAen iaztik hasi ginen baita ere Bizkaia eta Arabako liburutegietan eskaintzen, eskaera bazalako beraiena gaina azkeneko urteetan eta liburutegi zerbitzuak Jaurlaritzako liburutegi zerbitzuak babesten du zirkuitu hau bi probintzia hietan. Orduan Galdakaon hasiko gara datorren astean Sumendia aretoarekin, hau itzi gabeko liburuen inguruko aretoa da. Baina bueno, gero datoz Hernani, Renteria, bueno, eta batez ere aipatu nahi genuen aretoa Pipirena, berria dalako, hori inauguratuko da baita ere udazken honetan Oñatin. Bueno, arratsaldeon intza.
7: Arratsaldeon, ixo.
6: Hemen zaudela ixin.
7: Hemen ixin ditena entzuten adiadi.
6: Bueno, intza alkainek parte hartu du, bueno, aretoak dinamizatzen askotan, baina azkeneko hiru sortu ditugun hiruetan, bueno, hien sorrera prozesuan parte hartu du, Mireia Delgadorekin batera, baina baita ere dago beste partea, dala diseinioarena eta atretzoarena, eta hortan Aitziber Alonso aritu da. Eta hortaz aparte esan bezala, makidatu izan ditu talde, aur talde pila bat, aretoetan, orduan ondo ezagutzen du areto hauen esentzia, esan dezagun. Baina, gara, esentzia hori, esan dugu lehenago oso zaila dela transmititzen hitzekin bakarrik. Eta pentsatu dugu igual gaur adibide bezala hartzea Pipirena, ez? Nola sortu genuen, eta nola egiten den bidea jaiotzen danetik, idea sortzen danetik, egikaritu, eta gero askatzen dan arte, ez? Aurren eskuetan askatzen dan arte. Eta nola freskoena daukagun, ba, hoxe, hartuko dugu abia puntu. Pipi zergatik, 80 urte bete direlako, 2025ean bete ziren, Astrid Lindgrenek Pipi Altzaluze obra idatzi zuenetik. Eta itzakia berez hori izan, baina, bueno, igual pixkate barrurago joate aldera edo, zergatik Pipiri buruzko aretua, zer dala taukeratu genuen obra.
7: Bai, bueno, hori esan dezu ez, urte hurren bat tartean zegon, da hori ere aitzakia zan, baina aitzakia horren atzean motibo handiago bazean ze gogo genun pipi bezalako klasiko bat, liburua bera, baita ere pertsonaia, ze pertsonaia klasikoa da, mm-hmm. eta denok ezautzen dugu, batzuk liburutatik, besteak serietatik, baina bihurtu da simbolo eta guzti, ez? Bai garai batena, edo garai guztiena ere, bai bihurtu da, ze pipi bera pertsonaiak oso ezaugarri argiak izan ditu, gazte literatura edo aur literatur modernoan edo lehen neska heroia edo izan genuen, eta orduan erreferente bihurtu zen gu guztiontzat, ez? Orduan, batetikan, bazegon, bueno, bai, urte hurrena da, eta omendu nahi dugu, baina bazegon gogo berezi bat berriz ere pertsonaia hau errekuperatzeko eta eskoletara hurbiltzeko. Zeagian, oraindik eskola batzuetan irakurriko dute liburua eta ezaguna izango dute pertsonaia, ez dakit oraindik seria ere martxan da onda, agian ere batzuk ikusiko dute, baina ez dakit nik, eh?
0: Ba, agian, bai, ez dakit makusin edo horiekatako batean egongo da, bueno, ETV Irun, ja ez, baina ja. Makusin edo horrelako horien batean seguraski egongo da.
7: Bai, mereziu gaina, seria beak ere, bai. Baina, bueno, bazion gogo hori pipi bera eskoletara eramateko berriz ere, eta gaur egungo aurrentzako ere, ba, referente bilakatzeko, eta pertsonai honekin, pertsonai hau ezautu, eta gero berarekin gozatzeko, ez? Mm-hmm. Eta gure asmo nagusi-nagusia zan, liburua bera sartzea eskoletan, eta berriz ere eskoletako irakurgai bat bihurtzea. Eta hori izan da motiboa eta aitzakia areto bat itea pentsatu genuen. Ba, bide zuzenen adalako eskolekin harremanetan jarri eta hori lortzeko. Liburu hori eskoletan sartzeko, ez? Bai. Mm-hmm.
6: Liburu hori, esan dezagun, 1984ko bersioa da oraindik dagoena pipirena, elkarrek argitaratu zuen eta David Urbistondok itzulitakoa da, ez da? Gainera, David
7: Zure irakaslea
6: izan.
7: Ta duela gutxi jakin nuen, ez? Ustete, orduan izan zen, begiratzen eta David Urbistondo nibanekin itzultzaile lanetan ere ibiltze zala, eta gaina beti erreferente bezala jarri izan dut irakurzaletasuna sustatzeko mm-hmm. eredu bezala, ze berak egiten zitun dinamikak gela barron, bueno, altxor bat zian. Ta gero nik ere baliatu izan detela eskoleta juna izenean tailerrak ematea eta esateko begira, hau iten genuen, eta justo ba, kasualidadea bera da, itzultzailea, eta keston emozioa, bai.
6: Nuna okituko eta,
7: Oida.
6: Bueno, ba, abia puntua orduan, pixkator izan, liburua, ikastetxetara sartzea, pipi berreskuratzea, eta, idea hori izan, baina gero, horri forma eman behar zaio, ez nundik heldu, garo jolas bat sortu behar da, dinamika batzuk landu behar dira, eta hor, bilera sorta bat hasten da, ez? Lehenengo bilerarako pipi irakurrita behar genuen, engutako bakoitzak, horrea Itziber Alonso zeon estenografian aldetik, eta Mireia eta Intza dukiaren aldetik. Eta, nik uste ez zala bat ere xamurra izan kasu honetan, ez? Horre zalantza asko duki genitun.
7: Bai, ze klaro, horren gontan irakurri genuen liburua heldu begira da batetik.
0: Claro.
7: Eta arduan beste, egiten da irakurketa guztiz ezberdina. Eta claro, ze azkenean liburu hau ere aurrentzat idatzia dago, baina heldu batek idatzia, ez? Eta orduan benetan ikusten duzu zure ja heldu perspektiba horretatikan ze realitate kontatzen dan liburu honetan. Pipi umezurtza da, mm-hmm. Bakarrik bizi da eta bere bakardade horretatikan aurre egiten dio munduari, ez? Errebeldia horrekin eta gero, claro, zuk heldu begira da horretatik ulertzen duzu errebeldia horren atzean dagon mina ere, ez? Mm-hmm. Ta nondik mini horren indar horretatikan egiten diola aurre munduari. Eta claro, oso gogorra da. Errealitate hori heldu begiradatik ikustea oso gogorra da. Orduan, batean sustoa eta den hartu genuen, ez? Esanez, ui, nola eskainiko diogu hain areto hau? Gu konturatu bagera liburu honen historia guzti hauen atzean errealitate gordin hori dagola, ez? Eta zalantza asko uki genitun ze nondik jo edo ze jolas eskaini eta baina bueno, gero ere bigarren irakurketa bat ere egin genon, ja behin eztabaida horretan hori ez gure kezkak ere azaldu genon, ja behin eztabaida horretan hori ez gure kezkak ere azaldu genitun. Eta

0: Eta da, bueno, ba, aur begira da horretatikan mundua, ba, aurrek kontatzen dute historia hau, azken finean Pipik eta bere lagunek, eta baita ere hartu daitekela liburu hau, guazen berriro ere aur begira da horretatikan ikustea, eta guazen jolastea Pipirekin, eta erabaki hori hartu genuen, eta talaxe.
1: Berez, bueno, artikulu doi xentira kurri genituen, eta ustaz aparte, baten batek ere inkesta bat egintzun bere inguruko helduen artean, ez? Zer ekartzen zion Pipik, ez? Gogorek hartzen zer sentitzen zuen, eta, bueno, basko esaten zuten, joder, nahiko luketela bizi, bea bizi zan bezala, ez? Eskolari gabe, gurasori gabe, atzerak ibiltzen, egan egiten, eta gainera indartxua, ez? Ose, hori da umetan sentitzen dezuna. Eta ez gukain heldutan sentitzen dugun krudeltasun hori edo...
0: Eta horregatik ere azkenen klasiko bada eta unibertsala eta transgenerazionala eta bazen deitzea, bazen titulo guzti horiek ematea ze begira, gu helduaruan irakurri deu eta behira zenbat ez tabaidagai atea genitun eta beste irakurketa bat ingenon. Liburu hau altxor bat da eta uste adintarte guztitako. Orduan, ba hori.
1: Bai, hor pixkate heldu genion baskatasun zentzu horri, ez? Pipik daukan zera horri. Eta orduan, ja, hasi ginen, bueno, ba, areto hori aurrei transmititzeko, edo obra hori areto baten bitartez aurrei transmititzeko, ba, pixkat prozesua gozatzen, ez? Hor, takit, erabaki genuen, liburua hartzea oinarri, ez da nintzen?
0: Bai, bai. Ze, oske, liburua, altxor bat da esan dut, baina pasarte bakoitza dazkan abentura, kutsu hori, dibertso, umorea ere badaka, esan genuen guazen, liburua bera eta bere pasarte horiek protagonista bilakatzea, eta aretoan horiek horiei protagonismoa ematea. Mm-hmm. Eta hori hortik abiatu ginen.
1: Eta pasarte batzuk aukeratu eta txokoak, normalen aretoetan txoko batzuk egoten dira, da txoko bakoitzan pasarteren bat edo dinamikaren bat, ez da?
0: Bai, gure asmoa ere hori izan zen, ez? Bere unibertsoa, ze Pipiren, Pipik Altzaluzeren liburuan, unibertso oso bat eraikitzen da, eta orduan asmoa zen. Hori aretora eramatea, ez? Orduan, bai, pasarteetan oinarrituta, ba, txoko ezberdinak sortu genitun, ba, unibertso honen honien adibide edo bilakatzeko, ez? Ba, Mozolo Mendi, Pipiren etxea, eskola, zirkua, ez? Pipik historioan zehar bisitatzen dituen txokoiek egin nahi izan genituen hor erakutsi aretuan edo hor jarri.
1: Goitik bera egan egiteko aukera, eta dena, ez ditugu sekretu guztiak kontatuko, baina...
0: Bai, bueno, hori da, batzuk emate aldera, ba, aurrek bai aukiko dute aukera Pipi bezala atzeak aibiltzen egoteko aretotikan, edo Goitik bera egan egiten ikasteko, aukera aukiko dute, eta bueno, holako, edo bueno, eskolan bezala Pipi badaola pasarte hortan, beak mugak hautsiteitu eta erabakitzeu horri txurila ez dala nahikoa eta mai guztia behar dula beak bere irudimena erakusteko, ez? Ba, guk ere aurrekin aukera hori eukiko dugu eta mugak apurtu eta marrasteko nahi, bueno, nahi dan lekuan muga batzuk hausten dianen beste batzuk topatzen dian, baina bueno, tarte hortan.
1: Bueno, beste muga batzuk ere egoten dira eta da, hori egin behar dala, hau da, karo, hor bileran jartzen gea eta, bueno, pues, gora etortzen gea batzutan, ez? Bueno, batez ere Itza eta Mireia gora etortzen dira eta Itziberrek ba, lurrera ekartzen ditu askotan. Bueno, hori nola egingo dugu, claro. Ze materialakin kontutan hartuta aretoa liburutegi batean montatzen dala, espazioan mugatu badala, mugak berriz ere, eta aurrak diela protagonista, bai. Osea, erabilin behar dutela.
0: Bai, eta, karo, aurrak gainera talde handitan etortzen diala, ze, bueno, eskolako taldeetan etortzen dira, eta asko dira. Orduan, bai, hori ere beste muga bat edo izaten da, baina saiatzegea guzti hori kontuan hartuz, ba, gure ametsak, errealitate diurtzen behitza.
1: Honk esan neurritxiki batean,
0: Neurritxiki batean, bai.
1: Bai, taldeak izaten dira 25 bat edo 30 aurrenak, ez? Bai. Gela dien bezala. Eta normalean areto gehienetan oparitxo bat ematen dugu. Normalean opariak dira, ba, mapa bat, beldurren sukaldean ibiltzeko edo liburu zerrenda bat edo postaltxo bat, baina oraingo honetan pauso bat gehiago eman dugu. Bai. Hasieratik Intzak esan duen bezala, nahi genuen liburua berriro gerturatu eskoletara. Eta beraz, gela bakoitzak, hau da talde bakoitzak, liburu ale bana jasoko du. Eskolara bai. Gueltaren amateko.
0: Bai, bai, eta asmoa da hori, aretoan bertan egingo dugun bezala, eta pasarteak bozgora irakurriko ditugu, eta ba, bueno, ba, aukera ematea liburua irakurtzen jarraitzeko eskolan, irakasleak bozgora kontatuaz, edo maileuan hartuz, eta txandaka etxera eramanez, baina behintzat liburua

0: presentzia uki dezala eskolan bertan eta ogelan bertan. Pardon, talde bakoitza ba opari zela liburutxoa.
1: Bai. Ez agutxe.
2: Jo, ez.
1: bueno, esan dugu ja pauso desente eman ditugu, eta gero guzti hau eta gero ja pixka diseinua egin dadanean barruko lana hasten da, ez izen burua, saioa idatzi, bueno, galtzagorrin badao dinamizatzaile talde bat aretoetarako, beraiei transmititu ere nolako izango dan, nolako dan saioa. Eta gero iristen da lehenengo eguna, estreinaldia. Bueno, pipieza horrein dikan estrenatu, baina, bueno, normalean, zuzenekoan, gauza asko aldatzen dira, ez da gintza.
0: Bai. Bai zuzenekoan, ja, praktikan jartze horrek bakarrekan ja gauzak moldatu iten dizkizu, lurrera ekartzen du ideia ere bai, desatezu, hau, agian ezin da.
2: Agian ezin da.
0: Aurgei egidia, ez da, orduan, bueno, moldaketatxoak eukitzen dira, baina gero ere, aparte, ikastalde bakoitzarekin moldatzen zuaz. Oso azkar egiten dutelako eta asetu beharra beste gehiago asetzeko beharra daukateta beste zerbait eskaini behar diezu. Edo ez, edo mantxoago egiten dituzte eta txoko bakoitzarako denbora gehiago hartzen dute. Barduan agian ez da areto guztia egiten, eta ez, gero talde bakoitzarekin ere moldatuz doaz aretoak. Baina bai, baina realitatera ekartzeko kriston pausua da aurrekin praktikara ematea eta askotan behaiek esaten dizute. Zer funtzionatzen duen eta zer aldatu behar duen, ez du funtzionatzen. Pardon.
1: Bai, filtrori gabez.
0: Oi da, bai. Ah, zehazpergarria, bueno, vale.
2: Ai, bueno, vale.
0: Bai, edo beste atzu, bueno, ikuste zu pentsatzen zenon, bueno, ariketa honetan, jolas honetan, minututxo bat egongo dira eta listo. Horregoten dia 10 minutu edo gehiago, ez? Gustatze zaielako. Mm-hmm. Orduan, bueno, entzun egin behar zaie eta ea zer nahi duten. Ta, ba, bereziki hori, ze, ez da jolas bat planteatzen da, baina areto bat da ere, txokoak ditu. Aitziberrek prestatutako materialak hor daude, objektuak, horrek ere atentzioa deitzen du eta merezi du hor tartetxo bat egotea eta txoko ez gozatzen egotea, orduan. Ba, bueno, beraiek, pixkat beraiek, zuk agintea beraie batzutan agintzen dute, bestetan zuk, idatu behar dezulako, baino, elkarrizketa bat sortzea hor, bai.
1: Ointxe epatu dezu, bueno, aretoek batez ere helburua da literaturara zaletzea, edo irakurketara erakartzea aurrak, eta bueno, eta aldi berean, irakasleak, bisitan egoten direnak ere, bueno, ba ikasi dezaten, ez? Beste erabateko dinamikak nola egin, edo ez? Baitare beraientzako ikasketa aukera bada. Normalean, galdetiki bat igortzen diegu ondoren ikastetxei, eta bueno, oso emaitza honak izaten ditu, irakasleek beti esaten dute aurrak oso gustora etortzen direla, irakur zaletasuna sustatzen dutela, baina ez hori bakarrik zuk aipatzen dezunagatik, ez? Aitziberrek egindako eszenografia guzti horrengatik baita ere artearekiko sentiberatasun hori sustatzen duela, askotan nabarmentzen dute, ze dekorazio polita, ze hori askotan ateratzen da galdetegietan. Bueno, zein da zure esperientzia alde horretatik, ze uste zu ekartzen duela, ze ondorio dituela aretoen proiektu honek?
0: Bai, bueno, eske uste ondorio pila, baina eta esango nuke denak onuragarriak, ze, bueno, dinamika horrek, asmo horrekin egiten da, onurak ekartzeko eta onuragarriak izatea, baina bai, nik ere esperientziatikan bai ikusi izan dut, irakaslek ere eskertu egiten dutela, adibidez itzi gabeko liburuen aretoan, itzi gabeko liburuak ezagutzen dituztelako, ez dianak oso ezagunak, edo gainera ere ba, publikazio pila daude, jatorri ezberdinetako liburuak dira, ez dianak liburutegietan aurkitzen adibidez, orduan aukera dago liburu berriak ezagutzeko, eta fitxatzeko eta eskolara ekartzeko. Ez bakarrik irakasleek, aurrek ere, ez? Izki azkaretoan ere, ba, bestera batera, alfabetora, bestera batera gerturatzeko dinamikak. Mm-hmm. Eta hori ere, ba, eskolara eraman daitezke. Edo, beti gure aretoetan, edo gehienetan behintzat, liburuak daude bertan ere, eta protagonista dira. Orduan, bueno, ba, besterik gabe liburuetara hurbiltzeko eta ezagutzeko beste dinamiketako bat, eta hori beti da onuragarria, orduan, bai.
1: Ba, eta gero, ba, uztartzen dira arte disiplina desberdinak, oietan, batzuetan audioak, musika, ikusentzunezkoak, eta ilustrazioa ere oso presente dago gehienetan.
0: Bai, bai, hori da, edo bera, aurrak beraiek ere jartzen dira protagonista, eta edo antzarkitxoak egiten dituzte, edo beraien improvisazioak, orduan, bueno, bai, aukera denetatik dago, bai.
1: Hemen ere Pepiren aretoan egongo da liburuak aipatu ditugunez mundu mailako pipi ezberdinak, ikusgai egongo dira aukeraketa bat egin dugu eta horiek ere, bueno, pues bertan egongo dira. Bueno, ba orduan hori da pixka bat, ekarpena egiten diona proiektu honek aurreta gazte literaturari. 2000 urtean hasi ginen aretoak sortzen, idea Itziaztu Bizarretarena da, beti esaten dez, berak ekarri zuen pixkate, bueno, pues proiektuaren diseinu edo berea izan zen. Eta ordutik 10 areto baino gehiago diseinatu ditugu.
2: Ez dira gutxi.
1: Eta
0: ez dakit noizbait esan dizuten ni adurradur naiz beldur. Ni gogoan
1: ditela,
0: bai, txikitan, ba, 8 urte edukiko nitu, 7-8 edo, 2000 urtean hasi bazan, gutxi gora bera, ba, eta Lasarten intzan, eta nik gogoan dut hori sukaldea, eta ja, gero gogora, handutan ere gogora tuitezu ze, eske,
1: Ez bueno, que pasada bada.
0: Bai.
1: Areto hori da, sukalde bada, baino benetan, uste temen inoiz komentatu dut, o sea, lavadora bat, frigorifikoa, labea, tabarruan monstruak, edo entzuten dituzu hotx bildurgarriak.
0: Eta benetan, nik gogoan detena da hori ez, sartzen zela unibertso batea, eta tartetxo batez hor daukazu aukera jolasteko, ba, kasu horta, bez, ja ez naiz jolasetaz goatzen, baina benetan sartzen zela sukalde horta, eta bizitzen dezu historioa bertati bertara. Eta hori, eldutan, oain digua tuitet, ez? Orduan, ba, bueno, badauka hor, bere...
1: Ba, ez que benetan jonas liburuaren zea da, sukaldea da. Igual, bai, nik ustete, Mireiak esaten zuela, aretoak direla artefaktuak balio digutenak liburuen ekosistemetara sartzeko. Ustet hori definizio nahiko...
0: Bai, bai, bai, guztiz. Hor barrura sartzen zela.
1: Bai, barrura sartzen zela.
0: Bai.
1: Hori da. Bueno, barruan nik ustet, hori da, pixka bat, aretoek ematen digutena, baina zuri zer ematen dizute olako saioek edo diseinatzeak aretoak edo?
0: Bueno, bai... Batetik dibertsioa emateiat, ez? Zenik ondo pasatzen dut, azkenen Pipiren kasuan adibidez, ez? Irakurri, irakurtzen duzu, eta gero, dakazu aukera pentsatzeko, buah, ze egin pasarte hauekin, nola jolastu Pipi bezala. Ta, venga, bazen hor ideiak botatzea, eta zer ingozun Pipik hemen, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, dibertsiorako, nahi dibertsioa emateiat, hori hasteko. Eta gero praktikan jartzea, ba, ba, agian, gauza bera. Dibertsioa, ez dakitze. Aurrekin jolasteko tarte bat, da. Nik jolas moduan hartzen dut, eta hortxe sartzen naiz beraiekin barrura ere bai, eta ondo pasatzen dut, orduan, agian, dibertsioa.
1: Bueno, dibertsioa, dibertitzen malde magia liburuekin, ez da, irakurketa sustatzen dugu, irako zaletasuna. Eta bate bat aukeratu beharko bazenu, aretoren bat aukeratu beharko bazenu, galdera zaia.
0: Bai, bai. Bai, zaila, ze, dena, ose, egia, sanguet, ez da, gustatu zaizkit denak, guain pipina ikusi, behar da, a ber, nola teatzen dan zuzenean. Baina, adibidez, Sumendiarena ies areto forman egin genuna, eta asko gustatzen zait, baitare, bereziki, bueno, ikusgarria dalako, ze, zu, aretora sartzea, eta Sumendi bat topatzen duzu aretoaren.
1: Horroka.
0: Horroka, oi da. Orduan, ikusgarria da, eta nik ez dut imaginatzen, bueno, ni txikilla naiz. Entzulentzat, bat 50, orduan, bueno, ja umien altura dakat, baina, ja ni baino pixka txikiagoa dianak ikustea, hola, gora begiratu eta Sumendi bat, nik uste hoi, bueno, azteko horreatikan ikusgarria da. Eta gero, karo, aretonek eskaintzen dulako aukera itzigabeko liburuak ezautzeko, eta hoi, nei, privilegio bat iruditzen zaiz, zetia liburu marabillosuak. Orduan, nik uste horrekin gelditzen naizela, ze... Bai.
1: Bai, nazioarte mailako liburua dira, bai, Silence Book proiektuaren barrukoak. Oso ondo, ba gure aldetik, zakit...
2: Bai, ni galdatu nahi nizuen, ze adintartetarako da Pipiren hau, ze joateko sekulako gogoa sartu zait.
1: 8:30. Ai. Batzuetan, areto batzuetan, bitartekarientzako eta helduentzako saioak prestatu izan ditugu, eta badaude. Hemen oraindik ez gara, ez gara, hasi horretan, ez? Baina aukera bat izan liteke.
0: Bai, liburu zainekin egin genuen, Sumendiaren aldeno aipatu betena, eta par batzu bat. Joe, baietz.
1: Eta itxas...
0: Aurri baino gehiago kostatu zitzen nintea aretua.
1: Eta itxaspeko bihotzak ere genero berdintasunarena eta egiten da baita ere duentzako eskaintzen zaila alako saio bat. Bueno, pentsatu dezakegu pipirekin ere horrelako bat, ez?
2: Aian
1: bai. Funtzionatu dezake bai. Egan ikusi
0: an, ez? Uste gehiago kostatzen dala, elduekin, jolazian aritzea, baina bai. Bueno. Baina prest da hona antzat aukera bat izan daiteke.
2: Eta hau noiz abiatuko duzu edo, noiz inauguratuko da edo?
1: Urrian izango da, ez azaroan izango da Oñatin. Baina oraindik saioak lotzen ari gea, azkeneko saioak orduan...
3: Radiokultura.eus
4: La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie, à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-doigt. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir ? Avec nos avions qui dament le pion au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on apprend...

Пожалуйста.

Mind,

Mille se figlua, action dialectique, action dialectique.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK eta zergatik ez.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, eta zer gaitik ez?
1: Zuek infernu lezoa zie! Zuek!

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

so much. How about that?

gather together.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

La madre que me parió.

0: Paola, el grito de guerra.
1: A ver, Paola, llámale a Laita.
2: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

でっか。

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, et pourquoi pas ?

Exit.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous chouchoute. AI Eleka, li luratzen zaituen irrati digitala.
1: Egia esatea nahi nuke, egia maite dut nik eta. Berak ni ez ordie, egiak ez nau maite, ez nau maite.

0: AIREK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: Bijou, bijou, te réveille pas surtout.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika, Iratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

Hey,